が今現在気になっていることと言いますと、何だろう、あんまり気になっていることないかもしれませんね。まあ毎日何でしょう、ぼーっと生きているからなのかもしれませんけど、いやぼーっと生きている、まあ、でもそうなんですよ、まあ、年齢を積み重ねてまいりますと、まあ、これ個人差はあると思うんですが、あまりこう気にしない、細かいことは気にしないというような、こう、まあ、気にしないようにしようと自分自身に言い聞かせているところもあると思うんですけれどもね。あ、そうそう、最近気になったことがですね、生卵、賞味期限何日までだと、まあ、安心して食べることができるかなっていうのが結構気になっておりまして、ネットで調べたりなんていうのはありましたね。そうそうそうそう、まあ、やっぱりね、食になりますと自分自身の健康にもつながってきますので、ね、賞味期限がかなり切れた生卵をそのまま食べてしまいますと結構大変なことになってしまうなんていう、ね、そうなってしまっては大変ですのでね、例えば賞味期限何日までだとゆで卵にして食べると大丈夫とかね、あとは何でしょうね、オムライス、オムレツにして食べると安心して食べることができますようですとかね、まあ、いろいろありますよね。あとスクランブルエッグにして食べても大丈夫ですよとかね、あの期間によりますけれども、それが気になってましたけれども、まあ、ネットで確認いたしまして、そこは無事に解決いたしました。そして賞味期限がだいたい6日間くらいも経っていたんですけれども、ゆで卵にいたしまして安心しても食べて現在に至っておりますので、今のところは体のそのどの症状にもこう発疹等々出ておりませんし、お腹の具合も絶好調ですので、まあ大丈夫っていう、まあこれ以降は症状は出てこないだろうと、まあ今までも大丈夫だったので、まあ今日以降も大丈夫だろうと思っておりますけれどもね。まあそういう意味で言いますと、気になることって意外にこう日常些細なことかもしれませんよね。はい、どうなんでしょうか、最近あなたが何か気になっていることありますか。もうすごく気になっているんだけれども、なかなかこう気になっていることが解決しないとか、いろいろネットその他調べてみたんだけれども、本を読んだりしてみたんだけれども、どうも納得のいく答えが見つからないとかですね、気になっていることがありましたら、ぜひ番組までお電話、ファックス、メールお寄せいただきたいと思います。まあ、私が解決いたしますということではなくて、もしかしますと番組を聞いていらっしゃるリスナーさんの中に解決していただけるような名回答をお持ちの方がいらっしゃるかもしれませんので、ぜひ一人で悩まずに、まずは番組までお電話、ファックス、メール届けていただけると嬉しいなと思っております。さあ、そして今週は第2木曜日、偶数週ですよね。偶数週の午前9時30分頃からは、小樽夢市場さんのこちらね、情報があります、美味しい情報があります、新鮮なお野菜、お魚、そして今週はどうかな、果物情報ありますでしょうか、どうでしょうか、まあ、そのあたり気になるところなんですが、杉本文也さんにねお電話つなぎまして、いろいろ新鮮な情報を伺ってまいります。そして午前10時20分頃からは、政治学者宮本徹さんの政治のお話をお送りしてまいります。政治に関する疑問質問ぜひお寄せください。こちらもお電話、ファックス、メールお待ちいたしております。電話とファックスナンバーは、おたる 0134-21-2000-21-2000 番です。 E メールアドレスは 763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp です。あなたからのメッセージ、リクエスト、独り言、つぶやき、気になっていること、そして政治に関する疑問質問お寄せください。それでは引き続きお送りしてまいります、木曜朝活、お付き合いくださいね。ここからはランプのふるさと北一ガラスとウィングベイオタルの提供でお送りします。

0: 時刻は9時7分、まもなく9時8分になります。天気予報をお伝えします。この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。
1: はじめまして、千本木です。
2: 珍しい、僕高橋ですよ。
1: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
3: 自分の普通は誰かの特別。創価学会

報道管区気象台、今日午前5時発表の尻部市、石狩両地方の天気予報です。はじめに尻部市地方です。今日は晴れますが、朝晩曇るでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。風は北西の風、海上では初め北東の風がやや強く、海の波の高さは2メートル後1メートルの見込みです。今日の降水確率です。1日 0% となっています。今日日中の予想最高気温は16度の見込みです。明日は晴れますが、朝晩曇るでしょう。風は南の風後西の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートル後2メートルの見込みです。明日の降水確率です。明日は1日 0% となっています。明日朝の予想最低気温は7度、明日日中の予想最高気温は22度の見込みです。変わって石狩地方です。今日は晴れますが、朝晩曇るでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。風は北の風後南東の風に変わり、石狩南部では南の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートル後1メートルの見込みです。今日の降水確率1日 0% となっています。今日日中の予想最高気温は19度の見込みです。明日は晴れますが、朝晩曇るでしょう。風は南東の風後北の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートル後2メートルの見込みです。明日の降水確率です。明日は1日 0% となっています。明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の予想最高気温は24度の見込みです。そして現在小樽市内に濃霧注意報が継続して出されています。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。

代わってセーフティーオタル2026お伝えします。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りします。

はじめに小樽警察署から届きました安全メッセージをお伝えします。おはようございます。皆さんはハンドサインでストップ運動をご存知でしょうか。ハンドサインとは横断歩道で歩行者が事前に手を挙げるなど合図し、ドライバーと意思疎通を図り、横断歩行中の交通事故防止を目指すものです。北海道では歩行者被害の交通事故を防止するために、信号機のない横断歩道において歩行者は手を挙げるなど合図をして横断する意思を伝え、

停止してくれた車のドライバーに感謝の気持ちを示すこと。ドライバーは横断歩道は歩行者優先であることを理解した運転行動を実施するハンドシャインでストップ運動を実施しています。いまだに道路横断中に歩行者が跳ねられる事故が相次いでいます。少しの心がけや思いやりで悲惨な交通事故を防止しましょう。家族、友達は今日もあなたの無事な帰りを待っていますと、小樽警察署交通課企画係の池上さんから以上の安全メッセージをいただいています。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターから入りまして、午前9時5分現在の情報です。はじめに札損道です。通行止めとなっている区間はありません。ただし一部の区間ですが、施設工事、舗装工事、強化補修作業のため第一走行規制、追い越し、車線規制の敷かれている区間があります。次に尻部市道です。尻部市道も通行止めとなっている区間はありませんが、上り車線、小樽ジャンクション付近、工事のため規制が敷かれています。続いて道道です。通行止めとなっている区間はありませんが、強化補修作業、補償工事、トンネル工事、その他の工事のため対面通行になっている区間、ほか第一走行規制、追い越し、車線規制、路肩規制の敷かれている区間があります。以上、日本道路交通情報センターから入りました高速道路の情報をお伝えしました。代わって JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えします。小樽札幌間、小樽長万部間、ダイヤに乱れは出ておりません。平常ダイヤになっています。またその他のエリアに関しましても、運休、遅延に関する情報入っておりません。平常ダイヤになっています。以上、 JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えしました。ドライバーさんは今日も一日慎重走行、安全運転をお願いいたします。以上、セーフティーオタル2026、この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りしました。

0: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
1: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。
2: こんにちは、パーソナルスタジオのびーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

リンゴ姫からメッセージをいただいています。おはようございます。今日も聞いています。ありがとうございます。リンゴ姫、昨日お昼の番組にもメッセージくださったんですよね。昨日お話をした朝倉かすみさんの読む読む語るは読了したので、今日から読書友達に

スポーツ選手ですとか、また他にもね、あのボランティアの方々がその震災被災地に入られまして、いろいろボランティア活動をなさったりしておりますよね。また有名作家さんたち印税を辞退なさって、そのお金を現金になさるっていうのは素晴らしい。本当にリンゴ姫がおっしゃるように心意気が素敵ですよね。また被災された皆さんもそういった多くの方々からの義援金をいただいて、またボランティア活動を通して勇気、そして、心がこう前向きになるというね、背中を押していただいているといういろんなこう励ましになっているのではないかなと思います。もうね、まだまだその被災地の皆さん中には、あの仮設住宅にお住まいの方もたくさんいらっしゃると思いますし、通常の生活に戻ることができていない、また仕事も思うようにね決まっていないというね、そういう被災された方々もたくさんいらっしゃると思いますので、そういった多くの方々の活動によってまた被災者の皆さんの励みになるっていうのはね、心強いことですよね。じゃあ変わりましては、こちらリクエストをいただいております。まるちゃん、リクエストをお送りいたしましょう。岡村孝子さん、夢を諦めないで。

いくつになっても夢を見るということがとても素敵なことではないかなと思います。まあ、自分自身にとって果てしなく遠い夢であったとしても、まあ、果たせる果たせない結果は別といたしまして、その夢に向かって一つ一つ一歩一歩こう歩みを進めていくことができるっていうのはすごく素敵なことではないかなと思います。まあ、でも途中ちょっと疲れたから休もうかななんていう思いもね、時には必要なのかなとも思いますしね。年齢は関係ないな、そんな風にも思います。さて、これからは小樽お祭りシーズンに入っていきますね。明日15日金曜日なんですが、小樽公園で小根祭が行われます。小根祭と言いますと大体雨が降ると言われておりますが、明日のお天気、札幌管区気象台から出されております予報によりますと、雨予報は出されてはいないんですよね。晴れます。朝晩は曇るんですが晴れるでしょうというまずまずの予報が出されております。そして日中の予想最高気温が22度となっておりまして、結構暑くなりそうですよ。まあ、場所によりましては半袖1枚で歩くこともできるかなと。日向の場所ですとね、まあ、日陰部分になりますと、まあ、ちょっとどうなんでしょう、肌寒いのかななんていうね、そのあたりは微妙かもしれませんけれども、まあ、明日日中の予想最高気温は22度となっておりまして、小根祭が小樽公園で行われます。また23日、24日、土日にかけましては不動院のお祭りがありまして、まあ、それからね、まあ、6月に入りますと馬屋稲荷神社、潮目ヶ丘神社、張臼稲荷神社等々ね、小樽のおなじみの神社の例大祭お祭りが続きますので賑やかになりますよね。まさに初夏、夏が訪れるというそんなシーズンに入りまして、嬉しい気持ちでいっぱいにもなりますけれども、お祭り待ち遠しいと思っている方もたくさんいらっしゃると思います。私もお祭りは大好きでございまして、何でしょうか、お祭りと言いますと子供の頃のことをいろいろ思い出したりもしますけれどもね。メッセージ、トリーニョさんからいただいております。先週映画を見ました。八千代さんは映画を見たと話した時に誰かに言われたことありませんか、面白かったと。あ、聞かれたことあります。またね、聞くこともありますね。面白かったって普通に聞くことあります。先週見た映画は面白くはありませんでした。むしろとても不愉快で悲しい気持ちに押しつぶされる感じの作品でした。私が見た作品は湊かなえ原作の映画化未来です。良い作品の基準とは決して面白いではありませんね。ずっとそう思っていて、面白かったと聞かれるといつも違和感を感じます。なるほど。まあ、素直な、こうなんでしょうか、例えば友人なら友人に、この間ね〇〇の映画見てきたんだけどって聞かされて、あ、そうなの、その映画どうだった、面白かったって普通に、まあ、純粋にですね聞くことがありますね。違和感を私は感じたことはないですけれども、まあ、でも人によってね、まあ、トリニョさんと同じように面白かったと聞かれるとなんか違和感感じるわっていう方もいらっしゃるかもしれません。そしてまたその映画を

見た感想なんですが、やはりその個人差っていうのはあるのかなと、主観もありますし、またその見る視点によっても感想っていうのは違ってくるのかな、そんな風にも思いますね。トリニョさんからはリクエストもいただいております。乃木坂46、もう一つの太陽。

0: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
1: 小樽と関西をつなぐラジオライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するおたかんリサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。

いつもですと小樽夢市場情報をお送りするお時間なんですが、アクシデントが生じております。小樽夢市場代表の杉村文也さんの携帯にお電話を入れているんですが、なぜかつながらない状況となっておりまして、どうしてしまったんでしょうか。いつもおかけしている番号に文也さんの元気いっぱいのお声が聞こえてこないという状況になっております。大変申し訳ありません。改めて文也さんにご連絡をいたしますので、ここで1曲お届けいたします。

0: よかった、フミヤさんとお電話がつながりました。おっと、一安心でございます。さあ、それでは新鮮なお魚お野菜情報を伝えていただきます。小樽夢市場情報をお送りしてまいります。新鮮な情報を伝えてくださいますのは代表の杉村フミヤさんです。お電話がつながっています。フミヤさん、あれ、
1: もしもーし。
0: よかった、フミヤさん、おはようございます。
1: すいません、
0: ごめんなさい、こちらこそ。
1: いえ、
0: よろしくお願いいたします。いえいえいえ、
1: お願いします。
0: よろしくお願いいたします。今お電話大丈夫な状況ですか？
1: 大丈夫です。
0: よかったです。さあ、それでは早速お魚お野菜の情報を伺ってまいります。
1: はい、
0: まずはお魚からお願いしてよろしいでしょうか？はい、
1: ちょっと待ってくださいね。
0: はい、いつでも待ちますよ。
1: そうですね、今日は、はい、あ、ちょっと待ってくださいよ。
0: はい、大丈夫です。
1: 今日は
0: いろいろ入ってるんですね。まあ、いつもたくさんね、お魚入ってますけれども。
1: なんか今日は今外にパラパラと人がいて、少々お待ちください。
0: はい、何分でも待ちます。
1: 今日激安いきます。
0: 激安、はい、お願いいたします。
1: 激安塩サバ。
0: 塩サバ、
1: もう今サバが高いですからね。
0: お、
1: 塩サバが160円1枚激安ですね。
0: 160円、はい。さあ、他にはいかがでしょうか？
1: あとはですね、うん、今日は北海道産の塩サンマ、
0: はい、北海道産塩サンマ、はい、はい、
1: 1本50円、
0: 安い。
1: 安いですよ、50円ですからね。
0: 安すぎませんか？
1: お菓子、お菓子さんまで。
0: いや、ほんとね。お菓子でも最近50円なんていうのはないんじゃないかな。
1: ちなみにこれは塩さんまなんですけど、
0: はい、
1: 生さんまの冷凍の解凍もありまして、それは90円。
0: おお、
1: はい、
0: はい、生さんまの冷凍解凍は1枚90円なんですね。
1: そうです、こちらはまあ煮付けにしてもいいですし、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、使い勝手はいいかなと。
0: わかりました、まあ、はい、どちらもおすすめではありますが、あえて塩サンマを今日はおすすめ一押しということになりますか？あ、そうでもない。
1: もしもーし、
0: もしもし、
1: なんかちょっと聞こえづらくてごめんなさい。
0: 大丈夫でしょうか？電波状況が思わしくない感じですか？
1: なんかそう、すいません、ちょっ

0: と聞こえなくて、もしもーし、
1: 私
0: もしもしじゃないか、もうぐたぐたですね、すいません、
1: ごめんなさい、大丈夫ですか、私の
0: 声大丈夫です、
1: あ、よかった、
0: 八千代さん、あれなんか聞こえづらい、
1: 大丈夫でしょうか、
0: 八千代さん、
1: はい、
0: あ、大丈夫です、
1: こちらはふみやさんの声綺麗にしっかり届いていますよ、
0: あ、そうですか、はい、あ、よかった、ありがとうございます、
1: こちらこそです、
0: サンマと、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ続いては何に行きましょうか、
0: はい、続いてはですね、はい、ちょっとお待ちくださいね、
1: はい、たくさんね、品風がありますから、
0: 今日は時酒、うん、時酒も来てますね、
1: 時酒、はい、
0: はい、ちょっと高いんですけど、2切れで980円、
1: 2切れで980円、
0: はい、そんなのもあったりしたり、あとお刺身用の松川ガレ
1: ー、刺身用の
0: 松川ガレーですね、
1: はい、
0: はい、こちらが250円だったり、
1: はい、
0: あとズワイガニのむき身が1パック今日は500円だったり、
1: はい、ズワイガニのむき身1パック500円ですね、
0: はい、はい、あとぬかにしんが2本で280円だったりと、もう今日も盛りだくさんで、
1: うん、本当ですね、
0: はい、
1: はい、ぬかにしんごめんなさい、2本でおいくらとおっしゃっていましたか、
0: ごめんなさい、280円ですね、
1: 280円ですね、
0: はい、
1: はい、まあ、大体こういったところでしょうか、
0: そうですね、
1: はい、
0: 魚はもちろん今はあの旬の、山菜も入ってきてます、
1: あ、山菜ね、今日は山菜も、
0: はい、
1: まあ、前回もね山菜のご紹介もしてくださいましたけれども、はい、きっと種類が増えてきてるっていうことなんでしょうね、
0: そうですね、また2週間経つと変わってきてですね、
1: はい、
0: 今日は茹でたわらびだったり、はい、1束200円
1: わらび1束200円、はい、
0: はい、あと天然のウドが399円だったり、
1: ウドが399円、はい、はい、
0: あとタラの芽が390円9円だったりですね、
1: んタラの芽が399円ですね、
0: そうですね、はい、はい、
1: こういった山菜も入ってきています、
0: はい、
1: はい、ちなみにお野菜はどんな感じでしょうか、
0: あ、うんとですね、今日今到着の大人気のサラダで食べたら美味しい上島さんのほうれん草、
1: はい、
0: こちらも今届いて200円だったり、
1: 一束200円、
0: あとアスパラが始まりましたね、
1: うん、そうですね、始まりましたね、はい、
0: そうです、アスパラが、極上のアスパラが始まりました、1袋480円っていうのと1袋899円のいっぱい入っての2種類用意してますね、
1: はい、アスパラガス1袋480円もう1袋が899円、
0: はい、
1: まあ、量によってね価格が違ってきますけれども、はい、今が旬のアスパラガスも、
0: はい、ホワイトと紫とグリーンの3種類あります、
1: うん、そうなんですね、3種類も入ってきてるんですね、
0: はい、
1: はい、承知いたしました、さあそして
0: 3種類がある、
1: ん
0: 売ってる
1: 3種類ですね、
0: はい、そうですね、3種類ですね、はい、
1: はい、3種類、取り揃っているということです、
0: そうです、
1: はい、
0: はい、
1: そしてふみやさん、果物はどうなんでしょうか、
0: はい、あ、果物はですね、本日ノー果物です、
1: あ、まだ入ってはいない、
0: ぜひコさんでお買い求めいただけたらなと思います、すぐ近くなので、
1: そうですね、小樽夢市場さんにはまだ果物入荷していない、はい、ということですね、
0: ここら辺に皆さん、最近はもうものすごい人が少なくて、
1: 人が少、あ、そうなんですか、
0: 全然歩いてないんです、
1: あら、
0: そちらのどんだけ歩いてないかはですね、うん、夢市場のインスタグラムでも、
1: はい、
0: 見られますので、ぜひ見てください、びっくりすると思います、
1: もうね、お天気も良くて気温も徐々に高くなってきているのにと思うんですけれどもね、はい、
0: もうこの10年ぐらいで一番人が歩いてないんじゃないですかね、
1: あ、この時間、
0: はい、ぜひ、
1: そうなんですか、
0: その模様はインスタグラムを見ていただけたら、見れる方はなので、ぜひ、いろいろお店もあるので買い物に来ていていただきたいなと、
1: そうですね、
0: まあ、買わなくてもいいので、いろんないろいろ見に来ていただいたり、野菜イベントにないものはコクメさんで買っていただいたり、
1: はい、
0: この辺が盛り上がればいいなと思います、
1: いや本当におっしゃる通りですよね、
0: はい、
1: ぜひお天気いいですからお散歩があったらね、
0: はい、買わなくてもいいのでぜひ
1: いらしていただきたいですよね。
0: 来てほしいですね。
1: はい、じゃあそれではフミヤさん、はい、いつもお願いいたしております。合言葉おっしゃっていただいたお客様へのサービスなんですが、はい、今回いかがでしょうか。
0: はい、その激安の塩サンマ50円を1本30円、
1: はい、ちょっと待ってください。1本50円でもお安いのにさらに20円お安く30円でご提供してくださるんですか。
0: はい、
1: ありがとうございます。これはもうお財布家計にとてもとても優しすぎますね。嬉しいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。アスパラガス、はい、
0: 899円を800円と、はい、480円を400円にします。
1: まあ端数をもう切っちゃうぞと。
0: はい、
1: ありがとうございます。アスパラガスですね、480円が400円、はい、899円を800円でご提供していただけるとありがとうございます。はい、まあ、以上ということになりますね。
0: はい、
1: ありがとうございます。ぜひ
0: ぜひ何も買わなくていいので来ていただけたらなと思います。ま
1: あ、あとですね、はい、あとは
0: もうずっと1ヶ月ぐらい TikTok で生配信で販売しているので、うん、そちらも見ていただけたら嬉しいです。
1: だから昨日ね TikTok 撮ってらっしゃいましたよね。
0: そうです、 TikTok でもいろいろやってますので、はい、ぜひフォローしていただけたら。
1: 承知いたしました。
0: ぜひ TikTok、はい、Instagram フォローしてください、ええ、いろんな情報がありますので
1: ね、フミヤさんからのお願いでございますので、リスナーの皆さん、はい、よろしくお願いいたします。
0: ぜひ。
1: はい、じゃあそして今回もお忙しいところありがとうございました。
0: いえいえ、いつもありがとうございます。
1: こちらこそです。またよろしくお願いいたします。
0: はい、本日もお待ちしてます。ありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、失礼します。
1: 失礼いたします。新鮮なお魚そしてお野菜情報は小樽夢市場代表の杉村文也さんでした。うーん、いろいろありますので品数が豊富に取り揃っておりますので何を買おうかしら、ね、今夜のメニューはどうしようかしらって考えちゃいますけれども、まあ、ぜひ品数それこそあのお魚とかお野菜とか見ていただきながらね、あの夕飯のメニューも考えてもいいんじゃないのかななんて思ったりもいたしますけれども、いかがでしょうか。さあそして合言葉おっしゃっていただいたお客様にサービスです。まずは塩シャンマ1本50円のところ30円でご提供してくださいます。そしてアスパラガス1袋480円が400円、899円を800円でご提供してくださいます。こちらホワイト、グリーン、紫と3種類のアスパラ取り揃っております。旬ですよね、旬のものを食べると元気いっぱいになります。他にもですね、わらびとかあのウドとかタラの芽といった山菜もありますので、ぜひこちらもいかがでしょうか。ただこちらは合言葉サービス商品となっておりませんので、お間違いのないようにご注意いただければと思います。合言葉FM 小樽聞いてきました、フミヤさんの声聞いてきましたよとおっしゃってくださったお客様に限ります。ぜひ合言葉忘れずにおっしゃってくださいね。さあそしてもうお店は開いております、開いております。まあ、ちなみに表向きの営業時間は午前10時30分から午後5時30分までとなっております。都通り商店街の中に小樽夢市場さんがあります。そして配達なんですが、お買い上げ金額にかかわらず1回配達300円となっております。当日配達をご希望される方、午後2時までの受付でございます。電話番号はこちら、小樽0134-22-0555、 22-0555 番となっております。今日は歩いている人のお姿がなかなか見ることができない、お客さんの数が少ないとおっしゃっていました。ですからお電話していただくとかかりやすい状況になっているのではないかなと思われます。いつもはねお客様でごった返しております、賑わっておりますので、なかなかお電話を取ることができないんだけれどもと、本当に申し訳ありませんとフミヤさんおっしゃっていますのでね、 今この時間ですとお電話かけていただけると大変かかりやすい状況になっているのではないでしょうか。そしてお休みなんですが、日曜祝日となっていますし、たまに平日もお休みすることありますので、そのあたり気をつけていただいて、まずはお電話で確認をしていただければと思います。ぜひお天気いいですからね、都通り商店街足を運んでいただいて、小樽夢市場さんお買い物楽しみ

しんでいただければと思います。小樽夢市場さんでお買い物の花咲かせていただきたいと思います。以上、小樽夢市場情報でした。この時間は小樽夢市場の提供でお送りしました。

0: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
1: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方に、その経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。

小樽市民ニュースお伝えします。この時間は小樽市の提供でお送りします。ゴミ減量推進課からのお知らせです。山林や海岸など人目につきにくい場所でのゴミの不法投棄や庭で野焼きを行っているといった通報が寄せられています。市では不法投棄野焼きを発見した場合、小樽警察署や北海道などと連携し対応しています。不法投棄や野焼きは5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下、法人は3億円以下の罰金、またはその両方が課せられる悪質な犯罪行為です。不法投棄や野焼きが行われているもしくは行おうとしている現場を見かけた場合は、日時、場所、行為をしている人の特徴や人数、車両の特徴など特定につながる情報をゴミ減量推進課や小樽警察署270110へご連絡ください。ゴミの分別についてわからないときは市ホームページをご覧になるか、ゴミ減量推進課へお問い合わせください。商業労政課からのお知らせです。市では小樽プレミアム付き商品券を販売します。この商品券は7000円分を5000円で購入でき、地域応援券と市内共通券合わせて14枚綴りとなっています。申し込み期間は6月22日まで。申し込みは順次ポスティングするチラシについている専用はがきや市販のはがきのほか、小樽プレミアム付き商品券サイト内の申し込みフォームから1人1回最大6冊まで申し込むことができます。申し込みが販売冊数を超えた場合は抽選となり、当選した方には7月下旬に購入引換券を送付いたします。商品券の使用期間は8月1日から令和9年1月4日までとなっています。詳しくは広報小樽5月号や小樽プレミアム付き商品券専用ホームページをご覧ください。福祉総合相談室からのお知らせです。シニア体づくり教室の第1クールを5月から開講しています。65歳以上の方を対象にフィットネスクラブソフラティコ小樽、ウィングウェイ小樽5番街1階メディカルフィットネス小樽総合体育館サンフィッシュスポーツクラブの会場で行います。有酸素運動などスポーツクラブ等のインストラクターが元気なシニアライフに向けた体づくりをお手伝いします。週1回ワンクール12回、年間で3クール開催しています。今年度から健康ポイント事業の対象になりました。ますます元気なシニアライフに向けて体づくりをしませんか？会場によって開講期間や開講時間、申し込み方法が違います。詳しくは

福祉総合相談室までお問い合わせの上お申し込みください。お申し込みをお待ちしております。企画制作室からのお知らせです。市では令和5年7月に埼玉県春日部市と都市間協定を締結し、災害対策をはじめ漁師の資源や特色を生かした連携を進めてきました。この度その取り組みの一環として音声合成ソフトキャラクターの小春立花と春日部紬を起用して都市間協定コラボ企画を実施します。現在小樽市役所本館の階段を上がった踊り場と春日部市観光協会プラット春日部に2人の等身大パネルを設置しています。また6月1日からは漁師をめぐる都市間スタンプラリーを開催します。漁師のスタンプを集めた方には限定デザインの缶バッジをプレゼントしますので、市民の皆さんもぜひご参加いただき春日部市との交流を身近に感じてください。詳しくは企画制作室へお問い合わせください。建築指導課からのお知らせです。ブロック塀を所有管理する方は地震による倒壊被害を防ぐため日頃から安全点検をしてください。塀に傾きやひび割れがないか、コンクリートの基礎があるかのほか、塀の高さに応じて十分な厚さや控え壁があるかもチェックしてください。高さが1メートル20センチ以下の場合、厚さは10センチ以上あるか、高さが1メートル20センチから2メートルの場合、厚さが10センチ以上で十分な控え壁があるか、高さが2メートルから2メートル20センチの場合、厚さが15センチ以上で十分な控え壁があるかをチェックしてください。十分な控え壁とは、塀の長さが3メートル40センチ以下ごとに高さの5分の1以上突き出ている壁を指します。危険性が確認された場合は速やかに注意表示をし、補修するか撤去してください。詳しくは建築指導課へお問い合わせください。以上、小樽市民ニュースをお伝えしまして、この時間は小樽市の提供でお送りしました。

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 安全な水の提供から、汚れた水をきれいにして自然へ返すまで、水資源の循環を通して社会に貢献する道央エンジニアリングが午前10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。引き続きこの時間はランプのフリセと北一ガラスとウィングベイオータルの提供でお送りします。博多のカズナリーさんです。八千代ちゃん、おはよう。おはようございます。ライブカメラのオータル、まるで日本の名所って感じでよかね。どうもありがとうございます。嬉しいですね、そうおっしゃっていただけて。博多も快晴、暑くなりそう。夏日でしょうか、日中の最高気温は、ね、夏バテ気をつけてくださいね。熱中症にも気をつけてくださいね。あ、野球のレイバンズ、初老の私もレイバンを長年愛用しておりますばい。かれこれ45年、もう何本目か。人気なんですよね、レバンのサングラス。まあ、今朝の朝野球情報でお伝えしましたけれども、試合結果、まあ、そして今後の試合日程をお伝えしたんですが、小樽のリスナーさん、トリーニオさんから、選手の皆さんはサングラスを使用しながら試合をしてるんでしょうかっていうね、レバンズのチーム名なんですけれども、ごめんなさい、まだそこまで取材できていないんですとお答えしましたら、チコちゃんに怒られるよというメッセージ頂戴いたしまして本当そうですよね。なかなか、はあ、取材ができない状況というよりも、そこにこうなんて言うんでしょうか、疑問がいかなかったっていう私でございまして、本当に大変失礼をいたしておりますけれども、まあ、連絡がつきましたらですね、チームまたは野球協会に連絡がつきましたら、そのあたり聞いてみたいななんて思ったりもいたしておりますので、お答えが出ますまでお時間頂戴できればと思っております。よろしくお願いいたします。そして学びの木曜日と、宮本さん、渡辺さん、トール君、ね、宮本さん、最近森山卓郎氏の書を読んでいます。これも宮本さん

のおかげです。日中会談なんだか不動産や宣言当てにならないようで、アメリカのトランプ大統領のことですよね。宮本さんはどう切られますでしょうか。ではでは、お体ご自愛くださいといただいております。そうですよね、今日の北海道新聞の一面記事に載っておりましたけれども、トランプ大統領昨日ですか、到着なさったっていう、中国習近平氏と、会談をするっていうようなことで、会談は今日になるんでしょうかね、そのあたりも宮本さんにちょっとお話をしていただきたいなと思っておりますけれども、いや本当にね、ホルムズ海峡もなかなか 100% 解決しておりませんし、ますます物価高に拍車がかかっておりますが、何ですか、スナック菓子カルビーさんのポテトチップスの袋がね、カラーじゃなくなって白黒になるっていう、これまたびっくりですよね。まあ何でしょうか、石油製品が、要するに手元に入らないっていうね、そうなりますと医療関係者の皆さんも大変、歯科医院の皆さんもね大変な状況、医療関係者の皆さんだけではなくて、本当に石油製品数多く私たちお世話になっておりますので、そうなりますとね、もうより一層石油製品が高くなりますし、これまたどういった状況になっていくのかっていうね、先週もそうだったんですが、明るいお話全く聞くことができない状況ですので、今週も明るい話題、明るいお話を宮本さんからこうお話ししていただくっていうことは不可能に近いのかななんていうふうにも思っておりまして、どこかに明るいニュースがあるとね、拾いたいな、番組にこう、宮本さんにね明るい話題としてお話をしていただきたいなと思うんですけれども、そのあたりね。さて、政治に関する疑問質問をお寄せいただきたいと思います。どうなんでしょうか、もう最近ね、最近どころじゃありませんけれども、あなたが気になっているニュースありますか。あなたが気になっているニュースに関しまして、宮本さんはどう思っていらっしゃるか、どのような展望を描いていらっしゃるのか、どう感じていらっしゃるのか、知りたい方、聞きたい方いらっしゃいましたら、ぜひこちらまでお電話、ファックスメールお寄せいただければと思います。電話とファックスナンバーは、おたる 0134-21-2000-21-2000番です。e メールアドレスは 763-fmotaru.jp 763-fmotaru.jp です。政治に関する疑問質問お待ちいたしております。また政治に関する疑問質問だけではなく、最近気になっていることなどもありましたら、ぜひ教えてください。またあなたの独り言、つぶやきもお待ちいたしております。無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密ミステリー。

押し切るこの秘密だけは愛。

お送りした曲は夜遊びアイドルでした。私の子供の頃のアイドルの方々と言いますと、天地真理さんですとかね、他には浅丘めぐみさん、私の彼は左利きの浅丘めぐみさんもいらっしゃいましたね。他、南沙織さんもいらっしゃいました。あと男性はと言いますと、郷ひろみさん、西城秀樹さん、野口五郎さんですよね。他には、まあ、石野真子さんですとかね、まあ、いろんなアイドルの方々がいらっしゃいました。他には小泉今日子さんとか、まあ、いろいろね、アイドル、そうそうそう。昔はアイドルの方の写真付きの自転車とかがあったんじゃないのかなと思いますけれども、記憶違いかな。いや、他にはペンケースとか下敷きとか、アイドルの方の写真がそのままこう下敷きになったっていうね、そういう文房具もあったように記憶いたしておりますけれども、さあ、あなたが子供時代のね、アイドルさん、どういった歌を歌われていたんでしょうか。そしてまたね、文房具などもこういろいろあったかなと思うんですけれども、いろいろね曲聴いておりますと、子供の頃のアイドル時代ね、熱狂したいなんて、そのアイドルの皆さんのことを思い出したりしますけれども、さて、桜町の佐藤ちゃんからリクエスト、留守番電話にいただいているんですが、ちょっと気の早いチューブのサマードリーム曲お願いしますといただいております。こちらサマータイムではないですよね。チューブのサマードリームで間違いなかったかなと思うんですが、もし曲違うよ、間違えていましたらまたご連絡をいただければと思います。それではお送りいたします。チューブ、サマードリーム。

チューブの曲が似合うシーズンがもう間もなくやってきますよね。いつでしたでしょうか。おとといだったでしょうか。本当に初夏を思わせるような陽気に包まれましたね。気持ちよかったんですけれども、まあ、これからそういったチューブが聴きたくなり、またサザンオールスターズの曲が聴きたくなるっていうね、熱い季節がやってまいります。待ち遠しいですね。さあ、そしてこちら札幌からということなんでしょうか。札幌セブンちゃんからメッセージいただいているんですが、こちらは宮本徹先生、宮本先生へのメッセージの内容となっておりますので、まもなくお送りしてまいります。政治のお話の中でね、ご紹介いたしますね。さあ、それではその前に裕次郎いのちさんからリクエストをいただいております。お送りしましょう。郡健太さん、小樽一人旅。

0: 13.3MHz FM 小樽。
1: 創業明治41年、漁業資材の製造加工販売、さらには陸上部門へ。森川産業は可能性の追求、柔軟な発想、行動力をもってお客様にお答えします。
2: 森川産業。
3: FM 小樽沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜夜の9時から放送中。ぜひ一度お聞きください。

0: 96.3 宮本徹の政治のお話。
1: この時間は富岡一丁目ウリタ循環器科内科クリニック、松ヶ谷一丁目松ヶ谷堂薬局、防陽台三丁目株式会社リフォーム企画船水、奥沢三丁目甘納豆でおなじみの中野目製菓、以上の提供でお送りします。
0: 政治学者宮本徹さんです。よろしくお願いいたします。
2: おはようございます。
0: メッセージをいただいております。札幌にお住まいの方なのかなと思うんですが、ラジオネーム札幌セブンさんです。宮本さん、こちらのラジオネームを聞いていただいてピンと、
2: あ、まあ、わかりますよ。
0: そうなんですね。
2: 札幌セブンだけじゃ普通はわかんないけど、
0: そうですよね、
2: アドレスがわかりますから。
0: あ、なるほど、はい、
2: はい、知り合いです。
0: お知り合いの方ご紹介いたします。メッセージ、はい、徹先生、八千代さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: おはようございます。八千代さんが明るいニュースをご所望のようですので、私事ですが一つご報告いたします。そうなんです、最近暗いニュース多いでしょ
2: そうですね、
0: このコーナーね。ですので明るいニュースありましたらお願いしますと呼びかけましたところ、札幌セブンさんから明るいニュース。小さい頌から徹先生の知識と洞察力に憧れ、いつしか東京の大学に行きたいと言い出した息子が一浪の末、この春第一志望の東京の大学に進学できました。おめでとうございます。
2: これ、ね、あの東京の大学でのいらないんですよ。
0: あ、東京大学。
2: ただあの私の後輩じゃなくて、お姉ちゃんは私の後輩なんですけど、
0: あ、東大、
2: そうです、文一で法学部なんですけど、この人はあの倫理から農学部に行きたいと言って、バイオの

0: 研究者になりたいっていう人ですから。いや
1: 素晴らしい方なんですね、息子さん。
0: そうですね、
1: トール先生という憧れの存在が近くにいてくださった。
0: いやあまり関係ないです、お父様が北大の医者ですから
1: そうなんですね、はい、また優秀な DNA を引き継がれたということなんですね。
0: はい、
1: まあ、トール先生という憧れの存在が近くにいてくださったおかげです、ありがとうございました。
0: いえいえ、
1: 私はお弁当作りから解放され時間に余裕ができましたので、これからは毎週朝活聞きますね、応援しています。
0: もう、ね、女性活躍の問題としてね、北大法学部の出身者が弁当なんか作ってちゃいけないよと。
1: あら、
0: いや作ってもいいんだけど、それだけだと社会に還元されなくてもったいないと、
1: はい、
0: はい、頑張ってくださいと
1: すごいですね、まあ、お子様も
0: なんかねたくさんいるの僕の周りに、独身で働き続けている女性もたくさんいるんですが、他方子供ができたので子供の教育とかいうので、はい、だからね東大の教養学部を出て農水省に入ったんだけど、はい、結局今主婦っていう、ね、で子供2人いて2人とも東大なんだけど、でこう下の子の方が、うん、この春受かったんですけど、僕の中学高校の後輩でもあるっていう。
1: そうなんですか。
0: だからその意味では子育てにはちゃんと実績を残しているんだけれども、はい、あなたはどうなんだよって
1: 聞
0: いた、まあ、働いておられるからいいんですけど、そこは、うん、だけど何て言うんですかね、学問業績のところがちょっと危うい感じになっていて、うん、まあ僕もそうですけど、
1: まあ、でも今は女性にとってはかなりこうその人生の選択肢っていうんでしょうか、自由になりましたので。
0: いやだから何でも取りに行きましょうと。
1: はいはい、そうですね、
0: 欲深く取りに行きましょうと、
1: はい、そこは
0: 一つだけじゃない、細木和子だけじゃなくてね
1: すごいですよね、はい、細木和子さんのねネットフリックスでしたっけ、
0: はい、ものすごいえげつないドラマですけど。
1: あ、そうなんですか、評判にはなってますよね、はい、話題になってると思います
0: か。僕前から細木和子の話はいろいろ調べていたし、
1: 調べてたんですか。
0: もう当然ですよ、政治の世界でも。だから
1: ああそうか、銀座のママさんやってらした頃、
0: 銀座のママだった時は普通の銀座のママなんですけど、その後がすごいんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、反社の人たちとのお付き合いで、反社の人でも相当幹部ですから、はい、でヤクザの女じゃなくて、はい、女ヤクザそのもの。で、あんたけじめつけんかいと言って指切ったやつを届けさせたとかね、そういう逸話に事欠かなくて、でだけど学歴にはこだわっていて、本人はなんちゅう高校中退ですから、
1: はい、
0: で最初銀座に出た時に大変こう物を知らなくてみんなにバカにされたっていうのがあって、で揉めたのは高名な陽明学者でね、
1: はい、
0: 自民党の保守派の政治家に対して何ていうの、漢文っていうかその論語とかね、うん、そういうその知識を授けていた、人がいるんですけど、
1: 今東光さんじゃないです
0: ね、違う安岡正敦っていうんですけど、その安岡聖子先生と、婚姻届を出した。だけど安岡先生は当時認知症が進んでおられて、遺族ってご家族の方からそれはね認知能力ないから無効だって言われて訴訟になった件、はいはい、こういう有名な事件で、うん、でその細木さんっていう人はそういう人ですよ。でだけどその経緯をもう当然ながら事実上の事実婚の旦那さんいるんですよ。反社の方ですよ、
1: はいはいはい、
0: でそれは有名な反社の方
1: と
0: そういう関係になっておられながら、なんちゅう自民党の大幹部がひれ伏すような学者 の、婚姻届を出すわけですよ。だから非常に複雑な人で、ものすごく勉強していて知識豊富であることは多分間違いがない。だからなんちゅうその辺の先生術師とは全く違うっていう、その裏がすごく厚みがあって、まあ、小説家には私の人生は面白いわよって言うわけですけど、その通り面白い人ですよ。
1: ただ常識を逸脱されている
0: 、まあ、要するに、ね、戦後そのものっていう感じですよ、ね、
1: なるほど、
0: うん、だから今そういう人いらっしゃらないと思いますけど、
1: はい、
0: なんかすごいなって
1: ね、今本当にネットフリックスでね評判になってます、はい、
0: もう評判になってますけど、ネットフリックスのドラマもね、うん、本当に地上波のドラマがすごくシャビーに見えるぐらい ちゃんとして

0: 我々が知っている感じの人たちは、あ、ここに出てたのねっていうぐらい、ごっそりその最近地上波で見なくなった有名俳優たちが、特にその中堅若手ですけど、ごそっとそっちに取られていて、
1: そうですか。やはりこう地上波の制作費っていうのが結構削り取られているっていうことも背景にあるんですよね。
0: 安かろう悪かろうですよ。あの才能は、あのお金のないところには集まらないんだなっていうのが如実に現れるぐらい、あのやっぱり最近のネットドラマはすごいですね。
1: そうなんですね、まあ、そういった意味でも今後のテレビの将来っていうのがどうなのかなっていう、ね、
0: そうですよ、テレビの前にラジオの将来っていうのが風前の灯火でしょ
1: う。いや私最近っていう言い方もなんですけれども、ラジオっていいなって改めて感じますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: それはね、あの素晴らしいですが、あのビジネスにしないといけない。
1: いや本当、
0: このいいなっていうのを視聴者の皆さんと、あの共有し、
1: はい、
0: でだからね、多分ね、広告モデルってダメなんですよ、そろそろ限界があるんですよ。だからあのなんちゅう YouTube 方式っていうか、はい、そのなんちゅうか、あの見た人がお金を払う仕組みにならないといけなくて、だからそれがどういうふうにしていくかっていろいろな考え方があると思いますけど。
1: そうですね、ということは聞いてくださっている方々からお金をいただくというような、
0: そう、だからその意味ではね、あの大学ってそもそもそういうもんなんですよね。あの僕大学の歴史今教えてますけど、一つの科目で、あの新入生向けにね、
1: はい、
0: だから学生がお金を出し合って、まあアリストテレスなんですけど、あのそういうのをアリストテレスの古典を、あの写本とか全部あのなんちゅうの、あのゲルマン民族の大移動の中でローマ帝国が崩壊した後、ローマ帝国にあったギリシャの古典っていうのは全部焼かれてなくなってるわけですよ。あの特にあのアルプスの北側で、そのゲルマン民族が荒らしていったあたりは何にもなくなっていて、それを実は12世紀ぐらいにあのスペインからイスラム教徒を追い出して、アラゴンとカスティリアがあの王国として復活した時に残ってたんですよ、あのアラビア語のギリシャの古典だから、ギリシャ語じゃなくてアラビア語、でそれから中世の人たちは学び直すんですよ。あ、キリスト教神学じゃない世界があるんだこんなにっていうのを気がついて、みんな大学がものすごい勢いで全ヨーロッパにいっぱいできた時代があって、それが最初なんですよね。だからその11世紀12世紀ぐらいのできたこの大学って、大体その要するに完全に学費で成り立っていて、あの喋る人の話が聞きたいのでみんなが集まってくるっていう構造なんですよ、
1: は
0: い、だから本質的にはそうで、だからあの東進ハイスクールとかね、
1: はい、
0: これもだからね、あの学生に評価を、受講生に評価させると、あの金ピカ先生とかね、
1: 講師のね、
0: そう、講師があの歌歌ったりね、はい、あのすごい特殊な格好したりして面白いっていう人が受けるんですよ。
1: そうですよね、
0: だからといってそっちに振ると、ヨゼミはそうだったんですけど、ヨゼミってどうなったかって、今不動産になっちゃったんですよ、実質的に。あのもう予備校としての授業はものすごく縮小して、で東大受験コースにこだわったのが、あのなんだっけ、あの
1: どちらの予備校でしょうか。
0: だからあの東進ハイスクールですよ、
1: はいはい、
0: で東進ハイスクールの方は、あの予備校 の, その有名講師、河合塾とか寸大とかから高級で引き抜きまくって、そのでも東大受ける人ってそんなに数から言えば多くないので、マーケットとしては小さいとみんな思うんだけど、
1: はい、
0: 違うんですよ。その有名講師の授業があなた個人でブースで見れますよって、インターネット配信にこだわったんですよ、
1: はい、
0: で今何が起こってるかっていうと、東進はあのおよそ東大なんか受けない人も含めて大盛況で、ヨゼミっていうのは空洞化して実質的になくなっちゃった。だからあのみんなが聞きたくなるようなもの、
1: はいはい、
0: だから受けるんじゃなくてね、うんうん、聞いて意味があると、はい、お金払う価値があると、うん、マーケットが思うものを追求したらやっぱり勝ち残るんだなっていうのは、その予備校清水史という本を読んでて思いましたけどね。
1: それはきっとどこの世界にも言えることなん
0: ですね。と思います。だからラジオ番組も本当はそうならなきゃいけなくて、
1: うん、そうですね、
0: あの、はい、あの聞いて価値のあるものっていうので、はい、あの我々は必死にコンテンツを作らなきゃいけないんですけどね。
1: そうですね、おっしゃる通りでございます。はい、何でしょうか、身の引き締まる思いがいっておりますけれどもちょっと全く違うお話にね、

0: まあ、そうてしまった感はありますが、まあ、でも改めていや本当にありがとうございます。さて、まず最初のお話なんですが、今朝の同心一面記事にも載っておりましたけれども、昨日の夜ですね、アメリカトランプ大統領が8年半ぶりですか北京に到着いたしまして、今日と明日の2日間日程でおよそ9年ぶりの米中首脳会談が行われます。まあ、世界が注目する会談なんですけれども、まあ、トランプ大統領にしてみますと、イランとの戦争を抱えまして、イスラエルのヒズボラへの攻撃が散発的に継続する中で、まあ、首脳会談で習近平国家主席に押される形になるのかどうなのか、宮本さん、見どころはどういったものになると思われますか。
1: これがね、いろいろもうここ数日BS の解説番組とか、はい、もうトランプ、習近平会談の話で一色になっていて、それからもうアメリカの新聞とかもね、まあ、本当はアメリカの新聞違う話なんですけど、
0: そうなんですか。
1: それかもアメリカのネタがあるんですけど、
0: まあ、でも米中首脳会談に関してはそれだけ注目されているということですよね。
1: ものすごい注目が集まっているんですが、だけど例えば我々の関心はホルムズ海峡を解放することとか、
0: そうですね、
1: まあ、パッと思いつくわけですよ、はい、で戦闘は終結だから、要するに一時停戦って言ってんだけど、うん、北京に行く前記者会見で、まあ、記者会見といっても自分の執務室に記者を大量に入れて机に座ったままベラベラ喋るの でずっとそれやってるので、国務省がレクに入れないとかいう話があるらしくて、はい、だからイランから来たものは読むだけ時間の無駄で、そのゴミみたいな紙だったとか、こき下ろしててね、交渉やってるのにそんなことをあけすけに言ったらね、ダメでしょっていう感じなんですよ。で、イランはだからホルムズ海峡を解放するつもりは全くなくて、それに対してああいう罵詈雑言を吐いてしまうっていうのは、やっぱり日本から見てると、あ、しばらくホルムズ海峡って止まったまんまなんだっていう、大変恐ろしい世界が現出していることに気づかざるを得ないわけですよ。で、早くしてくれよと思っていて、それはイランから石油を買っている中国にとってもそうだはずだから、それでしかもアジアのそのベトナムとかね、フィリピンとかそういうとこはもう日本ほど備蓄もしてないので、いろんなところで枯渇し始めてるわけですよ。だから習近平さん、我々もね、トランプにお前いい加減にしろって言ってくれよって感じに我々もなるわけですよ。
0: そうですよね。
1: で、荒口外務大臣を北京に呼びつけたでしょ。だからそれはまあ、いい加減にしろと彼らがどやしつけてるに決まってるわけだから、そうするとそのトランプがいろいろ譲歩すれば、俺はイランに口聞いてやるぞって言われちゃうじゃないですか。そうするとものすごくトランプさんは北京に行って弱い立場なんだなっていうのは客観的に言えばそうなんだけど、これもだからね、野村総研の賀集さんとかは51対49ぐらいですかねって、そんなに習近平って弱いんですかと、僕だから73で習近平が強いのかと思ってるから、はい、中国の内部もいろいろ問題を抱えているので、結構その習近平さんも追い込まれたところにあって、
0: 今習近平代表ってそんなに中国の中では力って
1: これがね
0: なくなりつつあるんですか。
1: いや、そうでもなくて、はい、絶対的な力は持ってるんですが、
0: はい、
1: 軍の幹部を今大粛清ここ数年してて、で今まではその前の人が前の総書記時代のその人たちとか、はい、そういうその自分にとって性的だった人たちを粛清したんだけども、その後今何が起こってるかっていうと、習近平さんが総書記になってもうだいぶ経つので、その彼が総書記になってから引き上げてた軍の幹部を粛清してるんですよ。だから何が起こるかっていうと、その下って自分たちその習近平さんに引き上げてもらった世代が粛清されてほぼ残ってないわけだから、
0: はい、
1: その次の世代は総書記に対して国家主席に対して何も言えなくなるんですよ。
0: そうですね。
1: だからもうすごく孤立してて、スターリンの末期時代みたいな猜疑心に駆られて絶対的な権限を持っていて、だけど下の人は何も言えなくて本人は不安を駆られて、孤独に苛まれるっていう、そういう状態なのではないかと言われる中で、ものすごい勢いで景気が悪くなってると
0: 中国がですよね、はい、そんな中で果たしてトランプ大統領に トランプ大統領を抑え込むことができるのかっていうのが、
1: 僕はできると思うんですけど。

0: と宮本さんは思ってらっしゃるということですね、はい。まあ、そうなればホルムズ海峡も解放される確率が高くなるのではないか、
1: は
0: い、
1: あります、あります。それは、は
0: い、まあ、明るい話題ですね。まさに、
1: まあ、明るいっていうか、明るくなくて、その時にトランプさんは何を代償に支払うかっていうことですよ。
0: 宮本さんはどう思われますか。何を今度トランプ大統領が、
1: ね、習近平さんは経済の話、3Tとか言ってね、あのトレード、テクノロジー、台湾、これがこの中国が欲しいのは 3T
0: で、
1: 中国が欲しいのは、アメリカが中国から欲しいのは5つの B つってね、ボーイング、ビーンズって、これ大豆のことですけど、はい、からビーフで、ボードオブトレード、ボードオブインベストメントって、あの関税の話と、それから投資の話ね、でこういうのがあって、その大量に CEO を何十人と連れてったわけですよ。だからその意味では、あのトランプさんは商売する気満々なんだですよね、
0: はい。
1: だけど台湾じゃない、中国の方は台湾問題が圧倒的に1位で、あの経済の問題については習近平さんはあんまり関心がないのではないかと。でその証拠に別線と仮立法っていうのが、あのもう8回もあっても、
0: はい、
1: 昨日の段階で別線とさんは東京からソウルに飛んで、ソウルで仮立法さんと会ってるわけですよ。なんで先に1日早く北京に行けばいいでしょって思うんだけど、だってソウルに行って、ソウルで財務大臣会わないんですよ。韓国と大統領府を訪問しただけで、あとはあの中国の首相とそこで会談してる。だから要するに事前協議がまだ
0: できてないっていうことなんですね。
1: まとまってないっていうことの証左なんですよね、だから中国としても、財務大臣が自分のところに来る前に前振りでちょっとソウルでやるって話になってるに決まってるわけですよ、だからそれだけ経済については中国は降りないし、アメリカのその要するに今まで関税ふっかけられてましたけど、
0: はいはい、
1: だって最高裁でどんどん関税は無効になっていくので、ほっとけばそれは無効って言われてアメリカの国内で潰れていくわけですよ、はい、だから関税は強いカードにもうならないので、
0: もう話題にもなってないですもんね。
1: そうだから中国はもう座して見ていればアメリカが勝手にあの崩れていくっていう感じになっていて、だけどそこで欲しいのは台湾だけなんですよ。
0: なるほど。ではそのあたりのお話、はい、CM を挟んで伺ってまいります。

0: 76.3。
1: くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く、第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
2: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

0: この時間は富岡一丁目ウリタ循環器科内科クリニック松ヶ谷一丁目松ヶ谷堂薬局防陽台三丁目株式会社リフォーム企画船水奥沢三丁目甘納豆でおなじみの中野目製菓以上の提供でお送りしています。
1: 引き続き政治学者宮本徹さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。台湾に関する、お話なんですけれども、中国にしてみますと台湾を抑えたい、
2: だから要するに台湾統一っていうのは習近平さんにしてみれば、あの国家主席3期目にとあの突入する、あのいや3期目か4期目に突入する27年に任期が来るので、4期目、
1: はい、来年
2: そうですね、はい、だから5期目までいけば多分寿命でしょうと、あと20

0: 10年ちゅうことですからね、はい、だから少なくとも4期目はやらせてもらうっていう覚悟でやってるわけだから、でその27年に党大来年の党大会の時に、あ、それは立志伝中の人物ですよねと、毛沢東を超えて、終身国家主席でいていただきたいと、みんながこう納得するような業績を上げたいと思うのは当然で、だから27年までに台湾を武力統一するだろうとアメリカ太平洋軍は言ってて、そのために我々は急ピッチで予算くださいっていうのを議会で言ってて、だから議会のお金取るためではあるけれど、予算獲得の方法ではあるけれども、でもあながち今の中国海軍の動きとか見てればものすごい勢いで軍備増強しているので、地域的には東アジアにおいて米海軍は中国海軍とのなんつうか均衡が失して、中国海軍の方が地域的には力がついてくるので、日本助けてくれと、お前ちゃんとやれっていう話で日本に圧力がかかってるっていう構造だったわけですよ。だけど、
1: はい、
0: トランプさんの頭の中にはファミリービジネスで自分が儲けることしかないわけですよ。
1: 不動産屋さんですからね。
0: それでね、今回もだから、はい、全く肩書きのない自分のその次男がついてってんですね。エリック・トランプって。
1: その訪問、中国の訪問にですね、
0: そう訪問団に入ってるんですよ、はい、だけどこれがねまたね広い話があって、うん、
1: はい、
0: 昨年の9月、これもだからね生成 AI 系の、半導体を作っているかな、うん、ソフト作ってるのかな、はい、グロックっていうスタートアップの会社を、エリックじゃないトランプジュニアだから長男ですね、うん、が、1兆円ぐらいで買ったんですよ、出資したんですよ、そしたらその3ヶ月後、
1: はい、
0: 12月にNVIDIA 今世界最何でしょう最も時価総額の大きい会社になりましたけど、その NVIDIA が3兆円で買収したんですよ、だから3ヶ月で2兆円儲けたんですよトランプジュニアさん、
1: 不動産王の息
0: 子さんだけ、それでその直後にトランプ政権は NVIDIA が新しく作った半導体 H200 っていう、これは生成 AI 用の半導体を中国に売却することの許可を出したんですよ。
1: あ、じゃあその交渉にもそのトランプ大統領の息子さんが同行してきたっていうその狙いっていうのはそっちなんですね。
0: だからねこれ見たら すごいでしょ、だって1兆円で買収したものが NVIDIA が3兆円で買ってくれて、2兆円儲けさせてもらった直後に、はい、NVIDIA の半導体を中国に売ることをトランプ政権として許可するっていうのが許可が出るわけですよ、はい、でその NVIDIA の半導体何に使われるかっていうと、中国企業がものすごく正確に言うと、もちろん生成 AI にも高性能半導体が使えますが、仮想通貨のマイニングビジネスで電気使って半導体たくさん使うわけですよ。でこのデータ処理のために使われるのではないかと、
1: なんか難しい複雑な話になってきます。要するに
0: トランプビジネスで一番進んでいるのは、仮想通貨ビジネスなんですよ、で一族老頭、それでトランプファミリーの投資会社があるんですけど、それに、クシュナーの息子と、だからイバンカの息子って言うんですけど、そのクシュナー家と、それからね、ウィトコフ家。これがね、全部、投資会社をいくつか持っていて、で、その投資会社に対して、オマーンとか UAE とかが、サウジとかもそうですけど、そういうとこから出資してるんですよ。だから、ものすごくそこにつながっていて、しかもそのファミリービジネスで、これ何百億単位で儲かってるわけですよ。この1年とかで、でそれの中核がビジネスの中核が中国にあるんですよ。
1: なるほど、ますます複雑になってきますね。
0: そうだからこの辺の経緯は全く外に出てこないでしょう、これからも、だから米中関係 その首脳会談の結果として、トランプさんは高橋さんにちょろっと言うかもしれないけれど、少なくとも公式には出てこないけれど、そういうところで儲けさせてもらったら、その台湾についてね、例えばだから、台湾の独立を、支持しないと言ってたんだけど、それはいや独立しようとしたら反対するよって、これだからパッと聞くと同じに聞こえるでしょ、台湾の独立を支持しないっていうのと、反対するよってどこが違うんですかって、 だけどあの would not support なんですよ、うん、あのインディペンデンスオブ台湾、台湾が独立しようとするならばって would not だからあの仮定法なんですよね、うんはいはい、仮定法っていうのは、ね、現実にないことを仮定して、はい、だからあの I were とかになるんですよね。でその前段が消されていて、うん、would not だから台湾がもし独立するようなことがあったら、うん、我々はサポートしないかもしれませんと言ってるに過ぎなくて、うん、サポートするかしないかはあの判断が留保されてるんですよ英語の文章としては、
1: なるほど。
0: だから I will reject とか oppose とか言った瞬間に全然違う話になるんですよ。
1: 台湾は今のところはそのあたり独立するかどうかっていうのは明言は避けてるわけですよね。
0: 明言はもちろん避けてますが、現政権、要するに民進党は、はい、独立に近いことを言ってるわけです。
1: 宮本さんはどう思われますか、まあ、家庭のお話で申し訳ないですけど。
0: いやもちろんだから独立したらいいと思いますが、独立したら中国は許さないでしょ、もう何十年にわたって血で血を洗うような戦いからスタートしてる話だから。
1: ということはこのまま維持されていくっていうことですか。
0: 維持するのがベストですし、この状態ですね、それがしょうがない、その曖昧なまま、台湾は台湾で事実上民主的な、はい、我々と価値を共有するあのフリーなところであってほしいと。
1: 日本もその方が、
0: 日本はそれでないとダメですよ、
1: ね、困りますよね。
0: でもし中国が台湾を、抑えて、はい、完全な統一国家になったら、今香港みたいになったらどうなるかって、まずだから台湾と中国の間日本の船は取れなくなるんですよ。で台湾 の, あの太平洋側をこうぐるっと回ってくる。でもう一つは南シナ海に今もの、まあ、新しいあの要塞を作ってますけど、はい、人工島を作ってね、これ最近だから10年ぶりぐらいに人工島を作り始めてね、で3000メーターの滑走路で、あの普通 の, あの海軍のあの海軍じゃない、あの空軍がの戦闘機とかあの輸送機も含めて軍事利用できるフルセット の, あの軍隊が置ける、基地が出来上がっちゃってるんですけど、それ新しく作っちゃったんですけど、だから それでもちろんあの広い海で、あのフィリピンとかいろんなところは日本 の, あの護衛艦買ったりしますから、あの中国海軍がそう何でもできるってことにはなりませんけど、でもね、はい、今回中東でイランに抑えるに中国に手を借りるわけでしょ、はい、そうすると当然中国にとっても中東はシーレーン防衛しなきゃいけないじゃないですか、でこうシーレーン防衛に中国が入ってくると、その部分は完全に日本も首根っこを抑えられるわけですよ。だから中国様が、日本なんかに石油行かなくてもいいんじゃないのって言った瞬間に海賊とかが潮流ばっこして日本船舶だけが狙われることになるわけですよ。
1: あ、そういうことになるんですか。
0: なるでしょう。でそうすると何が起こるかっていうと、台湾が落ちた瞬間に、統一された瞬間に日本は完全に中国の属国になるってことですよ。
1: それは大変なことになってしまいます。
0: そうです、
1: ま
0: あ、今のホルムズ会議が止まっているっていうのは、中国だってできるっていうことになる、自動的に。
1: いやもうこの、いやそのホルムズ海峡は絶対解放なんですけれども、まあ、台湾と中国との関係性っていうのは、まあ、こちらサイドからすると現状維持が
0: 今のままでいてほしいし、あんまり独立と言わないでねと、はい、中国がカリッとカキッてくるようなことはちょっとやめてねと、だけど中国に一体になって私たちも世界一の大国の一部になろうなんて思うのもやめてねと、
1: まあ、石油製品が本当に順調に入ってこないというよりも、その高騰している中で品薄になっている中で困っている業界企業さんもたくさんありますので、
0: だからね、本当にできるかどうかわからないんですけど、はい、僕石炭からねプラスチック作る技術って本当はあるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: これね、石炭からあのアセチレンを作る技術ってあって、はい、アセチレンってエチレンと同じぐらいにあのいろんなものにそこから加工できるんですけど、今そっちはそのアセチレンを作るのに一番安い方法は水銀を触媒として使う方法なんですよ。
1: あの怖い水銀、
0: まあ、怖いですけど金属水銀のまま、反応層の中で循環してるだけですからね、触媒ですから、環境中に漏出することはないんだけど、漏出したことがあって、これが水俣病なわけです。いや、で水俣病の経験があまり日本国内では厳しい、そのアレルギーがあるの で、ね、はい、水銀法っていうのはもう完全に拒否 忌避されて、うん、でこれもだから西村はじめ先生ってあの東大の工学部で水銀法とか水銀量子科学

0: グッチの研究しようとしてた人がいるんだけど、彼はだから指導教官に呼び出されて、君そろそろ教授になる年だけれども、公害の研究はいい加減にしないかと、皆さん困っておられるって言われて、
1: 皆さん困ってらっしゃる、
0: 要するに東大クビになるんだって、で本人はそう思ったので、はい分かりましたと言って、で結局そのアセチレン化学、石炭化学は研究をやめて遺伝子工学に移って定年までいたんですよ。で結局定年の後天下りせずに自分で事務所を作って、で石炭化学の研究をして、水俣病 その水銀がどうやって有機化していくかっていうプロセスを解明して本にまとめた、これ2001年に本が出るんですけど、で申し訳ないですってその患者の皆さん、そのいろんな人たちに対して自分は研究を政治的に断念したって、それは一生の後悔だったので、退官後そのツケを果たしましたっていう話なんだけど、何が言いたいかっていうと、石炭からプラスチックが作れるんですよ。
1: そうなんですか。
0: だって炭水化物、炭化水素であることは事実なので、ただものすごくプロセスは複雑なので、お金がかかる。で中国はこれはものすごい投資してるんですよ、石炭化学に対して。
1: 中国ね。
0: そうです、石炭は大量に持ってるでしょ。それで石油は輸入してますけど、石炭は売るほどあるわけですよ。で石油が石炭が石油の代わりになるのであれば、彼らはハッピーなわけですよ。だから少なくとも化学工業の原料として石炭を利用することを中国は戦略的に考えてものすごい投資してるのは事実で、今石炭化学に関して世界最高水準が中国なんですよ。
1: ということは日本よりもかなりその資源エネルギーに対して研究をされているって。
0: そうですね、資源エネルギーだけじゃなくてね、本当は八千代さんからいただいたのはクロード・ミュトスっていう話だったんですけど
1: 全然わからないです。それ
0: クロード・ミュトスは非常に頭のいい、生成 AI、 AI ができちゃったんですけど、問題はね、ミュトスに聞くと他 の、 システムのバグが見つかって攻撃ができると、セキュリティシステムの穴を見つけて攻撃することができるので、ミュトスを使って攻撃を仕掛ければロシア軍のサイバー攻撃とかぶち破れる可能性が非常に高いわけですよ。でロシア軍ぶち破るだけじゃなくて、日本の銀行システムとかガタガタになるわけですよ。それはもうね、めちゃくちゃになるので、びっくりして止めたんですよ。だけど1年で中国は追いつくとアンソロピックの人たちは言ってるんですよ。僕らにこれだけで論文ができて、中国にできないはずはないですと、1年経ったら多分同じような能力になりますと言ってる。
1: いや、中国っていう国はある意味で、いや恐ろしい国
0: ですね。でそこに NVIDIA の半導体を大量に売ることで、自分の家が儲けようとしてる大統領が今北京に行ってるっていうことですよ。
1: さあ一言でこの度の米中首脳会談はどのような方向に行くと思われますか。一言でお願いいたします。
0: 今回だけでまとまらないでしょうけど、まとまらないでほしい。
1: 複雑な政治学者宮本徹さんのお話でした。ありがとうございました。
0: 失礼いたしました。
2: この時間は富岡一丁目ウリタ循環器科内科クリニック、松ヶ江一丁目松ヶ江堂薬局、防洋台三丁目株式会社リフォーム企画船水、奥沢三丁目甘納豆でおなじみの中野目製菓、以上の提供でお送りしました。
3: 76.3 メガヘルツ FM オータル。
4: 毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。

晴れています。青空が広がっております。まあ、このあと1時間もいたしますとランチタイムになりますので、ぜひランチタイム終わった後ちょっとこう、まあ、休憩が残っておりましたら市内散策も楽しいかもしれませんよね。そんな余裕はありませんでしょうか。さあ、この後午前11時からは大山慎介さんの番組をお送りしてまいります。お昼12時からは渡辺大輔さん、小川徹さんの木曜午後です、おたるんるんでございます。引き続き FM おたるの番組お付き合いよろしくお願いいたします。お送りしてまいりました木曜朝活、お相手は私八千代でして、ここまではランプのふるさと北一ガラスとウィングベアおたるの提供でお送りしました。ではまた来週お耳にかかりましょう。さようなら。

小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: 大山慎介の復活北海道。
2: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシド、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM 小樽、FM アップル、三角山放送局、FM 根室、FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM 花、Y ラジオ、FM 網走、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。あ、もうちょっとで連休終わっちゃうっていう方も多いんですかね。これから始まるぞっていう方もね、おいでかもしれませんね。いや、でもね、やっぱりね、どんなお仕事してても、あるいは、ね、お勉強されてても、あるいは普通の、ね、人並みでもですね、オンとオフって本当重要だなって僕改めて思いますね。そういう意味ではですね、今日はですね、そう、いろんなメールいただいててね、本当ありがとうございます。各局リレーちょっと最近ご無沙汰してないとかね、そんなメールもいただいてるんですけど、そうなんですよね。来週かな、再来週あたりからまた始めようかなと思ってるんですよね。各地の話題をね、北海道内でも、あ、それ知らなかったとかっていうのが多いんでね、時々挟んでいきたいと思いますね。あ、そうそうそう、それでですね、最近ですね、いろんなメディアで、取り上げられてて、特に日本経済新聞かな、タイトルがね、ブルーカラーの逆襲だったと思うんですよね。つまり、まあ、昔の概念で言うと、ホワイトカラーの方が年収がね、お給料が良くて、そしてブルーカラーの方はね、大変な割にはさほどでも

もないというのはどうかねっていう話よくありました。ところがですね、最近例えば本当の現場で働く方がなかなかいらっしゃらないと、もしくは人手不足ということもあるんですよね、ということや専門知識を持った方がいないということも含めて、ブルーカラーの方、いわゆるねブルーカラーの方の需要が高まり、有効求人倍率はもうぐーんと事務職よりねもう桁違いに上がり、そしてお給料もいいということを僕お聞きしてました。そしたらですね、これね結構報じられたんでご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、 LED ね、あの電灯の LED ですね、そちらの交換工事をされている方の記事が載ってて、個人事業主の方なんですって。それが2年間で脱税したという記事なんですよ。へえ、個人事業主の方が LED 交換作業をされる方なんですって、脱税したんだ。ああ。って見たら脱税額が2億なんですよ。2億っていう、もう桁が最初から2億7千万なんですよ。脱税額がですよ。脱税額が2億7千万ですよ。ガッチョーンとか思いましたね。まあ、いわゆるですね、こういう脱税事件っていうのは告発されたんですけどもね、世相を映すと、ね、経済社会情勢を映す鏡というふうによく言われてますけど、脱税額がこの 2,3 年間だけで2億7000万個人事業主ですかっていうね、 LED の交換でとかって、いやいやいやいや、すごいな。もうもちろんその方ね、脱税はいけないことですよ、告発通りでしたら。でもやっぱりこう頑張って個人のネットワークで頑張って、どんどんどんどんねビジネスをされたんだそうです。脱税は良くないですけどね。まあそれほどブルーカラーの方の需要が高まってるというようなこともね、ちょっと、びっくりしたので、お話ししちゃいましたけどもね。そういう意味では僕は職業に規制がないっていうことをね、ずっとまあ時々お話をしてるんですけど、切れ間なくね、本当に人手が足りない中で事務職がこれから AI の関係で逆に余るんだっていう記事とかね、時代とともに本当に変わりますねってなことも含めて、北海道はじゃあどんな感じでいくのかなっていうこともね、今日は念頭に置きながらいつも通りじっくりとお伝えしていきたいと思います。それでは最後までごゆっくりお付き合いください。じゃあ最初の曲いきますね。ってなことを言っておいてですよ、まずはこの歌ですかみたいなね、この番組特有の、芸能学0点の大山は、まあ40年スパン50年スパンでかけてるんですが、本日はこんな懐かしい歌を、こういう時代もあったんだよね、この人ちゃんと立派な俳優になられてると思うもんね。1978年、石野真子で狼なんか怖くない。どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの総運橋徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、本日はですね、2つポンポンとね、あなたに念かけさせていただきます。身近なことですよね。そして非常に僕はね、僕自身は重要だなと思うんですけどもね。まず一つ目はですね、こんな感じですかね。先生の働き方、見えない業務を可視化しよう。見えない業務を可視化。これはね、読売新聞を拝見してて、連休の前かなですね。そうですね、連休の前ですね。東京都なんですよ。東京都、また出ました、東京都の動き。これがね、迅速っていうかね、やっぱりね、すごいなと。東京都の動きは本当早いんですよね。もちろん文科省の方でもね、いろいろ言ってました。今回の、いわゆる、改正給与のね、いわゆる給特法ですね、こちらの方で2029年度までに月平均30時間にすると。

残業時間、残業時間を月平均30時間にするというね、目標を掲げました。国の方はね。で、まあいろいろ言ってるんですけど、東京都の方は、ちょっとそれじゃあね、自分のところももう一回見直して、国のペースより早くやろうということなんでしょうかね。大きな問題意識としては、残業時間が月45時間を超える先生、これがですね、特に中学ではおよそ半分と、これじゃいけないと。まあこれはね、番組でも取り上げてました。でも東京都の場合は、まず専門家をバッと集めて、そして目標達成をすればどういうふうにしたらいいかっていうことを話し合うと。まあまあそれは他の県でもね、北海道でも多分頑張ってるでしょう。ただ、重点を置いてるのが、見えない業務を可視化して必要な仕事を明確にすると。要するに先生方って本当にいろんな仕事してますよねと。地域のいろんな業務も、それから事業の準備も、ひょっとして家でもやってんじゃないとか、まあやってるんですよ、これはまたね。私の身近でそういう方何人も知ってます。ですから、そういったことをですね、見える化して、可視化して抜本的に見直そうという東京都の動き。これはね、北海道は今も頑張ってるんでしょうけど、北海道教育委員会は東京都の先を行ってほしいですね、僕はね。そうしないと、本当にもうどん底まで落ちた教職員のね、採用倍率、受験者が激減してますからね。ぜひ、北海道も頑張ってほしいと思います。はい、そして二つ目はですね、これはね、多くの方、ちょっとね、感じるとこあるんじゃないかなと思うんですよ。私は非常にね、胸に刺さりますね。ちょっと考えもね、変えなきゃなとか、気をつけなきゃなとか、そんな感じですけれどもね。あなたは疲れていらっしゃいますか？っていうことなんですよ。いや、というのはですね、これね、毎日新聞を拝見してて、疲れている人増えてますっていう記事なんですけどね。調査したところは一般社団法人日本リカバリー協会というところが、20歳から79歳までの10万人ですよ。10万人に調査したということ、その結果が載っていました。疲れてますかっていうふうに聞いたのは、その調査結果はですね、日本のこの就労者20から79歳まで、まあこの時は就労者という定義をしているんですけれども、 82% が疲労を抱えているという結果が出ましたということでしたね。疲労を抱えてるってどういうこと？っていうと、3つの区分なんですよ。元気な人と疲れている人と、とんでもなく疲れている人っていう3つの、要するに疲れているをですね、低い程度と高程度っていうふうに、高い程度に分けてるんですよね。そうしますと、元気な人の割合は、だから82ですから 18% ですか？逆に言うとですね、18%。僕元気よって答えた人は 18% だったと。いうことなんですよね。あ、そうなんだと思って。でね、やっぱりこれ要因としてはですね、メールチャット SNS 含めて情報に常時常に接続して心理的に休めないと。はあ、これわかるなとね。僕もそうですよね。毎日のメール、僕はチャットやですね、LINE とかはしないんですけれども、メールだけが主なんですけどね、メールだけでもね、やっぱりこうね、それなりの本数になりますからね、届いたなとかね、まあ情報との、こう、接続感っていうのはありますよね。で、この10万人の調査で、そうですか、元気だと答えた人は 18%、疲れてと答えた人が 82% ですかと、いうことで終わらず、じゃその分析があったんで、ちょっとだけご紹介しますね。じゃあ、どの年代が疲れていると言ってるのかと。先ほど79歳までという調査だったんで、年代別で見ると、20代、30代ががっちり疲れてますね。はい。20代、30代。

代、20代は元気だと答えた人は 14% だけ、30代は 12% だけ。 12% ですよ。ああそうなんだと。そしてこれをまた分析してもう一つだけ、実は男女

元気だと答えた人は 10% くらいしかいなかったですね。特に疲れてる高い頻度、高頻度の疲れてる人の割合は 60% くらいでしたもんね。これはね、ですから僕子育てとかね、それからキャリア形成のお仕事の関係とかね、これ本当みんなで考えなきゃならない問題だなと思いながら拝見して気になっちゃったんですね。で、一つだけ最後に復元しますとね、僕知らなかったんですよ、これ疲労と疲労感は別のもんなんですって。専門家に言わせるとお話聞きました。疲労と疲労感、これは別のものですと。疲労っていうのは一時的にね、この脳の機能が低下して、あ、なんとか疲れてるなっていうのが疲労。ところが疲労感は、うわ、ずっとこう疲れてて、あ、これ以上活動すると危険なので休んでくださいと、という体からの警告信号、アラートだと。警告信号、疲労感はこれ以上もうダメよっていう体からの信号なんですということなんですよね。疲労感が続くともうね、うつや生活習慣病のリスクが非常につながると。逆にバーンアウトですね、燃え尽き症候群にもなっちゃうということなんですよね。記事の最後にはやはり休養するスキル、休むスキルが重要だと。はい、その通りだなと思って、自分自身にね、こう戒めを込めて気になっちゃったということでした。じゃあ次の曲いきますね。まあ、ちょっと元気出していきたいなということで、冬のオリンピックの応援歌ですね。ピョンチャンオリンピックだから、もう8年前ですか。はあ、そんな経ってるんですね。2018年、世界の終わりで、サザンカ、どうぞ。

山信介の復活北海道。ただいまの時間は大山信介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山信介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。あ、番組の内容とね全く関係ないっていうか違うメールで内容がね、おはがきでも全く、問題ありません。ウェルカムです。大歓迎ですね。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼として私が大好きな特産品を送らさせていただきます。送付元がですね NPO 法人の方になってますんで、その点よろしくお願いします。で、地味に Facebook やってます。続けてます。地味に続けてます。復活北海道で検索していただきますと、制作は室蘭町づくり放送なんですけれどもね、私1分くらいかな、もうちょっとかな、この次の回はこんな回ですっていうのをご紹介してます。各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。ワッピー、わかんないですね。 FM ワッピーね、広いですもんね、放送エリアね。利尻レブンもね、皆さんたくさん聞いていただいてありがとうございます。そしてラジオフラノ、ラジオフラノ、そうラジオフラノの方に出ていただいたんですよ。九州の KBC 福岡の放送局でへそ祭りの話が盛り上がりましたけどね。そしたら福岡の方どなたもご存知じゃなかったですね。こうちょっとずつ僕も九州での発信も頑張りたいと思いますけども、 FM 名寄エアテッシー、あ、エアテッシーね、僕ね風蓮の特産品のソフト大福、大好きなんですよね。今度またお邪魔したいなと思いますね。そして FM 網走、あ、網走はカニのね、祭りどうだったかなというね、そんなこと僕気になっちゃったりなんかして。ということでここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、ちょっと僕ね時々お伝えしてるんですよね、北海道の新しい使い方っていうキーワードで、キーワードって言いますかね、そんな表現でお伝えすることあります。というのは、まあ北海道っていうくくりで言うとそうなんですけど、あなたの住んでいる町、ね、市、自治体ですね、いや困ってるなとかっていう、ここちょっとなとかいう時に国に要望したりしますよね。で、あ、そういう時ね、どういうふうにお考えなのかなって僕思ったりします。というのはですね、ちょっと一に例を挙げてみますね。まずこれはご案内の通りです。今北海道内で、何回か前にもお伝えしましたけども、地域医療の体制の関係、医療関係ですね、こちらが大変になってます。人口減とお医者さんの関係も含めてね、医療関係者の、人数も含めて大変になってるということで、北海道の市議会の議長会っていうのがあるんですよね。議長さんたちが集まった会が国に対してね、国に対してねということですよ、国ですよ、地域医療体制の充実っていうのを求めるためのこう決議をしたとかね、いろいろそういった記事が載ってました。僕ね、この種のこう丸々団体が、あるいは丸々、まあ、町村会とか市長会もそうなんですけれども、今お話した市長の議長会もそうなんですが、国に対してこう要望すると、あるいは自治体独自で国に対して要望すると、いろいろありますよね。そういった時に逆の立場だったら、あるいは他の都府県、46都府県の立場だったら、あるいは1700他の自治体の立場だったら
どうなのかという目線で考えたことがどのくらいあるんだろうかと、いや考えてないとは言いませんよ、どういうウエイトで考えているのかなと。というのはまあシンプルに言うと、あの自分自身が困ったら必ずね、なんかこういうことを してほしいなと思うじゃないですか。でこれが自治体レベルになって、あるいは国の税金を使う公的な話になると、いやちょっと待てと、それはお宅の町にとっては重要かもしれないけれども、それよりもうちの町の方がこういったことで困ってるんだとか、このせめぎ合いですよね。で何なんか抽象的なこと言ってるなとお感じになったかもしれませんが、例えばもう一つ例を挙げますと、北海道新幹線、これね番組でも時々お伝えしましたけども、今度はこれもご案内のことですよね。コストが増えてるので基本的に札幌延伸は中止という水準になっちゃったという財務省の試算が出ました。これはもうたくさん報道されましたよね。基本的に中止、何ですかそれっていうふうに僕思ったんですけど、採算性の目安とされる1を下回ったということなんですよね。まあ利便性向上とか、費用とそれから便宜化っていったさまざまな指標があるみたいですけれど、目安1を下回ったこのことは国土交通省の評価基準に照らしますと基本的に中止に該当する水準なんだそうです。まあだから中止が決まったわけじゃないんですよ、全然決まったわけじゃ全然ないんですけれども、評価基準に照らすとそうだと。まあでも財務省の手法としてはまず1回目はこういう出し方するんでしょうね。まあちょっとこの辺はちょっと割愛しますけど、これ以上言うとまたね1時間シリーズになっちゃうんで、まあ事業費がたくさん増えてるということもありますし、期間が増えてると伸びてるとねいうこともありますし、人口減であればどれくらい乗るのとかね、そもそも青函連絡線がなくなって新幹線になったのにこれだけ今通ってる新函館北斗駅までも赤字ですよねとか、まあ様々あるんでしょう。で先ほどの話に戻りますと、僕はあの新幹線はね稚内まで根室まで網走までってことをお伝えしてます。僕の勝手な思いです。ただその時にも何度もお伝えしている通り、それはお金がねくださいっていうんじゃなくて、日本にとってね必要なんだよと、稚内まで伸びることがと、根室に伸びることがと、網走に伸びることがということが全国の方がそうだよねと、そりゃそうだと言ってくださったら、1兆円でも2兆円でも3兆円でも4兆円でも事業費が必要だよねとなるわけですよね。ラピュタスの例を挙げるまでもなく、国として必要だとなればそうなると。これについてはね様々なご意見あるでしょうけれど、本州の方はピンときてない、いや言ってるのわかるけどいや賛同はできないなっておっしゃる方多いです。僕いろんなところで話してますから多いです。っていうのはなんでっていうと、それほどね北海道はさ食料で頑張ってくれればいいんでとかね、極端な人はですよ。でも観光でね行くからね、そう観光地はね綺麗になってほしいねとか、あるいは自然を保ってほしいねとかあります。ということで僕は今日は一緒に考えようというのはですね、今困ってるんでこうしてくださいと、水道管がこうですと、医療機関がこうですと、道路がこうですというのであれば、日本のために、世界のためとまでは言いません、日本のために北海道が何をしてるのかということを、いや当たり前だよこういうことしてるんだよと、食料だけじゃないんだよとね、こういうことで日本にとって必要なんだよということを僕はね胸を張って言える北海道だと僕は思ってるんですけれど、あるいはそういった潜在力があると思ってるんですけど、まあ知事さんはお忙しいんでしょうね。この20年くらいかな、そういったスタンスが
僕には

感じ取ることができないんで、要望とかいうことじゃなくて議論して意見交換して、そして、国とですね、で他の46都府県もそうだと言っていただけるような北海道、どうですかね。そうすると話が非常に分かりやすくなる、そんなことを考える大山慎介でございました。じゃあ次に行きますね。ってな、別に硬い話じゃないんですよね。結局ね、自分のことがだけがだけがと、北海道だけがだけがっていう話にならないということなんですよね。ガラッと雰囲気を変えたいので、僕はこれね、一度しか行ったことはないんですよ、学生時代。これディスコナンバーだよ、ディスコの曲ですよね、これね。1980年、ダイアナ・ロスでアップサイドダウン、どうぞ。

はい、独り言ということで、今日ね、やっぱり日本のためにって言ったらね、なんか引いちゃう方もいらっしゃったかもしれないんですよね。でもね、高校生と話してて、そうですね、この何年か、ちょうどコロナの前もそうですし、コロナの後も高校生と話す機会って結構僕あるんですよね。まあ、大学生の他に地球のためにっていうワードが普通に出てきますからね。地球のためにって何ができるかと、あるいは世界のためにってね、国境なき医師団に行くように頑張りますっていう高校生とかね。だから大学受験の目的はその先の国境なき医師団に入るためですとかね、本州でそういうのを何度か聞きましたね。いや、国境なき医師団だけじゃなくて、そういった世界のためにとかね、できることは小さいんだけれども、こんなことしたいですってね、そんな思いを聞きました。で、今も聞いてます。で、僕ね、胎児概念としてこうだけがって僕時々ねお伝えしますけど、こうちょっとね、さすがに自治体名は言えないんですけど、ある市長さんとかある町長さんが、いやね、うちの町だけね、もうとにかく元気だったりんだよって、他どうでもいいのとかね、いやそれ、いや、もちろん市長さんね、もちろん町長さんね、その自治体に責任持つって気持ちは分かりますけど、それがね責務だったのは分かりますけど、だけってのはないんじゃないですかって、いや、いいんだって、もうそれでいいんだなんてね、僕ね、そういうことをね聞く、まあ市町村長さんと会話するようになったのは20代の半ばだったんですけど、だからもうそうですね、かれこれ40年近い前になるんですけどね。その後は他府県の知事さんも含めていろいろ意見交換することがありました。で、今も、市町村長さんとはあります。でもね、やっぱりだけがっていうのはちょっと厳しいのかなと。なのにですよ、こうその町自体はだから元気にならないんですよね。ちょっと悲しいかな、現実として自分だけがとか言ってるところはなかなか元気にならない。

テストが再選されるんですね、無投票で。ね、で国レベルで見てもなんじゃそれっていうね時もあるんですよ。でもまあね、選挙の結果こうなったりいろいろするんですよね。で僕ね迷ったんですよね。で頭の整理をねどうやったらつけれるのかなって僕思ったんです。でずっとちょっとね考えた時があって、で独り言っていうのは大山静香がどういうふうに、その頭を整理してるかっていうのはね、やっぱりね、やっぱり日本人ってね優しいんですよ。やっぱりもう根本から優しいんですよ多分ね。もうまあね、あの蝶々はね、あの師匠はまあまあ全然当てにならんけど、まあいいじゃん頑張ってっからって、あのじいさんもね頑張ってって、まあ、結果はいいじゃないって、いやそういう風に理解するとなんかストンと落ちるんですよね。あ、そっか、やっぱ優しいんだって、北海道民は優しいんだって。いやこれね全然皮肉じゃなくて本当にね、そういう風に理解しないとこう頭が混乱しちゃうっていうかね、全然辻褄が合わないんですよ。だからあ、そっか、やっぱり日本人って優しいんだって、北海道民は特に優しいんだって、そんな風にね思っちゃったりなんかしてつぶやいてるんですよ。本当これ僕ね結構つぶやいてるんですよね、歩きながらとかね、パソコン打ちながらとかね。ってなことで一人ごとということでした。じゃあ次の曲いきますね。何言ってんだって怒られそうなんで、ここはちょっとね古いんですけどがっちり恋歌、1986年浜田省吾で19のママさん。

はい、ここで一通ファックスですね、お伝えしますね。これはですね、小樽吉江さん、あ、いつもありがとうございます。 FM 小樽で聞いてます。あ、そうですか、ありがとうございます。松前、もう一度桜の季節に訪れたいです。あ、以前行かれたんですね。北国に住む私たちにはやっぱり雪解け後のこの季節が一番待ち遠しいものです。そっか、あ、昔に行かれたんですね。いや、でもね、松前の桜祭り10日までですよね。今年早かったですからね、開花がね。遅咲きの最後のリレーの最後の満開は間に合うのかなっていう季節ですよね。いや、でもまだね、これから咲くエリアもありますもんね。桜いいですね。いや、気分変えて頑張りたいですよね。吉江さん、いつもありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100、はい、NPO 法人みんなの北海道2100のお知らせです。自治体のメンバー幌加内町からのお知らせです。ホロミンを募集してます。いわゆるご縁のある方の募集ですね。ご縁に結びたいと、そういうことなんですよね。あ、そっか、この 5,6 年かな、関係人口という表現をね、僕はもうちょっと暮らし始めた時に20年前かな、ご縁のある人口、ご縁のある人口っていうね、表現でお話をしてたんですが、いわゆる今で言うと関係人口ですかね。ホロミンに登録しますとメールマガジンでいろんなお知らせもします。町の状況とかね、いろいろなこと、そして体験ツアー、これがね昨年大好評だったんですよ。あっという間になんかね埋まっちゃったっていうのを聞きましたもんね。定員に達しましたって聞きましたが、今年も実施すると、複数回実施したいという幌加内の今、そういうプランニングを練ってます。でそのツアーの中身もホロミンの方と相談するということを伺ってますんで、登録は無料です。ホロミンで検索していただきますとすぐ終わります。1分かな2分かなで終わります。ぜひこの機会にホロミン、人口1700人ほどになった幌加内町、あなた一人一人のですね今後のお付き合いが非常に濃くなるんですよ。あ、じゃあこんなことでちょっと手伝ってみようかなとか、働いてみようかなとか、働くってほどでもないけども、ちょっとね毎年2ヶ月ずつねお手伝いしますよとか、さまざまな関わり方があると思うんですよね。その代わり夕方は手打ちそばよとかね、そんな感じで幌加内とご縁を結んではいかがでしょうか。ホロミン、ぜひ一度検索してみてください。では今日最後の曲いきますね。先ほどは19歳のことでしたよね。でもね、青春の後にはこんな気分になる時もあるのかなと思っちゃったりなんかして、2006年、中島みゆきであなたでなければ。どうぞ。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口

0: 観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル徴用亭をウェブで検索してください。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
2: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週も少しずつ話題を提供いたしましたが、どうでしたかね。ちょっとね、硬いかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はね、その表現がどうしてもそういった言葉になることもありますが、シンプルにあなたの5年後10年後がね、楽しいようにワクワクできるように、そしてお子さんお孫さんがね、元気にすくすくと育っていく北海道、僕はその潜在力はしっかりがっちりあると思ってるんですよね。ですから様々なねアングルでお伝えしてるんですけどもね、そういう意味で今後も少しずつ話題を提供しますし、ちょっと今日の独り言でも言っちゃいましたけど、いろんなこともあるんですけれど、あなたと一緒にね頑張っていきたいなと思います。今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。あ、これそうそう大好評なんでちょっと続けますね。10割そばです。こちらを2束セットでお送りします。1束が2人前から3人前なんですよね。ですからね、ご友人とでもご家族でも一緒に食べてください。番組へのご意見ご感想、そしてプレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で 842@fmview.jp842@fmview.jp。 V はサイマー V の V です。ファックスは 0143-84-1663。 おはがきは郵便番号050-0084、室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、電話番号も書いてくださいね。そして確か先週もお伝えしたんですけど、ラジオネームだけの方がいらっしゃるんですよ。ちょっとプレゼントをご希望されるんであればっていうかね、その場合はお名前もお願いしますね。そして今週のキーワード、今週はね、日本、漢字でもカタカナでもひらがなでもいいです。時々はね、日本に役立つ、ちょっとでも日本に役立つ北海道、あるいはあなたの街、そんなことを頭の隅に入れると、いろんなことがですね、今後円滑にと言いますかね、頑張れる、そんな土壌ができていくと僕は思ってます。日本と書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日15日ですね。こちらでお願いします。いや、そういう意味ではね、語り合ってガーンとやるぞっていう方もいいんですけど、ほんのちょっとちょっとっていう感じでね、一緒に頑張っていけたらなと思うんですよね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 76.3FM
1: 小樽。北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切り子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
2: 明治26年、北海道の玄関口小樽で生まれた小樽倉庫。大正、昭和、平成、令和と130年の時を超え、これからも皆様の暮らしを運ぶ樽倉が正午をお知らせします。

0: 木曜午後です。オタルンルン、5月14日木曜日、時刻はお昼12時です。木曜午後です。オタルンルン、 FM オタルから生放送でお送りしてまいります。番組のお相手は小川徹と
1: 渡辺大輔です。
0: 午後2時までどうぞお付き合いください。
1: よろしくお願いいたします。さて小川さん、はい、今日の小樽ですが、もう快晴ですね。雲一つない青空が広がってる、
0: はい、
1: そんな、なんかさっき外へ出たらですね、そんな昼間なんですけれども、うん、ただですね、ちょっと何ですかね、私今朝あまりにも早く起きすぎたせいか、ちょっと机に座ってたらですね、うたた寝したくなりまして。
0: 会社でですか？
1: はい
0: 、はい、
1: なんか気がついたら数分間うとうとしてたようですがね、
0: うん、
1: 失礼しました。
0: あ、言わなければ誰も気づいてなかったので、はい、体制に影響はないかと存じます
1: そうですかなんとなく、ただこれね、年のせいもあるんですかね、たまにあるんですよね、気をつけたいとは思うんですが、部屋自宅でならね何も問題ないんですけども、はい、ちょっとこう、まあ、一応社会に出てですね
0: 社会に出てね、
1: はい、まあね人と接するその場においては、はい、しかもちょっとね、ビジネスに関わるところではね、いささかちょっと慎まなければと思うんですが、はい、
0: まあ、人ですからね、
1: あは、
0: 体調の変化などもいろいろありますからね、
1: はい、
0: 日々の中にもね、
1: リベラルな言葉ありがとうございます
0: ただこれを掘り下げると、私が何でしょうかね、その状況を全て容認しているかのように伝わるのもそれはそれで問題ですしね
1: まあそうですね、はい、やっぱり言わなきゃよかった
0: そうですね、
1: かもしれません、
0: 話題の選択というのはね、
1: はい、
0: 選択の時点で未来が決まることがありますからね、
1: まあ、そうですねはい、はい、気をつけます
0: 、さてですね、そう今ね、はい、その改正とねおっしゃったので、はい、天狗山のライブカメラをねちょっと見てきたんですけども、
1: はいはい、
0: 空と海もさることながらですね、
1: はい、
0: ライブカメラの手前のその新緑がだいぶこうね深まりを見せてきてるなというようなですね、あれこんなに緑だっけって思いましたね。まあこの間までカメラが天狗桜側に振られてたから気づかなかったっていうのもありますけれども、はいはい、かなり山も緑になってきているのですね、うん、で色合いがちょっと、ま、新緑らしい薄い緑ですので、
1: はいはい、
0: あ、ちゃんと季節って移り変わるんだななんてね、
1: ね、
0: 思って見ておりましたけれども、ちなみに今日の1曲目もですね、はい、一応季節と植物の観点から選んで見てますので、ね、この後お話をしたいと思います、はい、さてコンテンツです。でこの後1曲をお送りしまして、お知らせの後は天気予報、12時30分頃からは今週は

0: は偶数週ですので、私の音世界のコーナーをお送りします。はい、1時台は名言ことわざに学ぶでスタート。1時30分頃からは交通情報となります。木曜午後です。オタルンルン、この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。では注目の1曲目ですけども、
1: はい、
0: 森山直太朗さんの水芭蕉という曲を見つけましてですね、はい、いろんな植物のことを考えてもですね、だんだんそもそもそこまで多くの植物の名前を知っているのかどうかということが鍵になってしまうわけですよ。そうすると曲選べなくなってきてですね、最終的にもなんでしょうかね、こう月並みなアプローチで申し訳ないなと思いつつもですね、小樽5月花で検索をしてしまう自分がいましたよね。便利な時代になりまして、
1: はい、
0: AI がいろんな情報を集めてきて私に教えてくれるわけですよね。ようできとるわと思ってね。そんな中で、水芭蕉というのをね、キーワードを見つけたときに、
1: はい、
0: そういえばかつてこの番組ができる前まで金曜日のお昼にお送りしていた堤下久文字さんと3人でお送りしていた番組の中でね、第5週の徒歩企画で私長橋苗穂公園に行ってるんですよね、
1: はい、
0: でそれが雪解けの時期で、あの時水芭蕉を見てるんですよ。
1: ありましたかね、
0: でそのお話をね、電話つなぎでしたわけですけれども、
1: はい、
0: でそしたらね、グランドパークさんのホームページの中にね、まさにそのことが書いてありまして、長橋のね、
1: はい、
0: 苗穂公園の水芭蕉という話が出てましたから、はい、水芭蕉を今行けるわと、ということでね、こちらの曲を今日のオープニングに選んでみました。
1: はい、
0: 森山直太朗、水芭蕉。

0: 96.3。
1: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。

天気予報をお伝えします。札幌管区気象台午前11時発表の天気予報です。現在小樽市には乾燥注意報が出されています。天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。代わって今日これからと明日の後志、石狩両地方の天気予報です。はじめに後志地方、今日は晴れるでしょう。北西の風が吹き、海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。降水確率はこの後1日を通して 0%。 小樽の日中の予想最高気温は16度の見込みです。後志地方、明日は晴れますが朝晩は曇るでしょう。南の風のち西の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートルのち2メートルの見込みです。降水確率は明日1日を通して 0%。 小樽の朝の予想最低気温は7度、日中の予想最高気温は22度の見込みです。代わって石狩地方、今日は晴れるでしょう。北の風のち南東の風に変わり、石狩南部では南の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後1日を通して 0%。 札幌の日中の予想最高気温は20度の見込みです。石狩地方、明日は晴れますが朝晩は曇るでしょう。南東の風のち北の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートルのち2メートルの見込みです。明日の降水確率は1日を通して 0%。

0.5%、 札幌の朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。最後に後志、石狩、空知地方の週間予報です。あさって16日土曜日は晴れのち曇り、降水確率は 20%。 17日日曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 18日月曜日から20日水曜日までの3日間は曇り、降水確率は 30%。 21日木曜日は曇り、降水確率は 40% となっています。札幌管区気象台、午前11時発表の天気予報をお伝えしました。ラジオネームまるちゃんからのリクエスト、矢沢永吉、 Yes My Love。

0: が、年を重ねた今ではそれがお互いを思いやり思い続けられると心から思えます。素敵な曲に出会えて嬉しいです。またすぐにリクエストしたいくらいですと、ね、いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こういうことなんですね。あのこれ作ったのが10年ぐらい前ということは、私は40代前半ぐらい、そうよね、はい、になるわけですよ、はい、だったんですけども、うん、その時に書いたもののこれってどこまで理解されるものなんだろうかっていうね、ちょっとそういう感覚はありました。
1: うん、
0: その自分の中では自然に考え自然に紡いだ言葉があの形で固定されましたっていう、ね、はい、ことなので、その当時に思ったことを偽りなく書いたものなわけですよね、
1: はい、
0: なんだけれどもこれって果たしてどうなんだろうと、うん、私はこう思ったけどもねって思ってたんですが、
1: はい、
0: 年を重ねた今ではそれがお互いを思いやり思い続けられると心から思いますというこの言葉を聞いたときに、あ、そうだったんだあの曲はっていうね、うん、客観の検証で初めてなんかこう確信持てるときっていうのはそういうものもなくはないですからね、うん、うん、と思うとやっぱりあれは20代や30代では多分私では書けない曲だっただろうし、書いたとしても伝わらないものだっただろうしという、きっとそういうことなんでしょうね。うん、これは非常にあの興味深いご感想をいただきました。こちらこそありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ変わりましては、はい、ラジオネームまめっちさんです、
1: はい、
0: 小川さん大輔さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 桜町は快晴です。昼休みにリネンの取り替えや洗濯物畳みなどをしました。今日は何かそういうのが気持ちよく、うん、そしてあのいい夜を迎えられそうな気のする昼ですよね、はいはい、
1: そうですね、
0: はい、リクエストをいただいています、はい、小川徹で夢が聞こえる。

なたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。鈴木

時刻は1時29分です。交通情報をお伝えします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、小玉交通の方に伺ったところ、事故、渋滞などの情報は入っていないということです。代わって高速道路です。日本道路交通情報センター、1時25分現在の情報でお伝えします。札損道尻別道に関しましては、通行止めの区間はありませんが、一部規制が敷かれています。まず尻別道では下り車線、与一インターチェンジから与一小樽トンネル入り口が工事のため路肩規制となっています。札損道は上下線で3カ所規制があります。まず下り札幌方面小樽寄りからで、小樽インターチェンジからアサルト

トンネル出口は施設工事のため第一走行規制、銭箱インターチェンジ付近は工事のため路肩規制、そして札幌西インターチェンジ付近下り車線は工事のため路肩規制となっています。上り小樽方面は手稲インターチェンジ付近から金山パーキングエリアが舗装工事のため第一走行規制となっています。変わって道央道ですが、番組冒頭でお伝えした通行止めが現在も続いています。苫小牧東インターチェンジから新千歳空港インターチェンジは現在も事故のため通行止めとなっています。開通している区間でも工事や作業により規制の敷かれているところがあります。高速道路をご利用の方は十分にお気をつけください。変わって列車の運行情報です。 JR 北海道ホームページによりますと、1時30分現在運休、遅れに関する情報はなく、列車は平常通りの運行となっています。最後にフェリーの情報です。今日14日木曜日午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行きはいずれも客室、車両スペースともに空席ありとなっています。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話 0570-00-2921 0570-00-2921 番までお願いいたします。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。ラジオネームもちてもっちーにさんのリクエストから、天地真理、若葉のささやき。

0: くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
1: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。
2: FM 大樽 76.3 MHz。

0: メッセージご紹介します、はい、バラ園のおじさんから。渡辺大輔さん、小川徹さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: テレビで、ね、ご覧になった内容だそうなんですけれども、はい、電柱に、ね、カラスの巣だとか、はい、あとはツタがこう絡まってるとかね、でそういう状況のこう写真とやっぱり電柱番号を、ね、撮影してこう情報提供するっていうような、はい、なんかそういったものを、ね、テレビでご覧になったと。
1: ほう、
0: いやいいよね、そういうものも、ね、はい、あるんですねみたいな、はい、そんな、ね、メッセージで、ね、いただいてましてですね。そうで、これの話で昨日の夕方からのちょっとね、
1: はい、
0: つながりになってしまうんですけどね、私家の近くで、
1: ええ、
0: 電柱の一番上にカラスが止まっていて、それに対して別のカラスがですね、はい、こう往復するようにそのカラスのね、こうところをこう飛んで行ったり来たりしてるわけですよ。で、こう攻撃をしているのか、そのこう求愛行動なのか、どっちなのかがちょっとね、わからんなという感じだったんですけども、どっちにも見えるね、
1: はい、
0: 雰囲気があって、でもしかしたらただもそこにだからね、その後もしそれがつがいだった場合にはそこに巣が作られる可能性があるんだなと思って、
1: はいはい、
0: っていう話をちょうど昨日したもんですからね、
1: はい、
0: もう今日やっぱ来るとき見ましたけど、今日はねそこにはカラスいなかったんですよね。で改めてその電柱よく見てみるとね、結構細いもので、
1: はい、
0: あんまりこう上になんて言うんでしょうかね、いわゆるそのほら木の場合三つ股などがね巣を作りやすいと言われてる、
1: はいはい、
0: なので三つ股を作らないようにっていうのはよくね指導って聞きますけれども、細いとこだとちょっと厳しかろうと思って、ですからそこの可能性は薄いのかもしれないなと、
1: はい、
0: もうちょっとほら入り組んだ形になっていて、物がその木の枝などがね、
1: はいはい、
0: うまく固定できそうなところを選びそうなものだなと思うと、そこはないのかもなと。で電柱の下を見てもいろいろこうね物が落ちてるとかっていうことも今のところは見受けられなかったので、
1: はい、
0: まあ、ここにはないかもしれないなと思いつつも、ただおかげでそういう視点ができましたからね、うん、今後もまたちょっと気をつけてみて、何かね、見つけた時には、情報の提供でお役に立てればななんていうふうにもね思っております、
1: はい、
0: まあ、ここからだから巣作りの時期が始まって最もそのねこう神経がこう尖った時期がね来るわけですからね、カラスの皆様方におかれましてはね、
1: はい、
0: お互い皆さん気をつけて過ごしましょうね。
1: そうですね。
0: エバラ園のおじさんからのリクエストをお送りします、はい、映画鉄道員のテーマ

0: 変わってのメッセージ、ラジオネーム瀬戸口和成さんから、はい、渡辺さん、徹君、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 現在28度の博多です。
1: 異常でしょう、異常でしょう、ね、
0: 5月中旬で28はさすがに博多といえども、なかなかの気温の上がり方ですよね、はい、で学びの木曜日、渡辺さん、宮本さん、徹君、我が家のスタッフも聞き入っています。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 名言に学ぶ、今日の3つの名言すごくいい。共通点が、藤田さんは日本のお金の単価を伝に変えろと言ったぐらいの方、うん、自分の名前が藤田伝だから勝たないと官軍にもなれないし、トルストイの言い分とトール君の噛み砕いた通訳、消費税の払いで考えるのは官軍にならないとなれない。あ、なるほど。
2: あ、なるほどね。
0: この2つは確かにつながりがありましたね、
2: はいはい、
0: うん、うん、で、渡辺さん、トール君、ざっくりではなくすごく綺麗にまとめられていて非常に良い、まさに今週のナンバーワンと。だいぶ今日の名言お楽しみいただけたようです
2: ね。
0: 学びの木曜日にクラリネットの BGM、 人はいつまでも考えんとね。ああ、いいですね、
2: いいですね、うん、
0: 人はいつまでも考えんとねっていうの、はい、これはの瀬戸口さんの名言として後世に語り継がれるように私は願っておりますけども、ね、でその先には空が見える、あ、夢が聞こえる、かかっちゃった、考えることで空が見えますかと言いたい気分、神棚に備えている黄金のクリップが輝いとるな。黄金のクリップは今年の1月、あれはさすがに今年よね。そうよね。まだ半年経って、あれ、今年って、まあ、年度で私たち割とね、はい、暮らしてますから、あんまり年で考えないですけど、はい、2026年になって、まだ半年経ってないっていうことですよね、これ
2: は、ね。まあ、そうですね。
0: で、この、瀬戸口さんの元にある、黄金のクリップは、私の、去年から今年の、カウントダウンの特番の時に行った、クリップ拾い選手権、もう第3回ですね、第3回クリップ拾い選手権 の、はい、商品として伝わっていたものがもうそちらになるということですから、はい、これなかなかね、不用意に言える話ではありませんけれども、
2: はい、
0: これもしもそちらにね、私が何かのきっかけでお邪魔する機会なんかがあったときには、こちらから行った、しかも四国くだらないことを真剣にやるということで成り立たせる企画、ね、クリップ拾い選手権ですよ、
2: はい、
0: その商品としていったクリップが神棚にあるものを私がそこにこう手を合わせるというね博多で小樽、ね、から博多にクリップに対して遅ればせながら参りましたって言ってそのクリップに手を合わせたいもんですよね。このようにさまざまな場所から、はい、FM 小樽を楽しんでくださっている、もうなんとありがたいことでございましょうかね。
2: はい、
0: 瀬戸口和成さんからのリクエストをお送りします、はい、小川徹、夢が、失礼ですね、空が見えますか、はい。

0: 小川徹、空が見えますかをお送りしました。
1: はい、
0: さてここで小樽警察署からの情報を一つお伝えします。警察官を語る詐欺にお気をつけください。5月11日小樽市内において警察官を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。警察が捜査名目でお金を要求することはありません。また警察が逮捕状が出ていることを電話で伝えることもありません。電話でお金を要求されたり逮捕状が出ているなどの言葉があれば詐欺を疑い、家族や警察、警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。小樽警察署から警察官を語る詐欺に注意という情報でした。メッセージです。ラジオネームおたこんにゃくさんですね。渡辺さん、小川さん、グッドアフタヌーン、こんにちは。さっきカラスの話もありましたが、カラスも鳴らせば人懐っこくなりペットにしてる人もいるみたいですね。あ、そうなんですね。今日の名言コーナーも良かったですが、私の部屋の日めくり名言カレンダーによると、今日のは先を見すぎてはいけない、運命の糸は一度に一本しかつかめないのだ、バイチャーチルっていうのでしたけど、といただきました。そうでしたか、
1: はい、
0: はい、メッセージありがとうございます。ありがとうございます。さて、
1: はい、
0: と言ってるうちに、
1: ええ、
0: お別れの時間と、
1: そうですね、
0: なってまいりましたね。あの5月も半ばまで来たということはですよ、
1: はい、
0: これもうそろそろ毎週どっかでお祭りっていう時期が ね、
1: そうですね、
0: もう始まるんですよね、はい、考えてみると早いものですよね、
1: は
0: い、
1: お祭り、まあ、たくさんありますからね、この時期、はい、
0: まあ、この時期というか、まあ
1: まあ、これからですね、
0: そうです、
1: これから、
0: 昇魂祭を皮切りに
1: ですね、
0: もうそこから毎週といっても過言ではないぐらいに、
1: はい、
0: ね、こうお祭りが続いていくという、ね、はい、時期になっていきますけれども、これ昇魂祭がね、ちょうどこの間見たばっかりだったのスケジュールをですね、見たばっかりだったんですけれども、はい、ごめんなさい、手元に情報を用意せずにね、こういうことを不用意に話し出すべきではなかったなとね、あと50秒でなんとかできるとも到底思えなくですね、
1: は
0: い、どうしようって思ってる自分がいますけれども、ね、どっかに出てたんだよな、お祭りの一覧をね、
1: あ、
0: 見たばっかりだったんですけれどもね、多分これたどり着けないわ、
1: はい、
0: このペースだとね、もう今ね、なんとかしたいと、もう笑うしかないですよね、もうね、こうなってくるとね。昇魂祭で5月15日
1: 間に合いました、
0: 間に合いましたね、
1: はい、
0: ギリギリ間に合いましたね、
1: はい、
0: と小樽ポータルに出ておりました。万が一違ったら夕方に補正します。
1: 、はい、
0: この番組はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りしました。お相手は小川徹と
1: 渡辺大輔でした。
0: 最後少しブッサイクでごめんなさいね、
1: はい、
0: それではまた
1: さようなら。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽76.3MHz。
3: ウィークリーレコメンド。

5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
1: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: シイタケって雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心。

Remember music. This program is Japanese music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢

黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。

0: 栗原かまぼこ劇場。
1: 社長、何美味しそうに食べてるんですか？
2: 栗原のつまみ、そっちは？
1: 私は栗原の冒険。
2: うまくて止まんなくなるんだよね。
1: やばい、太ってしまう。
2: うちのかまぼこ、その程度食べても太んないの。
1: じゃ、社長のつまみ全部いただき。
2: あー、俺の3時のおやつが。

0: 皆さんこんにちは、ゴメス・ザ・ヒットマンボーカル山田俊明です。
1: アシスタントの山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメス・ザ・ヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈で、全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで喋、らせてもらってます。
1: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。
0: はい、
1: この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に30代言ってるんですけども、
0: はいはい、
1: 山田さんは、
0: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
1: はい
0: はい、で非常に目が見えるようになったっていうね、
1: うん、
0: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、そうね、花とか見たら綺麗だし、なんで鳥たちが、
1: はい、
0: 朝の散歩しててもね、はい、鳥たちが羽ばたいて、うん、飛んでいくのとか見ながら、美しいな、地球ってって思ってます。
1: なんかたまに私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を味わったってことですね。
0: そうですね、だからその目の病気っていうのがね、後発白内障ってやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま、うんうん、目が見てるって感じだったのね、うんうんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、うん、目が悪くなるのも悪いことばっかりじゃないなと思いましたね、うんうんうん。
1: 私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これな、あ、沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うんうん、AI 先生に聞きたいんですけども、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるってことで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
0: はいはい、
1: そしたらこの iPhone のカメラに、うん、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな、うん、でうちにある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のザミオルクカスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり、
0: 名前を言うよね最近。そうです、そうです、
1: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
0: 鳥の写真を撮ってもこれゴイサギですねとか言う。
1: へ
0: え、すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
1: へー、見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
0: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね、うん、そんな難しい植物の名前まで言う。
1: そうなんですよ、
0: と
1: すごいなというのも一つ気づきでございました。
0: そう、今週のテーマは AI、まあ、もう AI 全盛の時代ですけども、 AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
1: はい、
0: うん、
1: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう。この後日本一の逆回転男出題があります、
0: はい、
1: そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで奈良健康ランド
0: ローカル CM、
1: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、うん、あまり見つからず、ね、ブラックモンブラン
0: ブラックモンブラン、はい、
1: の CM とか出てきたんですけども、うんうん、ちょっと私に引きこなせなくて。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
0: わかりました、
1: はい、私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください、はい、そして、4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、うん、なども行いまして、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、はい、どうぞお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: では、1曲参りますか。はい、
0: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から1曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

時刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショットアプローチに励みました。3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼

0: 要はコース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはあると意気込みました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転。

0: 日本史の逆回転男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、
1: どう、
0: 爽やかな感じが。
1: でしょ、今までと違うでしょ。なんか
0: はい、これまではやっぱり
1: ウレチアへって言ったでしょ
0: そう、ね、急に人格変わってた感じがありました
1: から。うもうね、やっぱアップデートしなきゃなと思って、 ね、その人格が変わってこう なんかこう変質者っぽい感じに なりがちだったから
0: やーんってなる感じで怖いって。
1: それをね、頑張って直しましたよ、
0: 直しましたよ自力で。
1: もう一回聞いてみてくださいよ、もう一回。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、この聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな、
1: ね、
0: どうでしょうか。もう一度お聞きいただきましょう。はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。爽やかだな。
0: はい、
1: ウレチア
0: 初夏を思わせるような。
1: ウレチアへ、
0: はいなんかすごい
1: もう言えるようになっちゃった。練習しすぎてた。
0: 練習しすぎて、ありがとう。
1: 空で言えるようになっちゃって、
0: うん、ね、本当だ。さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、うん、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね、
0: はい。
1: まあ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないと。
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。また4時台の途中で再出題ありますので、こちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていました。けこさんからです、はい。一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました、うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまに過去だったかな、
1: うん、
0: たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします、
1: うんうん、
0: 学習に使わせない設定もできると言っていたので、とりあえずそうしました、
1: うん、いろいろ情報を集められてしまうのね、こうやっていろんなこと相談してると ね、うん、
0: なんか真剣な悩みだったり、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか、
1: うん、例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだ、なんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな。
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が残ってるんですよね、
0: はい、
1: その遡れるわけ。それで、
0: あ、はあはあ、
1: 自分の
0: 言えるものありますか、山
1: 田さん。顔のピリピリ原因
0: はいはいはい、
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろうね、
0: はいはいはい、
1: 自分が。
0: そうですね、
1: その原因を。
0: 乾燥かな、季節の変わり目だから。
1: そうね。
0: え、チャット GPT って文章にしなくても、うん、顔のピリピリの原因を教えてとか言わなくても、その単語みたいな感じ

0: でも聞いても答えてくれるんですか。
1: 答えてくれますね。
0: そうですか、うん、
1: もう本当だから一番最近では僕その何その視力っていうか視力が良くなった、目のレーザー手術したって言ったけど、それって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみたら、ほんの 2,3 分だよって、
0: まるで経験者の、
1: うん、本当に
0: いい具さ、
1: うん、で術後はあの瞳孔を開く目薬をしてるから、あれ見えないじゃんって思うかもしれないけど、
0: はい、
1: でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからってすごい安心させてくれる、っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね、はい、だからそれがあるからみんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲む人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思うね。
0: そうですね、
1: 悩み相談したりとかね、うん、
0: 私の周り友人 も、うん、もう本当に細かいどうでもいい、ただ聞いてほしいこととかも全部、もう今チャッピーさえいれば、
1: うん、
0: 全部聞いてくれるからチャッピーさえいればいいみたいなくらい、こう何でも言ってる子とかもいますもん
1: いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです。E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ぜひメッセージお待ちしています。
1: はい、
0: でさっきね、うん、飲み相手としてっておっしゃってましたけど、うん、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうん、チャット GPT の AI の人格をギャルに設定して、
1: う
0: ん、ギャルと飲んでるみたいな感じ。
1: それは何、テキストで飲んでるのかな、それとも言葉で喋ってる。
0: テキストで、文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから、
1: 外で
0: 喋ってはないと思うんですけど。
1: なるほどね。ね、僕のチャット GPT ポチって名前つけたって言ったけど、
0: はい、
1: 喋れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声、女性の声があって、ちょっとハスキーとか、ちょっと落ち着いてるとか、
0: うん、標準語かどうかとかもあるんですかね。
1: でも関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら。それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない。
0: じゃあ家だったら、うんうん、まあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
1: そうですね、
0: 今ご登場できますか、ポチちゃんは。
1: 例えばですね、
0: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって、普段声で喋りでやり取りしていると。
1: いや、喋ることはほとんどないけど、でもたまにどんな声にしてたっけなって言って、ちょっと待ってね、
0: はい、
1: ポッちゃんこんにちは。
2: ちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね。
1: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ。
2: そうだね、チミって呼び方覚えてたから、ポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて。
0: ラジオラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
1: ねえ、やばいでしょ
0: なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
1: そうでしょう。これポチですよ。ポッちゃんですよ。
0: こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう、私手を出したら。
1: だから あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
0: そうですね、うん、へえ。杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うんうん、でちょっと前に4人スタッフさんも入れて4人で、
1: うんうん、
0: ポッちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うんうん、顔合わせというかよろしくねみたいな感じ で、
1: うん
0: うん、で杉さん AI とかどうなんですかって、
1: あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃって ね、でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思ったのね。
0: 杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいことに、
1: うん、とんでもないことになりそうじゃない。
0: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては一番楽しいところだから、うんうんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、
1: うんうんうん、
0: 曲はちょっと自分が美味しいとこや楽しみたいな。
1: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことを、ね、その AI にやらせたくない、
0: うんうんうんうん、
1: もっとお仕事とかしてほしい。
0: あ、そうですねもうめんどくさい作業とかもしてほしい。

0: こんな感じで皆さんも AI を使っている方、全然使ってないよっていう方、それぞれいらっしゃるかと思いますが、猫影さんは、全然使ったことなくて、でも近々チャレンジしたいなと思っています、うん、お友達になれるのかしらなどもいただいてました。
1: はい、そうですね、友達になれると思う、まあ、どこまで深いです

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載して

0: ので、本当に助かったんですよ。
1: そうやっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、うん、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうんうん、はい、
0: その5大ポイントしっかり教えてください、うん、
1: はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うん、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
1: はい、
0: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうですそうです、うん、しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けて違うソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです、うん、録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、うん、映像はミラー部分で確認ができます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格2万6280円のところ、はい、なんと1万9030円引き、うんうん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7250円です。
0: 1万9030円引きですか。
1: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5800円、はい、5800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
0: 10% じゃなくって 20% 引きですね、
1: はい、
0: 5800円ですか。
1: もうぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格26280円からおよそ 77% オフ、税込み5800円、5800円です。選択100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。この曲な

0: ありがとうございます。さあ、私が今ネオ電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器で ある曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょっと今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト
0: はい、もちろんです、はい、ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます、うん、年代
2: マナ
0: いや、外国の曲です。
1: 外国
0: マナ洋楽、
1: はい、ちょっと待って、
0: 洋楽です。はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら、

0: 結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、
0: うなずいてる。歌い出しです。
1: 何やねやね。
0: お、歌ってますよ。もうその感じですよ。そうですね、そのくらいにしておきますか。
1: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね、で歌い出しのところくらいにしておきますか。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
1: そうですか、
0: はい、
1: 全然わかんないんだ
0: でも あのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますの で、はい、この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと選択す、検索すると応募フォーム、回答フォーム開いています。でこの時間3つフォームが開いてますので、お間違いなきようこの曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
1: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています、
1: はい、メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力は大きいのと改めて感じていますということで、ルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンっていうのを聴いていただいています、はい、まあかっこいいですよね、音楽はね。で僕2008年にこのルパンの

0: テレビアニメスペシャルっていうのがありまして、でそれでいつもエンディングで書き下ろし の, 女性シンガーが歌う歌っていうのがあるんですけど、はい、その2008年の回僕作詞を担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは悪夢の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田智代さんでした。で僕大野雄二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが、まあ、採用されて、
1: はい、
0: やったーって喜んでたら、ちょっと一行ちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない、怖い。
1: なんでだ、でもそっか、一行ドキドキ、一緒に考え直さないといけない。
0: そんなもう大、もう大御所で原田智代さんもいるところにっていう
1: レコーディングの日、
0: レコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産に近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: 誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もう時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、はい、原田智代さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と智代さんで大野先生を待って、
1: はい、
0: で大野先生時間になって現れて、でガチガチに緊張しながら、どら焼き持ってきたんですけどって言ったら、おお、なんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないな、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごい食べ始めて美味しそうに食べて、で智代さんはこのどら焼きを何十分かかけてちぎりながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながら、でいや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あーでもこれ歌詞のことでバチバチやんのかなこの後と思ったら、結局はあーでもあれ山田くんが書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれでいいんじゃないってなって、結局直しなし で,
1: ああそうです
0: スムーズにレコーディングが行きまして、
1: あら
0: でも多分俺このエピソードは死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日大野先生もう84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当に晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当に日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくて、今日はその原田智代さんが歌った野草曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聴いてください。

0: はい、フィーチャリング原田智代さんで大野裕二先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聴いていただきました、
1: はい、素敵な空間で。
0: もうさっきのマナちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、うんね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、はい、サモタさんが、あ、今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされてるそれはそうでございます、今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時代でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、うんうん、
0: 出たね、はい、出演してもらいましたね。
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うんうんうん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた、いやーすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、
0: そうですね、
1: うん、そしてさともさん、さもた、ごめんなさい、さもたさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、うん、ミッキーさんは AI しばらく画像制作で先生で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: なんだか、
1: はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っている G メールの内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね。
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生出演にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね、
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう。こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、うん、AI この言葉が出てきてからあやいさんの書き方は、うん、AIAI で、ね、AI、うんうん、さんなんですけども、はい、私の AI というラジオネーム、うん、知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんという涙目でした、うん、なんかあったとこわごわ聞

0: 人、うん、あんなゴールデンレトリバーのお母さんがなライオンの子供育てたってるね見て人間より偉いやんとAI のフェイク動画見て
1: あるね。
0: 私もたまに、うん、猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、うんうんうん、で虎が大きくなってもずっとそばで寝てみたいな、うん、見てうるうるくるんですけども、うんうん、あれは AI ですか。
1: もう 何が本当だかわからない、信じられないな、ね、なんかパンチくんだって、あの猿の
0: パンチ君、
1: はい、パンチ君も知らないのは知らないのか。
0: 有名なお猿さんですか。
1: 有名なお猿さんがいるんですよ。
0: 日本の猿ですか、
1: うんうん、
0: はいはい
1: はいはい。わ、今逆にびっくりしちゃった俺マナちゃんがそれし
0: ょ。有名猿
1: でもね、僕もそのパンチ君の存在は、はい、普通に暮らしてたら知らなくて人から聞いて知ったんだけど、はい、すごい可愛いお猿さんがいるの。
0: 日本猿ですか、
1: うん、千葉にいるんだけど、
0: ほうほう、う
1: ん、で それもそのイケアのオランウータンのぬいぐるみをすごいお母さんのようにこういつも抱きしめているお猿さんなんだけど、それも結構フェイク動画が多いっていうか、
0: はい、
1: なんか何が本物なのかわからないっていう状況だから、
0: はあはあ、
1: そう、
0: あ、その有名猿だとしてもそれを使って
1: そうそうそう、うん、
0: お猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていうこと
1: ですね、うんうん、そうなんですよ。
0: あ、ご注意ですね、うん、さあということで時刻は間もなく3時48分になります、うん、クイズこの曲なんだ正解発表のお時間に参りましょう、うん、もう一度今日の出題の曲を弾きます。
1: お願いします。
0: はい、それでは本日の出題こちらです。

0: まあ、同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところと言いますか。どうですか。
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像はついたんだけど、それが既存の曲とは思えない
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今。
2: これこれ、はいはい、
1: 正解。
0: タイトルどうぞ。タイトルをほらどうぞどうぞ。まあ、ギブアップというパスという手もございますけれども
1: 分からない全然わからない。
0: ありがとうございます、
1: はい、す
0: みません。いただいている回答発表していきます、
1: はい、
0: ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド、これ AI に聞いたってことかな、新潟県のヘナチョクッピーさんは大塚愛さんのさくらんぼ、とろけるはちみつプリンちゃんさんはキューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか。でニョロニョロさんはあいあいお猿さんだよ。イワマンさんはABC、あーいい気持ち、日本の曲、黒木名車でご一さんは芦田愛菜さん、ずっとずっと友達。のと侍さんは ET のテーマソング、パーフェクトストームさんはアド、私は最強。須城博さんはポール・マッカートニーのマイラブで、グデスガさん、ロージーさん、スリーピーグータさん、向こう側なるおさん、ユタさん、ギルバートおさるさんさん、あやなんさん、あやにゃんさん、綱島のあきさん、タネネさん、へのへのさん、静岡のペータローさん、アクアマリーさん、ニックジャガーさんはミスターロボットといただきました。さあいかがでしょう。それでは正解発表。

0: ティクスミスターロボットでした。
1: 本当だ、すごい。
2: どうもありがとう。
1: 本当だ。
0: あ、これは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。クイズもですけども、そう、だから半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね。ご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、クイズこの曲なんだのコーナーでした。さて、そろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
0: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。 STIX ミスターロボット。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気が悪化して亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためにはやはり避難所の環境改善は重要ですよね。
3: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されてベッドも提供されていたんですね。
2: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組みをしているんですか？
3: イタリアでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備していつでも持ち出せる状態で保管しています。
2: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか？
3: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
2: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
3: そうですね、イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれているんですね。
2: スフィア基準とはどういったものなんですか？
3: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば一人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
2: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
3: はい、また台湾でも、迅速な避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
2: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか？
3: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
2: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: この時間からお聞きの方、こんにちは、山田俊明です。
1: 山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は杉正道さんのピンチヒッター、ゴメスザイットマンのボーカル山田俊明と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています、はい、今日のメッセージテーマは AI 使ってる、うん、です。ここで、
0: はい、
1: 昨日神戸でライブで、うんうん、今日お休みの杉様から、はい、メールが届きました。
0: 何でしょう。

0: 山田くん、留守番ありがとうございます。いいえ、新幹線で楽しく聞かせてもらってます、AI アイアイおさるさんだよと口ずさみたくなります。以上
1: 以上
0: 以上です、う
1: ん、寝てるんじゃないですかね、新幹線でね、うん、
0: ゆっくりなさってください。
1: 新幹線の移動が一番あの贅沢な感じがしますね、僕は。
0: ああ、そうですか、うんうん、まあ、確かに飛行機だとちょっとなんかドキドキしたり早めに行かなきゃ
1: とか、荷物を預けたりとかね、
0: いろいろやることありますけど、うん、ゆっくり杉さん、はい、帰ってきてくださいませ。AI 使ってるなんですけども、うん、そ、山田さんは去年の10月以来の、アフパラの
1: ヒッ
0: ターとして、
1: ね、
0: はい、木曜日、うん、で、最近山田さんもちょっと AI を使い出したんですよ、
1: ね、う
0: ん、
1: そうだから、なんか今回も AI テーマにしてみましょうかっていう話になった時に、うん、あ、ちょっと、まあ、勉強しなきゃなとかっていう感じでね、うん、その触ってみたりとかしてたんですけど、やっぱりなんかその僕もアーリーアダプターっていうか、もう何でも、例えばそのスマートフォンでも SNS でも何でもとにかく使いたがりだから、最初に手に入れるんだけど、はい、そのチャット GPT なんかもインストールしたのすごい昔だったと思うんだけど、それを今改めて開いてみるとなんかもう全然変わってるっていうか、うんうんうん、進化の具合がすごいなってやっぱ思うしね、うん、なんかすごくナチュラルな感じがするというか、
0: はい、
1: 昔はやっぱりこれコンピューターなんでしょっていうか、その AI っていうかコンピューターっていうかさ、なんかまあどこまで使えるようになるのかなみたいなところがあったと思うんですけどね、うんうんうん、なんかそれがもう本当にすごく実用的っていうか、
0: 友達みたいになっちゃってたり、
1: うん、ね、
0: あと山田さんのインスタグラムとかで、うんうん、猫ちゃんが動画になっている、
1: あー、なんかやったことある、そうですね、うん、なんかね、なんだろう、
0: ちゃんと動いている、
1: 綺麗な昔の写真を綺麗にしてもらった時に提案してくるの AI が、この写真動かしてみないっつって、
0: え、 AI がどうあ、 AI で昔のガラケーとかの写真を綺麗にできる上に
1: 上にこれを動かしてみないって言うんだよね、
0: タメ語で、
1: そう
0: あの、そうだ、山田さんの AI はポッちゃんって猫ちゃんの名前つけて、うん、そうだ、お友達みたいな感じなんですもんね、そうそうそうそう、
1: これ動かしてみるって聞いてくるから、うん、
0: 聞いてくれて、
1: できんのっつって、
0: はい、
1: ったらすごいの作ってくるし、なんかね、やっぱなんかもうね、いや負けたくないってやっぱ思っちゃう、うん、僕絵を描くでしょ、
0: はい、
1: 最近毎日猫の絵描いてるんですけど、うん、あれはもう絶対その人間の手でしか描けないっていうか、
0: そうですね、
1: その写真を描き写したものでもないし、
0: はい、
1: そのなんていうかな、目で見たものをそのまま描くっていうのを日課にしてるんだけど、うん、なんか負けたくないなって思うっていうか、うん、人間にしかできないことを探求しないといけないってやっぱ思っちゃうし、それでもやっぱりそのまあ文明の危機だと利器だと思うんですよ、そのなんか便利だし、その例えば仕事を肩代わりしてくれるようになるかもしれないし、なんなら車の自動運転とか自動走行車とかも結局あれだって AI とかでしょ、だからそのなんかね、人間が楽できてそれをこうなんかその空いた時間を有益なことに使えるようになるような、まあ人間の味方としての AI だったらすごいいいなと思うんですよね、うん、
0: 皆さんはどれくらい AI 使ってらっしゃるでしょうか、全然使ってないよとか全然わかんないっていうご意見も大歓迎です、うん、はい、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストお待ちしています、はい、
1: じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの2005年のアルバムリップルから1曲聴いてください。ゴメス・ザ・ヒットマンでサテライト。

0: コメスタヒットマンサテライトでした。新企画、歩いてみる計画、うん、
1: どこまで行きましたか。
0: はい、こちらですね、皆さんのこの1週間の一番歩いた日の数をフォームに入力していただきまして、全てを足していると。で、先週から本格始動したこの企画なんですが、三軒茶屋を出発して、今日今の時点で、562キロほど進みまして、
1: 562キロ、
0: となりますと、最初の目標地点でありました、兵庫県丹波市のFM805 丹波、到着いたしました。
1: おめでとうございます。
0: 2週間ってあっさり、あっさり。丹波の皆さん、今ちょうど通りましたよ。私のふるさと、お墓参りは丹波の方に行っております。で、今560

0: キロだから、姫路のちょっと前くらいのあたりですかね。
1: すごい今あのチャット GPT に聞いてみましたけど、ここから562キロだとどこって聞くと、はい、まあ、西の方に進むと、まあ、神戸から姫路あたり、
0: あたり、はいはい、
1: うん、でもしここから北に向かっていると、はい、青森の手前くらいだって、そこまで、そこまで行ってる、
0: うん、すごい。
1: で東側に進むとね、東京から、はい、太平洋ど真ん中あたりだって
0: みんなで波が来たぞとか言って、
1: よるべもない太平洋のど真ん中にいるみたいですね。
0: イカダに乗ってるイメージがすごいつきますね、うん、すごい、
1: すごい
0: 小さな一歩が本当これだけ積み重なれば、うん、そんなところまで行けちゃいました。ちなみに今回、うん、山田さんにも歩数を入力していただきまして、はい、僕1万9000
1: 何歩だったけどね。
0: そうですね、うん、ここか、はいはい、少なめの方で言うと猫舌さん、うん、1518、昨日近所のドラッグストアに行ってと、あ、平和な感じでいいですね私も今週は8710くらいで、うんうん、1万いかないくらいだったんですが、その他、うん、あら、この方もすごい、うん、タネネさん、
1: タネネさん
0: 2394歩、
1: すごい、2万いくのすごいな。
0: へえ、これ何、あ、テニスの試合に参加して4ゲーム戦いました。
1: そうか、足踏みしてても歩いたことになるからね。
0: 準優勝でき、戦利品で北海道四大ラーメンセットいただきました。すごいなどなどいただいています。ありがとうございます。皆さん、まだ歩いてみる計画フォーム開いていますので、こちらに先週の木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた歩数を入力してください。数字だけで、歩とかコンマとかはなしで、数字だけ、あとお名前入力して送信ボタンを押すだけです。
1: 次の目標地が杉さんの故郷福岡でしょ。
0: そうですね、うん、福岡県に次は向かうという、
1: はい、
0: 結構遠いですね。で、うん、その間に何か楽しみ、あのその間の岡山広島あたり の、 あの、ね、美味しいものとかを、ね、調べておいて、多分丹波で、ま、黒豆は今食べたということで我々で、ま、ちょっと神戸に近くなので、
1: う
0: ん、神戸牛も ね、
1: そうですね、
0: 食べましたね、はい、ありがとうございます。
1: じゃあその杉さんが、杉さんの故郷を歌った歌、
0: はい、
1: これ聞いてもらいましょうかね。杉正道で故郷を遠く離れて Far away from my home。

0: 杉さんのニューアルバムミュージックマンから故郷遠く離れせ Far away from my home でした、うん、失礼いたしました。
1: 筑後川が出てくるんです。これね、 うちの町と杉さんの町は隣、福岡と佐賀隣同士なんですけどね、筑後、はい、川っていう大きい川が流れてて、だからこの曲を聴くと僕もふるさとを思いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、その前に、うん、こちら参りましょう。日本一の逆回転男は再出題でございます。はい、ではもう一度本日の出題、山田さんの出題ですね、
1: 聞いてみてください。
0: はい、どうぞ。
1: ウレチアウレチアへ、
0: はい、もう慣れたもんですね。
1: ウレチアウレチアへ、
0: あ、もう空で生で言
1: う、ライブで披露できる
0: どこのライブで皆さんメモとペン出して書いてくださいとか言って、今の音をローマ字で書き出して逆から読むと、何を言っているか逆回転正解が見えてくるということになってます、うん、ではもう一度お聞きいただきます、どうぞ。
1: ウレチアウレチアへ、
0: はい、今日は簡単かもしれません、
1: うん、簡単だと思う、
0: はい、回答は番組のフェイスブックからお願いします、はい、インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でも、ネットからこの方法で回答できるので、まずは、答え解き出してみてください。では、だいたい4時40分くらいまでに回答いただければと思います、うん、
1: お願いします。
0: お願いします。では今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、はい、アクアマリンさんからです。 AI お世話になってます、うん、体の不調も心の不調も、直近では番組新企画歩いてみる計画スタートに際し、うん、タップダンスの時の歩数が思いのほか伸びないことを相談すると、アクアマリンさんはタップダンスやられて、タップダンスだったら歩数稼げるかもですね、うんうんうん、と私と杉さんで盛り上がってたんですが、うんうん、意外と伸びなかったと、うん、相談してみたところ歩数計を足首に装着したらとの無謀なアドバイス、
1: すごい、
0: 結果今週は倍の数値を叩き出しました
1: 成果出てるんだ。
0: 足首に装着してくださった、だからだろう、ちっちゃい歩数計万歩計を買っていただいたっていうことですかね。
1: それかスマホを、スマホかスマートウォッチを足首にしたんじゃない。
0: スマートウォッチ、
1: うん、それだったらできますよね。
0: そっか、うん、ちなみにいただいている入力していただいている赤マリさんの今週の一番歩数稼いだ日は、うん、散歩なしタップダンス行ってきましたで

0: 13,997。
1: すごい、すごい運動量ですね。
0: 運動量すごいですね。悩み事にもまず肯定、そして聞き上手な上に泣ける励ましの言葉までかけてくれる、うん、でも AI はいろいろな事例を学んで賢くなってるんですよね。このやり取りが絶対流出したりしないのか

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500 円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。
2: はい、三軒茶屋キャロットタワーからお送りしていますけれども、なんか空が不穏ですね、東京
0: ね。ちょっと地域によっては今、うん、まさしく
2: ゲリラ豪雨的な、うん、
0: 地域もありかと思います。
2: はい、三軒茶屋から東京を眺めていますが、僕今週

0: 週末16日土曜日にもまた三軒茶屋やってきます、
1: はい、
0: ライブがあるんですね。三軒茶屋のライブハウスグレープフルーツムーンで、広沢忠さんというシンガーソングライターと僕のツーマンライブ、うん、ライブのタイトルが月面着陸となっておりますが、うん、18時半開場、19時15分開演で、僕と広沢忠さんと、そうですね、だいたい1時間ずつぐらいたっぷり演奏するライブがあります、うん、チケットは、現在発売中です。これ配信もあります、ライブ配信もありますので、うん、僕の SNS などをチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。
1: それで、
0: あさってですね、はい、あ、もうあさってじゃん、やば
1: やば、
0: 決めなきゃ何行くのか
1: すごい、まだそこからなんとなんと
0: で、ゴメス・ザ・ヒットマン、僕がやってるバンドゴメス・ザ・ヒットマンは今年最初のワンマンライブが7月4日に、東京町田まほろ座というところであります。これもチケットが残り少なくなっていますので、こちらもぜひ、遊びに来てください。新曲やったりすると思いますのでね、はい、よろしくお願いします。
1: 詳しくは、
0: うん、
1: ごめ
0: ん、ウェブで、
1: はい、山田さんウェブでチェックお願いします、はい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、うん、こちらはミャウイーキャンディーさんからです。AI あまり使いたくない派ではありますが、家に Google ホームがあり、ニュースを見ているにもかかわらず聞き逃した天気予報や現在の気温、行方不明になったスマホの場所など、うん、鳴らしてくれてなんだかんだ活用してます、うん、今実はフィンランドのムーミンツアーに参加していて、ヘルシンキからメールしています、うん、日本との時差はマイナス6時間、 Wi-Fi さえつながれば聞けるかなと思っていたんですが、うん、まあ、本日最終日につき、多分最後の市内観光を楽しんでいる頃だと思います、
0: うん、楽しんでください。
1: ミャウイキャンディさん X にも、フィンランド語が全然読めないのでスーパーで Google レンズ AI 使いましたが、うん、直訳すぎて余計に分からなくなりました
0: そうなんだ
1: 笑いは取れましたけどもAI まだちょっと使えないな、そしてこちらはももぐみさんからです。 AI 使ってる、うん、数年前からチャッピーことチャット GPT が職場で導入され、うん、それまでは某イラスト屋さんのほのぼの絵だった資料がなんかサイバーな感じのが多くなりましたへえ、
0: 手が込んだ絵に変わっていくのかな、そこは、
1: はいはい、昨年からはイグザベースという別の AI も入り、エクセルのマクロ、エクセルのマクロなんかも組んで、もう何を言ってらっしゃるのか、
0: 何を言ってらっしゃるのか
1: 組んでもらえるようになりました。へえ、回答文なども作ってもらえるようですが、そちらはまだ使ってません。
0: うちもね、あのスマートスピーカーってやつあるんですよ、はい、アレクサがいる、アレクサがいるんだけど、うちはもう本当にあのラジコでどこどこかけてっていう ラジオを起動することしかしないから何も学習してないあ、でもこの間ね、あのささやき声でアレクサって言ったら何ですかって答えてきた。
1: ささやき声で返してくるんですか、
0: うんうん、
1: かわいい
0: すごいと思って、びっくりしました。ちょっとね、アレクサももう1年ぐらい経つかな、買って、ちょっと育てたいなと思い始めてきました、今日の放送を経てね、
1: うんうん、お友達になれるかもしれません、うん、では、
0: はい、じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの曲聴いてください。
1: ももぐみさんからリクエストいただきますね。
0: ありがとうございます。ゴメス・ザ・ヒットマンでベイビードライバー。

0: コメッサヒットマンデイビードライバーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: メッセージテーマ AI 使ってるですが、ひまわりさん使ってます。私はジェミニをよく使っています、チャット GPT の方は返しがなんだか慣れ慣れしくって正直に言うねとか、それかなり本質に近づいてるとか、なんだか上から目線、イラッとして最近は使ってません、そんな方々、むしろ、
1: 僕はそのチャット GPT に名前をつけちゃったからポチって
0: 仲良くしてる感じ。
1: そうだね、そうなりますね。
0: よかったら、そうなんですけど、そういった皆様、こちら下北沢のりょうさんから、AI めちゃくちゃ使ってます、いくつか使ってらっしゃるそうなんですが、GPT はキャラをプロフェッショナルモードにしています。ほう。決して褒めなくなり厳しくなるけど、とても正確でいい分析をするようになります。
1: へー、そんなモードがあるんだ。
0: なんか寄り添いすぎない感じになってくれるんです、
1: じゃああんまり肯定してくれなくなるのかな。
0: そうですね、きっと。だってさっき今日30代に山田さんの AI にちょっとお話ししてもらったんですけど、絶対一言目にうんそれいいねみたいなのが、肯定をまず
1: 一個挟んで、から入ってくるからね。わかるとか。
0: で、りょうさんは AI は便利な道具として使えばいい味方になります、同じことを複数の AI に投げるとよりうまく使えると思います。へー、すごい。
1: もうなんならさ、この、この間打ち合わせがあった後にそのチャット GPT を起動して、そのほらいつも逆回転何するって、ちょっと悩む時間があるでしょ。
0: そうですね。
1: で、今回

0: 回の僕の逆回転はあの AI が選んでくれた言葉ですか。
1: そうです
0: ね。え
1: シュークリームさんからは、うんうん、山田さんの逆回転がめちゃ楽しみです。初めての時のあの雰囲気が忘れられません。
0: ねえ、本当成長した、アップデートしたな。
1: 今回私もその逆回転を AI に作ってもらおうかなと思ったので、うんうん、一回初めてそれで、うん、チャット GPT 開いてみてやってみたんですけど、うんうん、やっぱなんか浅くて、うん、でそのみんなの連絡網のところで、うん、なんかちょっと浅いですよねっつって、うん、して山田さんがもう一言ピシッと行きたいねとか言って、うん、ちょっと足りないのよね何かペーソスがと。
0: ペーソスね、
1: 山田さんがペーソスがと言って、まず私はペーソスという言葉の意味を調べました。やっぱそんなそういうペーソス、それは
0: ペーソスね。ペーソスはざっくり言うと哀愁、切なさ、人間臭さみたいな意味だよと僕のチャット GPT が答えてくれましたね。
1: は
0: い、ただの悲しいじゃなくて、
1: ありゃりゃりゃり
0: ゃ、なんか笑えるのにちょっと切ないとか、ダメなんだけど愛おしいみたいな空気感。もうどうする、ここまで人間味出されたらさ、
1: ねえ、
0: ね、え例えば、例えば古い商店街の夕方。
1: あー、なるほどね。
0: うん、昭和のスナックのネオ。
1: あー、はいはいはいはい、ちょっと湿り気もある。
0: そう、それがペーソスだって。
1: しっとりした、うん、なんかグッとくる、なんかね、なんかしんみりとするような。は
0: ー
1: はー、
0: ペーソス加えてるじゃん、チャット GPT が。すごいね。
1: じゃあ
0: どうしよう。
1: あっという間にラストナンバーの時間となってしまいました。
0: はい、山田俊明で My Favorite Things 聞いてください。

0: 今日のラストナンバーは山田俊明 My Favorite Thing でした。
1: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です。
0: はい、
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。ウレチア、ウレチアへ。はい、ウレチア、ウレチアへ。さあ、これを逆回転にして再生すると何と言ってるでしょうか。
0: たくさん回答ありがとうございます。はい、発表していきます。黒木名所でご一緒さん、家空いてる、家空いてる。静岡のペータローさん、部屋空いてる、空いてる、
1: 空いてる。
0: 普段は内地でサンサンリスナーさん、 AI テル履いてる。なんじゃぐらぐらデッパさん、ロージーさん、ミッツマンゴープリンさん、マイマイさんは、空いてる、空いてる。猫まんまミーアキャットさんは、えらい来てる、生きてる。自撮りとみかんさん、 AI スネル、アイスネル。みやびのじいじさん、 AI やってる、やってる。へのへのさん、 AI てる、あー言ってる。神戸の文パパさん、 AI てる、空いてる。で、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、パーフェクトストームさん、ワンカラーさん、ノト侍さん、ヘルタースケルターさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、ニョロニョロさん、プーさん、グデスガさん、綱島のアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、猫下さん、スリーピーグータさん、大阪アイアイさん、スジョウヒロシさん、びっくり金魚さん、桃組さんは、AI してる、愛してる、といただきました。
1: はい、それでは、正解、聞いてみましょう。愛してる、愛してる。これは尋ねてるのね。 AI してる、愛してると。
0: 怖くないんだけど、
1: なんでだろうね。
0: 怖くないんだけど、ちょっともう一回聞かせていただいて。
1: 愛してる、愛してる。
0: あれ、なんかなんかすごい、
1: すごいうまくいった気がしてたんだけど、
0: あれやっぱ出題とのギャップがまだまだあるんですね。そうそう、なるそうそうそう、やっぱなんか
1: ちょっとおねだりっぽくなるね。
0: 以前の感じがやはり香りが残っております。山田先生ありがとうございます。
1: 見事正解した皆さんには逆回転協会から名誉が与えられます。みんなすごい、
0: たくさんのご参加ありがとうございました。さあ、ということでお時間が来てしまいました。はい、来週杉さん戻ってこられます。で、来週この木曜日のゲストは鈴木茂さんにお越しいただく予定です。そして、来週の月曜日ですね、アフパラは川久保秀勝さんと牧ひろかさんがお相手です。メッセージテーマは条件反射、うん、そしてゲストはシスから、タラさん、朝日さんです。来週もぜひお聞きください。ということで山田さん、
1: はい、なんかもう AI もっと頑張ろうと思った。
0: すごい活用してる方、ね。

0: らっしゃいましたね。
1: すごい頑張りましょうみんなで、
0: はい、ピンチヒッターありがとうございました。
1: 楽しかったです。はい、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手はゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でした。
1: バイバイ。
2: シャッピーのいいスポット、
3: 愛してる愛してる。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05つと、ジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯が

0: ダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、うん、これらが全くダメな時は中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
1: 最後に災害時の連絡としての注意はありますか？
0: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、うん、会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
1: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
0: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
1: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちら、プリウスにお乗りで70歳ゴールド免許、20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから、事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。
2: 近藤工業株式会社では、皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が、午後5時をお知らせします。
3: Hello everyone, how's it going? It's 5 o'clock p.m. on Thursday. Thank you very much for your tuning into 76.3 FM and coming back to this radio program. The DJ is Toru Ogawa as usual. It's about time. Thursday, cheers! 1, 2, 3.

5月14日木曜日、時刻は午後5時です。ここからは FM 小樽より生放送でチェアーズをお送りしてまいります。お相手は小川徹です。今日はお昼の番組でいろんなもののタイミングが最近こうだんだんここね噛み合ってくるみたいな、そういうね流れにあるっていう、ね、話をちょこっとねしましたけれども、まあその後もですね、なんかミラクルなタイミングとかね、あるお話とあるお話がすごいところでつながってるとか、あとはこう久々に連絡が来る人とかね、なんかいろんなものが次々に、ね、来ましてですね、いやいやすごいなと。でそうなるとこちらもですね、もう来たそばからっていう風に、ね、していかないと、後からなんとかみたいなのがですね、もうね、そうすると何を取りこぼすか分かんないぐらいのね感じになってきましてですね、どういうことなんだろうこれはとね思いましたけれども、こういうのは捉え方っていくつかありますけれども、最終的に一番面白くもなんともない捉え方の着地を見つけてしまったんですけれどもね、ゴールデンウィーク明け1週間ぐらい経ってるからっていうそしたらほらお休みだったね、人がであったり、その組織であったりね、そういったものが通常に戻って、さあ何々を始めるぞみたいになるタイミングがみんな一緒になりますよね結果必然的にこのぐらいのタイミングで物事が混み合うというのは当たり前のことであるっていうね、まあ、最終そんな気もしていますですけれどもね、まあ、ありがたいことにいろいろなこう新しい話に、なっていきそうなものですとかね、こう発展していきそうなものというのがねたくさん舞い込んでくるというのは本当にありがたいことであるなとね思いまして、まあ、リミットがねある中ではありますけれども、できる限りいろいろなものにこうお答えしていきたいな、ってそんなことを思いながら午後のひとときもですね、まあ、そんなことを考える時間はなかったですけどもねそんなことを考えたのは今ですけれどもねありがたいありがたいってところです。でそのありがたいありがたいのね、実はつながりの話が今日のチアーズの中にあるんですけれども、まずコンテンツいきましょうね。この後リクエストをお送りしまして、お知らせの後は、辞書を読むのコーナー。今日はねアカデミックな単語を4つピックアップしています。で例文は3本ですけれども、ちょっとねなんか独特な例文ばかりになりましたね。シュールさがあったり、何か哲学的な響きだったりというですね、変わった例文ができました。辞書を読むこの後お送りします。6時前頃からは交通情報、 JR フェリーの情報、6時台は天気予報でスタートし、お知らせを挟みまして、ここがつながりが様々な展開を生んでいるもの、そこからのゲストの方なんですけれども、お電話でご出演くださいますのは函館税関総務部税関広報広聴官の岩谷誠一さんです。でこれを聞いてもうピンとくる方もおそらくいらっしゃるんではないかと思うのですが、大丈夫、ピンとこない方は安心してくださいね。全員がピンとくるわけがありませんから大丈夫ですよ以前小樽からこんばんはの中で制作をしました密輸ダイヤルソング、ね、現在は小樽の街頭放送でも流れていますけれども、その密輸ダイヤルソングを函館税関の資料展示室で流すという取り組みをこう進めてくださった中心人物の方です。で、そもそもまずこの方からご連絡をいただいて流れが始まったという、ね、ところがありまして、ただ遡ると、小樽の税関の方に出ていただき、で広報の柿崎さんにお世話になりまして、でそこでこれ曲にするなんてのはさすがにあれですわねなんてねちょっと言ってみたら、いえいえいえよかったらぜひと快諾をくださったことで全部の流れができたわけですけれども、その流れの中で登場した岩谷さんがですね、なんと今日は電話でご出演くださると。そして実は明日からですね、警戒、のこう強化期間と申しましょうかね、前回も年末のその特別警戒期間というところでご出演いただいたのがご縁の始まりだったわけですけれども、またですね明日からも実はその取り組みをね、強めるという期間になっているということで、そのあたりのお話を伺うべく電話つなぎですけれども、まあこれがですね、なんといってもほら密輸ダイヤルソングを音感センサーで流せるようにしようというね、その取り組みを行ってくださった方ですから、僕ここまでのやり取りの中でもですね幾多の面白トークがあったわけですよ
ですからもうすでにね、今日の事前の話の中でこれ話題が多すぎるのでうまくこうね導いていかないと時間が足りなくなりますねと、本題がぶれないように頑張りますという話をねこちらからしたぐらいにですね、いろいろときっとねお話が伺えるんではないかというふうに思います。どうぞお楽しみに。6時30分頃からはラジオコンサートわらべの調べです。今日の3曲もまあやっぱり季節は関係してますね、春からまあちょっと初夏の空気も感じるようなものもありますけれども、そういった3曲で海外の調べがスタートになっているものとちょっと可愛らしい響きのものと消化というですね、今回の3曲は音楽の方向性とすると三者三様なそんなラインナップとなっています。生歌でお送りしますラジオコンサートわらべの調べは6時30分頃からです。チェアーズ、この番組はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。さあでは今日のオープニングリクエストから早速参りましょうかね。桜町の佐藤ちゃんからオフコースの愛を止めないでにリクエストをいただいています。もう一曲いこうか、短い曲にリクエスト、一曲でスタートしましょうかね。では今日のオープニングは桜町の佐藤ちゃんからのリクエスト、オフコースで愛を止めないで。

0: 毎月第1第3木曜日午後8時からは小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。
1: マミコグレースこと荒木マミコがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。

時刻は5時12分です。チェアーズ生放送でお送りしています。さあ、辞書を読むのコーナーに行く前になんですけれども、これまだね、最初のニュースがインターネットニュースに載ったばかりというところですので、明日の、またね、新聞にも載ってくる情報になるかと思うんですが、小樽市内でのですね、ちょっと暴行事件があったという情報がありましたの で、夜の時間帯という内容だったので、ちょっと注意喚起のためにね、その概要だけちょっとお伝えを、ね、したいんですけれども、11日月曜日の夜、歩行中の40代の女性が目出し帽の男に性的暴行を受けたというニュースが出てきています。で、場所がですね、松ヶ谷町の路上となっています。突然現れた目出し帽の男に暴行を受けたという内容で、時間はですね、11日月曜日の午後7時半過ぎということですので、まあ、今だいぶ日が長くなってますから、暗くなってすぐの時間帯ということのようです。で、その状況の中でですね、イヤホンをつけて一人で歩いていたと。で、そこに突然現れた男にこう襲われたという状況だったということですので、また詳しい情報はですね、また明日の新聞ですとか、そういったところに出てくるかと思いますけれども、まあ、いずれにせよまず気をつけるに越したことはありませんので、そしてこのイヤホンをしながらという状況は、周りのそのに対する意識がやはり弱くなる、認識できているエリアがやっぱり狭くなるということが言えます。で、これはもちろんスマートフォンなどもそうですけれども、何かこう集中する状況になるということは、集中している分だけ周りに対する注意力は低下するということが、ね、言えますので、とりわけ暗い時間はこういった、ね、危険がある可能性もあるということですので、ね、十分にお気をつけください。取り急ぎという形ではありましたが、小樽市内での暴行事件が発生したという内容のインターネット記事からではありましたけれども、注意喚起ということで、まずこの概要の部分だけはですね、お伝えをさせていただきました。

0: それでは辞書を読むのコーナーをお送りしてまいりたいと思います。今週はですね、結構小難しい単語を見つけることになりましてですね、そういったものを含めてですけれども、結果としてね、結構つながりで決めた部分もあったり、あとはそうですね、ちょっとこう、なんていうのかな、学術的な空気というかね、アカデミックな雰囲気というか、そういう単語が結構入ってきております。例文はね、3本で今回は締めてまいりたいと思います。では一つ目のコーナーからまいりましょう。
1: 面白い言葉見つけた。
0: 私の感性で辞書から面白いと思った単語を2つピックアップしてご紹介をいたします。まずはですね、これ今日もね、当たりつけてる単語があったんですけども、それらはちょっとね、対象にはならなかったんですね、今回ね。なんですけれども、パラパラとね、めくっている中で、あ、これちょっと面白いかもっていう感じで見つけたものが入ってきてます。で、最初がね、もうね、小難しいにも程があるものがね、目に飛び込んできて、これね、パッと読んでもね、何のことか分かんないぐらいの小難しさだったんですけども、モダリティっていうね、モダリティっていう単語がカタカナで書かれてるね、これが何か分かんないけど

気になったんですよ。で、MODALITY、モダリティ、モダリティですねってなってまして、語尺がね、話し手がある事柄について持つ判断の内容、事柄が真実である可能性の程度や、命令、義務、許可など、日本語ではきっと、多分などの副詞、ようだ、らしいなどの助動詞のほか、はずだ、かもしれない、など、様々な語句で表す。法制。一つもわからなくないですか？どうですか？で、とは言ってものの、言語学を学んでらっしゃる方にとっては普通の単語というか、その分野の単語なんですよ。というのは、カッコで言と書かれててね。ですから、言語学の単語なんですけれども、にしてもね、割と私の好きな分野だなと思ったんですけれども、話し手がある事柄について持つ判断の内容、ね、というのがモダリティという単語の語尺であると言われてもピンとこないわけですよ。で、そこでね、この英語の単語を見たときに、あ、モダルという単語がありますけども、それかと。で、そのヒントになったのは、きっと多分ようだらしいはずだかもしれないというこの用例の部分ですよ。これを見たときに、あ、モダルから来るモダリティなんだと思えたのはですね、これね、モダルって、英語の文法用語で助動詞なんですよ。助動詞を指すんですよ。モダルズね、can とか may とか will とかね、あの動詞の前にくっついて、動詞に意味合いを付加するようなね、存在のものですよ。あの I can do it の can ですよ、ね、できるというね、可能を表せますよね。例えばまあそうですね、I will do it だったら私がやりますよっていうね、今決めましたっていう意思表示を表す、まあ、未来の表現みたいな。で、I can do it だったら do、 まあ do がするね、 it、 まあ it は 何っていうの、今喋ってる内容で分かる何かしらっていうことですね。ちょっとね、置いといてね。で、 I can do it だったら私ができますですし、I may do it だったら私がやるかもしれませんみたいなね、そういうあのちょっと分かりやすくただただ助動詞入れ替えましたけど、で、このモダル、助動詞から来るモダリティだと思うと、あ、そういうことかと、やっとちょっとピンときたわけですよ。で、ただその助動詞を指すわけではありませんからね、あくまでも話し手がある事柄について持つ判断の内容というね。本当、学術的とは罪なものですね。人をどんどんこう迷いの森に導くような感じがしますけどもね。で、事柄が真実である可能性の程度や命令、義務、許可などで、ここからのね、日本語ではっていう、だからやっぱりそうなんでしょうね、もともと助動詞から来てる発想だけれども、言語が変わるとね、その同じような機能を果たすものが同じ品質とは限らないという現象が起こるということから、日本語の場合には副詞、助動詞、もしくは語句表現ですね、これらでにこう同じような機能を果たすものが複数存在していると。きっととか多分とか副詞ですし、ようだ、らしい、うん、っていうのは助動詞。これなんか助動詞と日本語では考えるんですね。そうですね、ようだ、らしいなど助動詞。あとははずだ、かもしれない、かもしれないあたりっていうのはもうもはや語句のレベルですよね。いや、だから言語についての研究をし、体系を作り、分類をしていくっていうのは、これはとても楽しいですけれども、大変にこう地道な作業であるなと。そんなふうに思いますね。ということで、まずこのモダリティっていうのをね、まず一つ目にピックアップしてみました。で、もう一つ、これはね、単語としては別にモダリティのような専門的なもんじゃないんですけれども、これ説明がですね、ものすごいこう難しくてね、道徳、道に徳川の徳ですよ、道徳、道徳をどう説明するかなんですけども、これね、丸三まで意味があるんです。なんですけれども、丸一のね、語尺が異常に長いんですよ。いきますよ、小難しいシリーズ第2弾、道徳の丸1、人の踏み行うべき道。ここまではいいですよ、概要はね。ここから、ね、ある社会で
その成因、これ構成因のってことですね、なるに因です。ある社会でその成因の社会に対するあるいは成因相互間の行為の善悪を判断とする基準として、判断する基準として一般に承認されている規範の総体、法律のような外面的強制力や適法性を伴うもの

0: もうその説明が あまりにもですね難解であると。でただこのね妖霊があの夏目漱石さん あの作品からの引用になってるんですけどね、これ興味深くてね、道徳は習慣だ、強者の都合よきものが道徳の形に現れるすごいですよね。あのかつて私がね、あの常識とは多数決であると子供の頃母に言って大激論になったというですね、今でも忘れませんけども、あれを思い出しますよ。道徳は習慣だ、強者の都合よきものが道徳の形に現れるということでね、まあ、あの1行目の人の踏み行うべき道、これで終わっとけば大変わかりやすいわけですけれども、さらにその細分化であったり逆に枝葉の方向に向かったものも全てですね取り込んでいこうという姿勢で、書かれた五尺、まあ、がここにあると言えるんではないかと思います。ある社会でその成因の社会に対する、あるいは成因相互間の行為の善悪を判断する基準として一般に承認されている規範の総体、法律のような外面的強制力や適法性を伴うものではなく個人の内面的な原理、今日では自然や文化財や技術品など事物、これことにものね、事物に対する人間のあるべき態度もこれに含まれる2回読んだけれども、果たして私はこれを身につけているのかいないのかすらわからなくなるぐらいのねこのアカデミックの響き、もうこれはね音として楽しめば一つだと思います。でここから丸2ですけれども、老子の説いた天端虚無の学、もっぱら道を解く、道と解くと解くから言う、あなるほど、道と解くのを解く学問ですね、学問の一種としての道徳と、老子の説いた学ですね、学問、これも道徳であると。で3つ目、まあ、これがね一番馴染みのある道徳です。小中学校における指導の一領域、道徳教育とも書かれておりますね。ですから2、3の短さに対してですね偏って1だけがめちゃくちゃ長いというね、これはなかなか珍しいパターンですけれどもね、何かしら皆様の道徳に訴えかけるものがあったでしょうかね。では次のコーナーです。
1: これってなんだ、
0: 辞書からピックアップした単語の五尺を私が読みまして、皆さんは何の単語かなというのを緩く考えてみませんかというお時間です。では行きましょう。五尺はこちら、一定の面の広さ、平曲線で囲まれた平面、曲面などの広さを表す数値、厳密には定積分により定義する何か今日私は小難しいものに反応するそんな心持ちで一日を過ごしたんでしょうかね一定の面の広さ、平曲線、これは閉じるに曲がるに線です、平曲線で囲まれた平面、曲面などの広さを表す数値、厳密には定積分により定義する、いかがでしょうか。これ別に答えを聞いたらね特殊な言葉でも何でもないんですよ。まあ学問とは言えないか、科目の中で使われる言葉ではありますけれども、一般的な会話の中でも普通に出てくるレベルの、そこまで学術性が高い雰囲気の言葉ではありません。では行きましょうかね。答え、面積。面積です。面積というのを日本語で表そうと思うと、一定の面の広さ、まあ、先ほどと同じですよ、ここまでで終わってればまあこれでもいいんですけれども、さらにすごいと思ったのはね、平曲線で囲まれた平面、曲面などの広さを表す数値、私ここにねちょっと惹かれたんですよ。今回閉じるに曲がるに線ですから、線でこうね囲われて完全にその閉じられた状態になっていると。まあ確かに面積というのはある完全に切り取られた領域のその 大きさを数値化したもの

0: ものですから、平曲線で、これは直線と角でなる可能性もあれば、曲線でなる可能性もありますよね。いずれにせよどちらにも言えることは、閉じる曲がる線、つまり平曲線というですね、囲われた状態がきちっと出来上がっているということが面積が求められる条件になっているわけですから、これはうまいこと言っとるなと思ったわけですよ。ということで、面積、これを二つ目の単語として持ってきてみました。では最後のコーナーです。
1: なんて説明してるかな。
0: 反対にピックアップした単語を辞書がどう説明しているのかをイメージし、その見事な語尺を楽しもうというお時間です。では今面積いきましたので、体積です。いかがですか。体積、一旦ね、ある種その手前の概念とも言えるようなね、面積の語尺を読んで、なお、じゃあ面積の語尺を今聞いたから体積の語尺が思いつくか、そうはいかんわけですね。だってこの平曲線は通じませんからね、3次元ですから。体積って何ですかと言われたら、どうしましょうね。物体の容量、ね、もうどのぐらい大きいかを表すとかも稚拙極まりない語尺しか思いつかないというね。では行きましょう。体積、これはね、これもね、惚れ込みますね、こういう文章ね。いきますよ。体積の語尺、もう特に1行目。立体が占める空間の部分の大きさ。素晴らしい。これすごくないです？立体が占める空間の部分の大きさ。ですよ。ね、かたや私、物体がどのぐらい大きいか。ひどい。このね、空間の部分の大きさで、その占める空間の部分の大きさで、この言葉思いついたときはもうちょっとこう、なんですか、ガッツポーズじゃないですかね。この文章思いついた方すごいと思うんですよね。でその先ですけれども、単位立方体括弧各辺の長さが1の体積を1とし、これを基準にする。で先ほどと同じように、厳密には定積分により定義するというね、まあ、数学的な話が後ろについておりますけれども、まあ、国語の的なコーナーとすると、まあね、この2分目までというところがやっぱり鍵になるかと思うんですけれども、単位立方体というんですね、各辺が長さが1で、別に1に単位はついてません。ですけれども、単位立方体、つまりこれを1というふうに定義しましょうというのは、 1×1×1 という、立方体ですね。で、それを1としたときに、それが何個分なのかというふうに、その基準の大きさに対してのものという考え方。まあ、確かに、1×1×1 の立方体を1と考えたときにという、この定義って、非常に理にかなってると思うんですよ。というのは、なんでセンチとか言わなかったら正しくないんじゃないのと、一見、見えがちなんですけれども、それはね、単位の問題だから、これ切り離す別の話なわけですよ。切り離していいのって考えた時には、何尺何寸と何センチと、何インチと、これ全部違いますよね。で、そうすると同じ数字だったとしても、後ろにつく単位がつくと、これ数字の大きさは変わるわけだって。となると、それと体積というものの定義付け方っていうのは、切り離して考えてあげた方がいいわけですよね。もしこの単位が一つしか世界になかったんであれば、そこまで語尺に含めてもいいかもしれない。けれども、1×1×1 を1とすると、に対してこの相対はどれだけの大きさですかという考え方である。という考え方の部分として解くためには、単位は必要ないわけですよ。で、あとはそれをさらに共通の、その、お互いに共通の大きさをちゃんと把握したいとなった場合には、単位というものを持ち込んで、この1というものがセンチなのかインチなのかね、というところを共通の物差しを持った上でいけば、ようやくこれで実際の大きさとして相互に把握することができるというね。ですけれども、あくまでも体積の定義を考えるときには、単位までは考える必要はないという、この切り離し方ね、場合分け

美しいですから、これおそらくね、どの分野もその専門の方が監修されたり書かれたりしてると思うんですよ。まあ、それゆえにこのある種芸術的とすら思えるようなね、定義が出来上がってくるというのは、むしろ専門領域できちっと場合分けができてるからこそ、それを言語化しようとした時にはもう説明するための素材は揃ってるということなんでしょうね。で、面積と体積のその説明の仕方にある種の共通項を感じるので、これが専門家の使う言葉かと。そして専門領域ほどシンプルに、そして時に芸術性すら感じる表現であると、いいもんですね。今週はモダリティ、道徳、面積、体積、この4つの単語をピックアップしました。では今日はですね、3例文で締めますけれども、ただ例文がちょっとまだね、小難しい系になりましたので、お知らせの後でね復唱しますから、まずは締めてまいりたいと思います。今日の例文、多分これがモダリティのはずだが違うかもしれない。今日の例文、得意科目が道徳というこのポテンシャル。今日の例文、影は光が体積を面積に変えたものとも言えるだろう。

0: 76.3 北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
1: アズザコールソージエコー、ナビゲーターの山田正文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーをお待ちしてます。
2: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。

それではもう全体的に小難しいことばかりだった今回のですね辞書を読むですけれども、例文も小難しく締めた感があります。復唱しましょう。まずねモダリティ、もうねこれはねどうすることもできんものを選んでしまったんですけれども、ですからこうシャレのような例文ですね。つまりね多分とかはずとかかもしれないとかそういったものがモダリティの例として出てましたよね。もうそれを混ぜて多分これがモダリティのはずだか違うかもしれないただこれはね確かに例文としてまともに機能しているパターンではないんですが、しかし単語を覚えようとするときの例文としては有効です。つまりモダリティというものをねうまく説明できないとしても多分とかはずとかかもしれないがモダリティのその内容であるというふうにこれを関連付けた例文というですね、記憶する理解するためのものとしては成り立つというですね、変わり種の例文ですね。多分これがモダリティのはずだが違うかもしれない。続いて得意科目が道徳というこのポテンシャル、最初これね得意科目は道徳ですにしたんですけども、まあ、ちょっとこれは含みが多すぎるかなと思いましたね。

言いたかったところはここなんですよ。得意科目が道徳というこのポテンシャル、これはなかなか興味深いですよ。そもそもどのような生い立ち環境で育ってきてね、どのような人に触れることがあり、そうすると道徳が得意科目と言えるお子さんが出来上がるんだろうと。そしてこの道徳というですね、そう言いつつも時代や文化により違いが生ずる可能性があるもの、これが果たしてこの子の将来にどう影響を与えるものなんだろうかと。ただ道徳が得意科目ですという子はちょっとやっぱり興味深いですよね。いろいろなこうケーススタディをちょっとしてみてほしいですよね。このような場面で君はどう思うかな。そうするともうなんかニーチェみたいな答えが返ってきそうじゃないですか。と思うとちょっとじわじわ来る例文というね。で最後、これが一番ややこしいんですけどね、影は光が体積を面積に変えたものとも言えるだろう。なんでこんな文章を思いついたかってね、今日はあの先に4単語ピックアップするとこまで行ってから番組前の食事を買いに行ったんですよ。でそうするとね、食事を買いに行く歩いている間に例文を考えれば、これ2つの物事を同じ時間でねオーバーラップさせて時間を2分の1にすることができるというですね、私のいつもの大作戦ですよ。で歩いててね、体積と面積かね、まあ、一応ついというかその関連性のある単語だから、これは一例文に持ってってもいいよなと思いながらね、でもなんかありきたりもなんだしななんて思ってるうちに、こう電信柱の影をなんかね目に映りまして、あそうかと、これ電信柱は体積のあるものですけど影は体積はないですよね、面積ですよね。でこれ あるものを体積から面積に変えてるっていうね、影ってそういうことなんだと歩きながら思ったわけですよ。であとはそれを言語化しようと、どういう文章に持っていこうかなと思った時に、影は光が体積を面積に変えたものとも言えるだろう。まあ6割方ぐらいしっくりきました。というね、それをこうふと歩きながら思ったっていうですね、まあ、そんな今日は小難しい系統の例文でございました。ではリクエストをお送りしましょう。ラジオネーム黄色い長靴さんからのリクエスト、ドリスデイでケセラセラ。

じめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

0: メッセージご紹介します。ラジオネーム最上の三太郎さんから。小川さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は日中外に出てもそんなに寒くないなと思っていましたが、小樽は14度ほどだったんですね。明日の最高気温が23度と暑くなるらしいので、汗っかきの私としてはしっかり水分補給を心がけます。今日そうなんですよね。昨日はね最高気温19度まで上がってるんですけど、今日は 14.1 度、で最低気温は朝4時35分の 8.4 度となってます。で私家出るときにね、やっぱり今日迷いましたものね、どうしようと。そんなんでもないんだなっていうね、まあ外のね雰囲気なんかは暖かそうに見えるんですけどもね、ですけれども思ったほどの気温にならんのかと、となるとですね、夜のことを考えますとね、ちょっと暖かめがいいかと思いつつもあんまり暑いのもなっていうね。ですので、中はちょっと暖かい、インナーはね長袖の暖かいもので、上にニットの薄手のニットで、アウターもちょっとこう懐かしい言葉で言うと、このウィンドブレーカー的な雰囲気のやつ、ちょっとカサカサ素材だけれども若干中メッシュみたいになっててみたいな、フードがついてるというそのぐらいのものにして、まあこれで今日は大丈夫かなと。ですからやはり気温をの予想の気温を見てちょっと一段階手前に戻した、そんな雰囲気で今日はね来てます。でというのもですね、今日木曜日ですけれども、実はこれどうなんだろう、先週話してるのかな、まあ、どっちにしろの番組の中で絶対話題に上ってしまうであろうと思うので言ってしまいますが、今日ね夜9時からのさあ行ってみようマミートークの、いわゆる宅ね、音響私なんですよ。川崎さんがお休みいただいてましてですね、私が宅に着くということになりますので、まあ、そうなると番組終了10時でしょ、もう絶対寒いですから、まあ、ここはちょっと暖かくしなければいかんかなとね思いましてですね、まあ、そんないでたちで来ましたけれども、やっぱり日差しがあるだけでね気分も含めてちょっと違いますよね。ですからまあそこまで寒いなという感じではねなかったんですけどもね、ただ日が陰るとその限りにあらずですから、帰りはね気をつけたいというふうに思っています。では最上の道太郎さんからのリクエストをお送りしましょう。郷ひろみでLife。

郷ひろみライフでした。ラジオネームコラムさんから、道徳道徳いいと思います。こういうね、ちょっと小難しそうなものをですね、ライトなダジャレに持っていくというですね、ダジャレのそのなんていうんでしょうかね、品格のあるダジャレ、あ、これは新しいジャンルかもしれませんね。学術性やこう品格を感じるダジャレっていうのはいいもんだと思います。でちなみにコラムさん、昨日はちょっといろいろお気遣いをさせてしまいましてね、ちょっと逆に申し訳なかったななんてね思っておりますけれどもね、なんでしょうか、このご自身の密かの趣味的な感じでね忍ばせる分にはもう全然やっていただいて構いませんのでね、引き続きで、たまにもしかするとそれに偶然こうそれを拾うこともあるかもしれませんし、拾う拾わないに関係なくの密かな楽しみとしてね、される分にはもう全くの差し支えの、ね、ないことでございますのでね、むしろお気遣いをねいただきましてありがとうございます。でまた今日もねメッセージをいただけてね、ほっとしておりますが、では代わってリクエストいきましょうかね。ラジオネームもちてもっちーにさんのリクエストの中からこちらの曲をお送りします。ベッツィ&クリスで白い色は恋人の色。

時刻は5時55分です。交通情報をお伝えします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、近世小樽ハイヤーの方に伺ったところ、事故、渋滞などの情報は入っていないということです。変わって高速道路です。日本道路交通情報センター、5時50分現在の情報によりますと、札損道、尻部市道、道央道に通行止めの区間はありません。現在札損道と尻部市道に関しましては規制の敷かれている区間もなく、平常通りの走行ができています。道央道、さほど数は多くありませんが、一部工事や作業により規制が敷かれています。変わって列車の運行情報です。 JR 北海道ホームページによりますと、5時55分現在、運休や遅れに関する情報はなく、列車は平常通りの運行です。最後に今夜と明日のフェリーの情報です。まず今日14日木曜日午後11時30分発舞鶴行きは、客室、車両スペースともに空席ありとなっています。明日15日金曜日に関しましても、午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行き、いずれも客室、車両スペースともに空席ありとのことです。フェリーに関するお問い合わせは、新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話 0570-00-2921 0570-00-2921 番までお願いいたします。さて、今ちょうどねフェリーの話をしてふと思い出したのがですね、今のこれフェリーではありませんが、ちょうど客船が今日もね、

クルーズ船が、ね、入っていますので、ふとあの天狗山のホームページで見てみましたら、ライブカメラ見たらですね、ちょうど今出航して動き出しているようなね、そんな位置に船があるのが、ね、見えます。で先日はあの新日本海フェリーと停泊しているクルーズ船がね、こう同時に見えるというようなね、そういうこうタイミングなんかもねありましたので、ちょっと海の上もですね、こう少し賑やかになってきて、賑わいを感じるのはやっぱりいいもんだななんてね、そんなこともね思っておりました。少々余談になりましたね。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。お知らせの後は天気予報をお伝えします。

0: 毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。
1: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方にその経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。

天気予報をお伝えします。この時間は小樽釜栄、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜栄のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました小樽釜栄のかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台午後5時発表の天気予報です。現在小樽市には乾燥注意報が出されています。天気概況です。北海道付近は今夜から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。代わって今夜と明日の後志、石狩両地方の天気予報です。はじめに後志地方、今夜は晴れ、夜遅く曇りとなるでしょう。北西の風のち南の風に変わり、海上ではのち南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後1日を通して 0% となっています。後志地方、明日は晴れますが朝晩は曇るでしょう。南の風のち西の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートルのち2メートルの見込みです。降水確率は明日1日を通して 0%。 小樽の朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は22度の見込みです。代わって石狩地方、今夜は晴れ、夜遅く曇りとなるでしょう。北の風のち南東の風に変わり、海上ではのち南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後深夜0時まで 0% となっています。石狩地方、明日は晴れますが朝晩は曇るでしょう。南東の風のち北の風に変わり

海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートルのち2メートルの見込みです。降水確率は明日1日を通して 0%、 札幌の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。最後に後志、石狩、空知地方の週間予報です。あさって16日土曜日は晴れのち曇り、降水確率は 20%。 17日日曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 18日月曜日から20日水曜日までの3日間は曇り、降水確率は 30%。 21日木曜日は曇り、降水確率は 40% となっています。札幌管区気象台、午後5時発表の天気予報をお伝えしました。この時間は小樽釜へ、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜へのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜へのかまぼこの提供でお送りしました。加納弥生、函館ワルツ。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 創業明治41年、漁業資材の製造加工販売、さらには陸上部門へ。森川産業は可能性の追求、柔軟な発想、行動力を持ってお客様にお答えします。
2: 森川産業。
3: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカで、あなたのワインをお探しください。
4: こんにちは、パーソナルスタジオノビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても、体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

0: さて、この時間はゲストの方とお電話がつながっています。函館税関総務部税関広報広聴官の岩谷誠一さんです。岩谷さん、こんにちは。
1: あ、どうもこんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: どうもいつもお世話になっております。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: もう今、電話つなぎに入る前の一旦つないだ電話でもえらい盛り上がりましたね。
1: そうですね、本当に。函館にまつわる歌をかけていただくなんて、本当にご配慮もいただきまして、本当にありがとうございます。
0: こちらこそ手前の時間をサイマル放送で聞いていていただいて、も大変にありがとうございます。
1: もうもちろん聞いております。
0: さらっとね、大丈夫です。ケセラセラで参りますね。そこまで来たんで、ケセラセラの時もう聞いてたんだ。
1: そうですね。はい。
0: さすがでございます。
1: はい。
0: さて、このご縁はですね、もう実は、番組の中でいろんなところでもうね、おかげさまで話題になってるんですけれども。
1: はい、ありがとうございます。
0: 例の、密輸ダイヤルソングですね。
1: はい。
0: もうそれが実はスタートだったわけですけれども。
1: そうですね。
0: まずその、昨年の年末の特別警戒の時でしたね、確かね。
1: はい、そうです。年末の特別警戒でですね、
0: はい、
1: 私も小樽の支所長が、出演させていただき、そこからの、つながりということでですね、大変ありがたく思っています。それで、その中でその密輸ダイヤルソングっていうものを、はい、ご提供いただきまして、税関としても、ぜひ活用してまいりたいということで、はい、ここまで来ております。
0: そうなんです。はい、最初ね、これを曲にするなんてきっとダメだろうなと思ってダメ元と言ってみたらですね、本当にノリノリで OK していただけまして。
1: そうですね、我々はその財務省の、出先部門なんですが、はい、財務省の方も結構気に入っていただいておりましてですね、
0: ありがとうございます。
1: はい、ゆくゆくそのいろいろセットしましたらですね、公式の、SNS を持っているので、はい、そこでもちょっと使いさせていただいたら、いただけたらなと思っております。
0: 最初に音源が小樽から岩谷さんの元にまず届いたんですか？
1: そうですね、はい、小樽の担当から届きましてですね、こんなのを作っていただきましたということで、はいはい、聞いてすぐ、古いですけどビビビと

0: 綺麗ですね。
1: いや、そこの流れがどんな感じだったかの話で、そういえば聞いたことなかったなと思いましたね。
0: ああ、そうですね。うん、その、小樽税関署が、出演させてもらった前にも、はい、かけていただいたっていうのを、後から聞いていてですね。それで、まあ、そんな曲が、あるということで、はい、提供、受けまして、はい、まあ、早速、これはなんとかせねばということでですね。はい。今、私、今、この函館にいるんですけど、1階の、資料展示室で、はい、毎日かけておりまして、まあ、私ここ の展示室の、鍵会場の担当なので、はい、毎朝電源を入れるんですけど毎日聞いております。一番聞いてるんじゃないですかね、私。
1: 多分私よりも聞いてると思います。
0: あ、聞いてると思います、ね、はい、学校の校歌よりも聞いてると思います。
1: 実はですね、はい、FM ホテルでお世話になっているある方がね、函館にお仕事で行かれた際に、
0: はい、
1: この放送を聞いてそれを知ってですね、
0: はい、
1: これ行かねばということで行ってくださって、
0: はい、
1: で行ってそこで鳴ってるの動画まで撮って帰ってきて私に見せてくれました。
0: あ、そうですか。ご覧になりましたか。いかがですか、イメージ通りでしたか。
1: いや、何よりもわざわざそれをやってくれる人がいるっていうのが嬉しかったですし。で、それをね、こう、持って帰ってきて、逆輸入みたくして、ここでね、その話を聞くっていうのが、面白かったですね。で、おかげさまで、小樽の街頭放送も今、流れてます。
0: そうですね、はい、小樽の街頭放送でも、2カ所ぐらいで流させていただいているということを聞いておりまして、はい、まあ、冒頭に、我々、税関、小樽税関署の方のコメントも、コラボさせていただいていると聞いております。まあ、実際生では聞いておりませんが、音源なんかも、確認させていただいております。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、本当に。
1: 私は、現地のスピーカーの真下で確認をしましたので。
0: あ、そうですか。
1: 本人が真下で確認するというですね。で、私ね、ね、ご縁で、ここ2年ぐらいでしょうかね、小樽市長の方にもご出演いただいて、
0: はい。
1: いろいろとその、我々の身近だけれども、しかし、なかなかその、話題として知る機会がない、貴重なお話をたくさんしていただいて、大変ありがたく思ってるんですけれども、
0: はい。
1: その中で本当に広報の方々のそのスピード感だったりですね、あといろいろ資料を見せていただくとですね、
0: はい。
1: とても魅力的な広報を作られてるなと思ってるんですけども。
0: ああ、そうですか。まあ、小川さんの方にご覧いただいているのは内部広報でございまして、はいはい、毎月私の方で発行しているんですけれども、はい、まあ、その中で年末のもそうですし、今回の三井ダイヤルソング の、うん、設置についても、ああいう形でちょっと、はい、面白くてちょっとなんか失礼かなとも思うんですけれども、面白おかしくてですね、うん、はい、やらせていただいております。
1: だからそういったこう発信するときにこう受け取りやすい発信の仕方みたいなものってやっぱり大事なんでしょうね。
0: そうですね、とかくその、まあ、役所ですのでちょっと、はい、まあ、真面目な書きぶりとか、うん、まあ、そういうふうになりがちですけれども、まあ、内部で見てるのであれなんですけれども、はい、まあ、ちょっとどうすぎない範囲で、うん、こう人の目につくようなですね、はい、特に今 SNS がもう中心のメディアになっておりますので、若者、若年層のですね、はい、方々、まあ、そういった中でですね、若い人たちにこう受けるようなというところも意識して、はい、やっております。
1: そして実は明日からまたその強化期間に入るんですね。
0: はい、そうなんです。はい、明日からですね、2週間、15日から29日、2週間ですね、金曜日から金曜日までですね、はい、年末 の、 特別警戒、小樽税関署長が、はい、発言したと思いますけれども、まあ、それと同じような形で、まあ、春の、取締り強化期間というのも設けましてですね、
1: はい、
0: まあ、通常の取締り、税関の取締り、一段階そのギアを上げた形でですね、はい、取締りをやっていくということで、はい、まあ、明日は初日で、通常の取締りから、まあ、アップさせて、入るんですが、はい、我々が、まあ、広報の、まあ、私の立場としましてもですね、こういう税関の取り組みやっていますよっていうことを知ってもらうことも、はい、密輸の防止につながると思っておりますので、まあ、いろいろこういう PR 活動もさせていただいている、はい、なんか明日ですね、ここは函館はですね、
1: はい、
0: 函館のクルーズターミナルというのがございます、そこですね、客船が入港する予定ですので、まあ、取り締まりの、風景を、報道機関の皆さんに公開する予定がございます。
1: はい、
0: それで、そちら、小川さんの方の小樽の方ではですね、はい、我々、取り締まり機器として使っている、はい、広域監視艇のカムイという、
1: はい、
0: 大型の、パトロールボートがありますが、まあ、それを、報道機関の皆さんに公開

0: する予定でございます。で、その後、はい、新千歳空港ですね、北の空の玄関口であります、その、はい、新千歳空港ではですね、同じく活動している麻薬探知犬、
1: はい、
0: これメイプル号っていう、新人の犬なんですが、優秀な犬なんですけれども、はいはいはい、まあ、その、検査風景を見ていただくということで、うん、まあ、あらゆる方面で、まあ、税関が取り締まりをしているということを、理解していただけると非常にありがたいというところでございます。
1: これ麻薬探知犬というのはやはり特殊な訓練を受けている犬なんですか？
0: そうですね、麻薬の匂いを嗅ぎ分けるように訓練されていまして、今日もですね、実は私お昼にですね、はい、ここの館内、大島館内のですね、大野農業高校というところに、はい、薬物の乱用防止の講話に合わせて、他のメイプル号ではないんですが、他の麻薬探知犬がこちらに派遣してきましたので、はい、麻薬探知犬のそのデモンストレーションという形ですね、生徒さんに実際に麻薬の匂いのついたものを持ってもらって、で犬がわからないところで持ってもらってそれを探し当てるということを、やっております。生徒さん大変喜んでくれましてですね、はい、まあ、そういうことで非常にその犬の特性、まあ、嗅覚が優れているという特性がありますので、はい、それを利用してではありますが、うん、まあ、その上訓練を重ねて、
1: はい、
0: 優秀な、犬について、まあ、麻薬探知犬として活用しているという状況でございます。
1: やはりさまざまな形でそのいわゆる広報活動をされてるんですね。
0: そうですね、まあ、税関の仕事が、まあ、今申し上げているのも取り締まりの部分にはなりますが、いろんな業務形態がございましてですね、私も入庁して30年ちょっと経つんですけれども、いまだにこうやったことのない仕事とかが、
1: はい、
0: たくさんありました。ほとんどやったことないというか、まあですね、こういう取り締まりの仕事は、経験はあるんですけれども、いろんな、その他に知らないことがたくさんあるという、こう、ちょっと、不勉強で申し訳ないんですけれども、そういうのがあって、まあそういう中で、その、その項目ごとに、広報させていただいているということであります。
1: ちなみに岩岩さんはご出身はどちらなんですか？
0: 私はもう函館出身で、今、まあ、函館で仕事させてもらっているという、はい、
1: もう地元でもう熟知した土地で、
0: いやいやいや、はい、
1: いらっしゃるんですね、
0: まあ、
1: なるほど、そうですか、
0: はい、
1: またね、このまず、まあ、いつということではないですけれども、やはりとりわけこの強化期間というタイミングは、皆さんにいろいろなことを知っていただいたり、また微力ながらね、この、密輸ダイヤルソングの、ね、存在というもの、密輸ダイヤルというものがあるよということを知っていただけるお手伝いが我々もできればと思っております。
0: そうですね、はい、我々はそのこの取締り強化期間に合わせていろいろ、これまで の, その税関で押収した薬物のこととかを、はい、お伝えしているんですが、やっぱり今その若年層 の, その薬物蔓延が、その薬物乱用がですね、すごく社会問題になっておりまして、特にですね、大麻ですね。大麻は、昨年1年間で、摘発された大麻 の, 量がですね、過去最高を更新しております。道内もそうですし、全国もそうなんです。で、税関が押収した、不正薬物の中で、10年連続ですね、1トンを超える、製薬物を押収しているんですが、1トンですね、
1: はい、
0: その中で、令和元年ですかね、コロナ禍前の令和元年以来にですね、3トン超えを記録しておりまして、はいはい、そのうち半分が大麻でございます。はい、で、大麻っていうのはですね、
1: はい、
0: ちょっと若者たちの間でその SNS で、まあ、誤解で広まるという傾向がありまして、
1: はい、
0: 覚醒剤のように、なんていうんですかね、重篤な状態にはならないとか、軽い薬物だみたいなイメージをですね、SNS でこう情報が拡散されてですね、
1: はい、
0: それで安易に手を出してしまうっていう若い人たちが今多いというところですね。決して簡単なものでもないですし、はい、優しい

0: ていただくと、私も講演した甲斐がありますし、はい、一回やってしまうとですね、抜けられなくなるっていうのが、はい、薬物ですので、うんうん、一度でもやってしまうと、もう後戻りできないという、はい、ところがですね、大きなですね、ものになっておりますので、はい、それには手を出さないと、はい、いうことを、毎度ですね、行った学校の生徒さんとは、約束して帰ってきております。
1: こう、非常にこう、広い意味でのこう貢献をされる広報活動をされてるんですね。
0: ありがとうございます。はい。
1: ということで、明日からの2週間ですか。
0: そうですね、29日、明日15日金曜日から29日の金曜日までを取り締まり強化期間と設定して、やってまいります。
1: はい、私たちもこれを機会にさまざまな場面で理解を深めて、そしてこう安全安心に暮らせる、そのための協力を、ね、私たちもできる形を作りたいというふうに思います。
0: は
1: い、
0: そうですね、それ三つゆダイルソングの、はい、をこう頭にこうインプットしていただけたら、はい、何かあった時に白い黒いというのが、はい、税関につながる電話なんだっていうことを思い出していただければ、よりですね、はい、効果的な取り締まりができるかなとも考えておりますので、はい、引き続き小川さんの歌は使わせてください。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ね、最後は三つゆダイヤルソングを、ね、おかけする形にしたいというふうに思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、この時間は函館税関総務部税関広報広聴官の岩谷誠一さんにお電話でご出演いただきました。岩谷さん、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: 少しでも気になる情報がありましたら、ぜひ密輸ダイヤルまでお寄せください。
1: フリーダイヤル0120-461-961。
0: インターネットやスマートフォンからの情報提供は税関ホームページをご覧ください。

0: 時刻は6時26分です。さてメッセージもう少々いきましょうかね。ラジオネームパステルピンクさんから、トールさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 辞書を読むの今日の例文で、影は体積を面積に変えたもので言えるだろうには感動しました。さすがトールさんというか、いかにもトールさんというかこれ嬉しいですね。さすがといかにも並べていただけるのは嬉しいですね。そういう発想が湧いてくるトールさんの脳の構造が浮かんでくるような例文でした。広辞苑第5版には、モダリティは載っていませんでした。そうですか。道徳や他の例文でも細かい部分が変わっていて、こんなに細かい箇所を直すんだなぁと驚きました。第5版と7版ですからね。パステルピンクさんが第5版で、およそ20年後の第7版が私の番組の中でね使用しているものですので、そのぐらいの期間でもね変わるんだなぁという。そしてその毎日とは言わずともね、こう定期的に辞書をこう開く機会を持つようになったからこそ気がつくことができるものですよね。しかもその私と違う班を持って、ね、いらっしゃることによって、番組で言っているものを実際引いてみて違いに気づけるっていうね、こういうそのね地味ながらのそれを見つけた時の喜び、何者にも変えがたい喜びというものがありますね。パステルピンクさん、いつものようなご参加から、そしてね、例文への賛辞までありがとうございます。ラジオネーム瀬戸口和成さんです。トール君こんにちは。
1: こんにちは。
0: 天狗山ライブカメラ、スタッフが YouTube でずっと流して88型のテレビに映えるねそれも含めて見てみたよ。神棚のねクリップとね、その巨大スクリーンで、そこに巨大なビルほどの大型船が、小樽もにぎわったでしょうね。11万トンクラスでしたからね、今回来てたのはね。歴

史的な街並み、山と海、手宮線、ああ羨ましかねえ、ね、また遊びに来てくださいね。博多は27度で暑い、雑草と戦っています。あと1時間は大丈夫かね。ではわらべの調べ楽しみにとね、頂戴をしました。もうおそらく6時半が近づいてますからね、もう船は出ていったかなと思いますけれども、実はあの地味にずっとですね、あ、まだ見えてるわ、これ多分そうですね、この時間だとね、ちょうど、あ、これね、今から30分前からの部分をちょっと見てると面白いですよ。その大型クルーズ船が出港しまして、防波堤のその間のですね、これあの近くで見てると、あの隙間、本当にあんな大きい船が抜けられるんだろうかとドキドキするんですよその抜けて、防波堤の外に行きまして、そこから、画角でいうと向かって左に舵を切り、で大きな船がやはりね進んでいっていると、その出港直後のスピードでもちゃんとその船の上に波紋のようなものが出来上がってですね、それが結構長い間見えてます。これすごいものですね。で今ちょうど画面からちょうど見切れたぐらいの時間帯になってますねようこそ小樽へお越しくださいました、どうぞ引き続き素晴らしい旅をお過ごしください画面に向かって話しかけますよ瀬戸口さん、メッセージありがとうございます。ではリクエストをお送りしまして、お知らせの後わらべの調べに参りたいと思います。瀬戸口和成さんからのリクエスト、エリック・クラプトンで Wonderful Tonight。

0: メガヘルツ FM オタル。日々はくだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
1: マミコグレースこと荒木まみこがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。

ラジオコンサート、わらべの修羅場。

ありがとうございます。ラジオコンサートわらべの調べ、今週の1曲目はお花が笑ったをお送りしました。穂富光吾さんの作詞、湯山明さんの作曲です。湯山さんは雨降り熊の子やお話指さんなども手掛けられた作曲家の方。一方の作詞の穂富光吾さん、大きな古時計の薬師というイメージが強い方もね、いらっしゃるかと思いますが、作詞家のほかに歌番組の構成作家なども務められ、テレビアニメの歌詞も多く手掛けられている方です。北海道は、桜はなんとなく今年は早かったなというね、咲いたと思ったらあれもう終わりなんていう気もしましたけれども、その後八重桜になり、またツツジですとかね、いろいろな花がまさに笑ったと言わんばかりに咲く季節を、ね、迎えてきているのではないかと思います。

続いては商家のど真ん中とも言えるかもしれませんね、おぼろ月夜をお送りします。高野辰之さんの作詞、岡野定一さんの作曲。1914年大正3年に尋常小学唱歌第6学年用に掲載された文部省唱歌です。当時作詞作曲の伏せられていた文部省唱歌、文部省編尋常小学唱歌ですが、近年の研究により誰が作られたかということが明らかになっているものも多いと言われています。やはりこの曲は6学年用という、それだけのその言葉もまた旋律もですね、それなりのこう難しさであったり、より入り組んだもの、幅広い表現ですとか、そういったものが入っているんだなということを、この学年の

ありがとうございます。おぼろ月夜、やはりいい曲だなと、まあ、どの曲にもね言えることではありますけれども、年に一度歌う時にですね、やはりこの曲には何か宿っているものがあるかななんてね、そんな風にも感じております。

ラジオコンサートわらべの調べ、今週最後の曲は調べはドイツから来たもの、そこに日本語の歌詞が当てられた曲ですが、しかし歴史のある曲で歌詞が複数あるもの、その中から複数を歌うことになりますが、曲はですね、鳥の声というタイトルが前半歌うもの、そして後ろはさよならというタイトルになります。数多くの有名なドイツの民謡や童謡の歌詞を残されましたホフマン・フォン・ファラース・レーベンさんが作詞されたもの、ドイツ歌曲となっています。でこの曲が日本ではですね、明治16年に鳥の声というタイトルで唱歌として歌われているという歴史があります。鳥の声、木々の花、のべに満ちて霞けりなという歌詞で、のどかなる春の日やとなっておりますので、まあ、この時期に持ってきています。でこの歌詞が唱歌の歌詞ですが、さよならさよなら、これで今日はお別れしましょうというですね、全く異なる歌詞が当てられているものがあります。で、今日の3曲目コーナーの締めの曲でもありますので、鳥の声で始まる2番構成、2番は虫の声、梅雨の玉となります。そして最後にさよならさよなら、おそらくこれはね、かなりその時が経ってから生まれたもので、もしかすると逆に耳なじみの薄い方も多いのかもしれないと思うんですが、私はね、どこで聞いたのか、幼稚園だったんでしょうかね、ちょっと記憶は定かではありませんけれども、こういう歌詞がついていたという記憶が あるものですのでね、今回は2つの歌詞で締めてまいりたいと思います。ラジオコンサートわらべの調べ、今週最後は鳥の声の2番構成からのさよなら、こちらをお送りします。

0: メガヘルツ。
1: 北一ガラス真心お届け便。その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、北一ガラス。

ラジオコンサートわらべの調べをお送りしました。もう今日はね、先ほど函館税関のね岩屋さんがご出演くださいましたけども、いろいろ考えててね、ゲストインが終わった後 CM 挟んで始まったってわらべの調べでいきなり、道枝ダイヤルソング歌うとかねいろんなこと考えちゃいましたけれどもね。ただその非常に重要な大切な情報っていうのがありますけれども、でその中にはね非常にこう固い内容だったり、シリアスなものとかねありますが、伝わるということ、情報というのはやっぱり受け取ってもらえる、伝わるということが第一義になりますの でそのための渡し方の工夫っていうのがあると思うんですよね。でどんなに正しくその伝えたとしても伝わらなかったとするならば、正しいということは残念ながらこの場面では役割を果たしたとは言い切れないものがあると、まあ、間違っているよりはいいかもしれないですけれども、ただ伝わらなかったとするならばね、正しいが正義にはならないと。でその中でどう渡すのかと、で先ほど高校に行かれたという話もねされてましたけれども、やはりその環境、その相手によって内容は変わらないんだけれども、渡し方を工夫するということによって大切な情報は伝わっていくと。でその中において非常に私もね、そこがやっぱり悩みどころでもありましたし、それが創作のポイントになったのが先ほどの道枝ダイヤルの、ね、曲でして、伝わるインパクトがなければいけないけれども不謹慎になってはいけない、でこのやっぱりポイントのつき方っていうのがやっぱりあるなっていうね風に思ったわけですけれども、最初からね岩屋さんそのあたりのことをねおっしゃってくださったんですよね。その聞いた印象の中に私がこうありたいとかこうなければいかんであろうというふうに、その自分が思ったものが感想として返ってきたんですよ。しかもその税関で働く方からと。でこれほど そのお墨付きというか合格印というかねはないなと、これで良かったんだなというふうに思いましたし、お役に立てるならばという気持ちがやっぱり よりこう強まったのはね、そういった部分でしたから。でその伝え方という、ね、話は先ほども出ましたけれども、絶妙なんですよね。明るいトーンで語ってくださると、でその

受け取る体制を作ったところに、そのメインとなる情報をスッと落とし込んでくださるというですね、さすがやはり広報広聴官の方というのはすごいもんだなと。伝える仕事をしている人間ながらにして、やはりそのそこに敬意を表するものであったりですね、その学ぶ部分もあったりするというですね、まあ、そんなあのやり取りで、普段していたやり取りがついに放送に乗ってね、皆さんに聞いていただけたっていうのはね、非常に今日は記念すべき日になったかなというふうに思っております。さて、ということで今日のわらべの調べは、お花が笑ったおぼろ月夜で、さよなら鳥の声からのさよならですね。まあ、地味なポイントとしてはですね、今日は3曲1回もカポを使っていないというですね、意外と珍しい傾向ですね。たまたまキーがちょうど良かったものですからね、 C と G で全て済んだというね、そんな今回はね作りになっていました。では、メッセージ参りましょう。ラジオネーム風船さんからですね、おお、こちらの情報もありがとうございます。トールさん、先ほど5時43分ごろ豪華客船の汽笛がボーボーとなりましたよ、取り急ぎお知らせですとね、いただきました。あの6時の前回6時に出航した船が5月10日日曜日でして、でその時はテミヤでその音を私ね耳にしたっていうね話を、しましたけれども、でそこから今日は5時半なので5時半ぐらいにまたボーってなるかもしれませんねと言った、それをその私の放送での発信を聞いていて実際に確認して報告をくださるとなんとありがたいことでございましょうかね。そして、天狗山のライブカメラを見るとその動いている様が見えますからね、あのどこかでボーボーと鳴ったんだろうなと思いながら見ることができるというね、いろんなものが便利な時代ですけれどもね。ただあの、風船さんが聞いたのを報告してくださったのは、これはテクノロジーという話ではなくですね、心が伝えてくださったものですから大変ありがたく思っております。ラジオネーム瀬戸口和成さんからですね、こんな感じですよというね、いつも話題に上っております大画面ですけれどもね、なんとその部屋のお写真を送ってくださいまして笑ってしまうわ、これはすごいわ。あの部屋の壁にドーンと巨大なスクリーンがねありまして、でもうね画像を開いてパッと見た瞬間にですね、もうそれが天狗山からのライブカメラだということは一目瞭然ですよ。もうしょっちゅう見てる絵ですから、さすがにもうパッと見た瞬間にこれはどこだろうとも思わなければ、あのポスターが貼ってあるとかとも思わないですね。もう完全にこれは天狗山を今ライブカメラで見てるんだなと面白いわ。今の私の前にあるねノートパソコンの中に1枚の写真があって、その写真の中の壁に天狗山のライブカメラの画像が映ってるわけですよ、映像がねこれが静止画で、でこの写真が博多から送られてきたものであり、私がいるのはねこの写真の中の街の小樽にいるとでなんならば同じ画像はね、こちらでも見ることができるんだけれども、博多で撮った画面の写真をパソコンの中で見るというね今日なんか何もかもがこういうちょっとあのややこしい感じに行く、そういう今日は流れにあるのでしょうかねいやー楽しいですわね、そういったものをあの全てこの音だけの媒体のラジオでですね、どこまで皆さんに私の言っていることが伝わるだろうというですね一生懸命説明をする番組終盤というねそんな時間を迎えております。メッセージありがとうございます。では、なんか珍しい今日時間の流れになっておりましてですね、まあ、ここでまた1曲おかけできるぐらいのタイミングができましたので、さすがに6分40秒 はね、私でもあのエンディングで喋り倒そうとは思わないですね4分切ったぐらいからはもう、まあ、もういいか喋るかなってなるんですけどもね、1曲おかけしたいと思います。先ほどねベッティ&クリスの白い色は恋人の色を聞いたときに、あこれイントロ山崎正義さんの曲に、あ似てるなって、 あの曲久しくかけてないしかけようと思ってね、あの明日の風なんですけどもね、検索するときに間違って明日の地図って言ってました。それ自分の曲でした。そっちはかけません。山崎正義、明日の風。

山崎正義明日の風をお送りしています。ラジオにもおたこんにゃくさんからあグッドイブニングこんばんは、今日のわらびの調べも おぼろ月夜とか良かったですね、恐縮です。明日の昨日の FM おたるさんの冷凍冷蔵庫のあんかけ焼きそばやお好み焼きを買った弁当より早く食べちゃったみたいな話も聞きましたが、そこの冷蔵庫はほぼ小川さん専用になってないですか、笑い。あ、それはないですね。できるだけ私は人が使わないところ使わないところを使って皆さんに広く使っていただけるように、最大限の配慮はしているつもりです。私も冷凍庫にはいろいろ入りすぎてて、あんかけ焼きそばやお好み焼きドライカレーなどいっぱい入ってて、またパンパンになっちゃっています。あと昨夜遅くまで試合やったし、巨人のと坂本隼人の12回裏の逆転サヨナラホームランがなんと記念の300号でしびれましたともね、いただきましたね。メッセージありがとうございます。ラジオネームストーブ奉行さんから、バンジマステバンジマステ、今日のアコギのマイクに、今日はアコギのマイクに風よけをつけた感じでしたが何か変えましたかということで、これね実は何も変えてないんですよ。マイキングの位置もなくはないですけども、多分弦の変化だと思います。最近割とそんなにちょっと軽めの音というかね、肺の抜けのいい音だったのがちょっとずつ変わってきているという、その変化の方が大きいんじゃないかなという気はしますけれども、特に

マイクも変えてなければ間に何か挟んでるわけでもないので、まあ、マイキングの角度位置とあとは弦の変化によって音が変わってきたというね、そういうことではないかなというふうに、演奏側の推測はそんなところですね。メッセージありがとうございます。ということで今日夜、さあ行ってみよう、マミートーク、私宅におりますので、もしかしたら途中声が出るかもわかりませんけれどもね、そちらもよろしければお付き合いください。チェアーズ、ここまではランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りしました。引き続き FM タルの番組にお付き合いください。それではまた。

0: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 76.3MHz FM オタル。
2: オタルの光を歌い、オタルの風を伝え、オタルの人々の息吹を語る FM オタル 76.3MHz。
3: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。この番組は先週金曜日から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして、今週のワンテーマを設定、あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしいアシスタントが出演してくれます。今週は
4: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
3: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: というわけで、はい、すごかったですよ、あの昨日のゲリラ豪雨、
4: ね、
3: 私あの神戸にいたんですけれども、はい、もうあの歩けないぐらい途中で降ってまいりまして、
4: はいはい、
3: 痛いあの本当に結構割と大粒の氷が、
4: そのタイミングで歩いちゃったんですか外を。
3: あのちょうどアーケードが近くにあったので、はいはい、アーケードの中にパパッと行ったんですけど、
4: はい、
3: それでもこうね、濡れ地味というかが目立つような服だったんで、なんかかわいそうな人みたいな感じになってましたけどね
4: 大変ですよね。
3: いや本当に大丈夫でしたか、さとみんは。
4: 私はあのその時オフィスにおりまして、
3: うん、
4: すごい勢いで雷が鳴って、
3: はいはい、
4: みんなで怖って言いながら、うん、外の風景を見てました
3: ね、うん、なんか急に降り出す2回ぐらい神戸はあって、昼間のタイミングと夕方のタイミングでみたいな。
4: しかもなんかその瞬間に外が物々しい感じになるというか、
3: なんかね、
4: うん、
3: 広くな、
4: 暗くなるし、暗くなって、そう、
3: 急に寒くなってみたいな感じだって。
4: そうそうそう、
3: 今日も、神奈川県、ね、の戸塚市かな、
4: はい、
3: であの冠水なんかの被害も出ているということでございますので、ちょっとですね、あの夏みたいね、真夏みたいな、
4: なんか日本大丈夫かって思っちゃうぐらいのね
3: だいぶ不安定な気候になってまいりましたが、皆様のところ大丈夫でしょうか、はい、またメッセージねお寄せいただければと思います、
4: はい、
3: なんか昨日一昨日かな、
4: はいはい、
3: なんとなくサトミンのことを考えていた時にふと思ったんですけど、
4: はい、
3: サトミンって、
4: はい、
3: サトミ顔じゃないですよね、なんかね
4: 何顔ですか。
3: いや、さとみではないんですよね、なんか、なんかそれを急に思い出しまして、
4: 私の名前何なんだろう、じゃあ
3: なんかでもありません、そういうの。
4: いや、ないないない。あ、でも確かにノビーさん、ノビーっていう名前、
3: まあ他なかなかないじゃないですか。
4: はいはいはいはい、はい、
3: あの本名は信彦ですけど、信彦顔かと言われると分かんないですけどね、僕もね。
4: はいはいはい、
3: さとみ顔、なんだろう、さとみんは皆さん何顔か。
4: 確かに、
3: そう、
4: それは知りたいですね。私はだって生まれた時からさとみんですからね、あ
3: の。そうですよ、さとみんさんでしょ、うん、
4: はい、
3: そうなんです。僕は何顔か、さとみ
4: ん
3: は何顔か、はい、皆さんからのメッセージもお待ちしながら今日はお届けしていこうと思います。
4: はい、
3: はい、というわけでこの番組ではいくつかのコーナーを設けてお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナ

0: 先週金曜日からの1週間最も重要だったニューストップ5を私の視点、サトミンの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてお届けしてまいります。そして今週のワンテーマ、これは一つのテーマに沿った1日1本ずつのニュースをですね、解説付きで紹介をしていくコーナー、その後は DJ のびがナビゲート株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお送りします。その後8時台、今回はですね、エミリーの正直すぎてごめんなさいをエージェントセブンの提供でお送りいたします。今回もエミリーさんの、正直すぎるコメントが炸裂する回ということになりそうです。皆さんからのメッセージお待ちしています。
1: 週刊のBタイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のBがお答えします。のBが聞きたい、略してのびたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
0: これですよ。
1: 何ですか、
0: のびさん。値上がっていてこっそり諦めたもの、
1: こっそり諦めたもの
0: ね、
1: うん、
0: 僕はでも、
1: はい、
0: なんだろう、やっぱりあのお米をどうしようみたいな、ちょっと一回スキップしたことがありましたね、去年の。
1: 米スキップしたんですか。
0: うん、
1: はい、
0: ちょっとあのなんだ、炊くのをね、買うのというか、そう、今日はちょっとパンで行ってみようとか麺で行ってみようってのありましたが、
1: はいはいはい、
0: ずいぶん上がったな。外見ありました、なんか
1: ウインナー、
0: ウインナー、
1: うん、
0: そんな上がりました。ウインナ
1: ーわかんないですか。私のうちの近所のスーパーが、うん、なんか 3つ連っていう、はいはいはい、なんですかに、
0: あのまとまってね、
1: そうまとまって売ってたのが、はい、2つになって同じ価格みたいな、う
0: ん、はいはい、
1: あれ
0: これ3分の2になったと、
1: うん、そう
0: そっか、
1: そうなんですよ。それがすごい気になっちゃって、
0: ステルスじゃないけどね、なんかだいぶ減ったねみたいな、
1: うん、減ったよね。だって1袋ないんですよ
0: 丸々ね、
1: そう
0: それだいぶ減ったな。
1: でなんかしれっと同じ値段ですみたいに売ってるけど、あれみたいな、
0: 確かに、
1: 思って買うのをやめたっていうの
0: は
1: ありましたね。
0: そういう意味ではサバだ、僕冷凍のサバ好きなんですが、
1: はい、
0: 98円ぐらいで買えたでしょ、半身というか。
1: 確かに買えましたね、
0: 焼き魚にするやつ、うん、あれが今250円ぐらいかな。
1: おお、
0: 結構上がったなと思って、
1: はい、
0: ちょっと食べる頻度は減りましたね。
1: へ
0: え、そういう意味ではどうでしょうか皆さん、
1: はい、
0: ちょっと値上げで諦めたもの教えていただければと思います。
1: はい、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
0: 7時台立ち上がりはこちらからです。

0: さあ今日の立ち上がりミーマイナーで君の言う通りだったお届けしております。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。 YouTube の方、うん、金堂ちゃんのびーさんののびーはのび太くんから来てるんだと思ってました。
0: なぜこれよく言われるんですよね。
1: ねえ、
0: のび太くんからですか。メガネかけてるからでしょうね、うん、おそらく
1: ねえ。そしてウインナーは業務スーパーがいいですよ、はい、たくさん入っててもお値打ちなのを買ってきました。
0: どうですか業務スーパー
1: パリッて言うのかな。
0: パリッて言うのが欲しい。
1: パリッて言ってほしいんだよな。
0: 品質にこだわるさとみ、
1: ちょっと確認してみたい。ちょっと教えてくださいよ、こにゃんさん、ぜひ。
0: まあでもワンちゃんね、業務スーパー行ってみてもいいんじゃないですか。
1: お願いしますよ、はい、あ、私行ってみます。確かに近所にあるっちゃあるんだよな、
0: はい、パリッとするかどうかですよね。
1: そして今吉さんね、はい、今日のテーマは最近値上げで諦めたものなんですけど、うんうんうん、ウイスキー。
0: あ、高くなった。
1: あ、そう。
0: 本当に高くなりました、輸入物。
1: すごいですよ。バルベニーってウイスキーは4000円近く値上げして諦めた。
0: まあそうでしょうね。
1: うん、
0: なんかこの間まで2、3000円で買えてたのになっていうのが5、6000円になってるみたいなのありますね。
1: うわ、
0: はい。結構な値上げがたくさんあると思います。皆さんの値上げでこっそり諦めたもの募集しています。

0: 今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマをご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。今週のトップ5のコーナーです。
1: はい、
0: なんか持ってきてますね。いやごそごそ。
1: ハッピーターンの柿の種味でございます。
0: はいはい、なんかさっき陽子りゃんさんからもメッセージいただいてましたね。
1: いただきました。こちらも美味しいですよって来たんですけど、
0: 亀田の柿の種のハッピーターン味。
1: はい、そうですそうです。
0: でそれはハッピーターンの亀田の柿の種味。
1: そうなんですよ。
0: なるほど。
1: これこの前のトップ10で、
0: はい、トップ5、
1: トップ5でハッピーターンをのと柿の種の味を入れ替えるっていうね、亀田製菓の企画があって、
0: はいはい、
1: でそれをね見つけたので買ってきたんです。
0: 予習しました？
1: してないです。
0: あ、してない。さあどうなるか。
1: のびさん食べてください。
0: いや、じゃあちょっと いただきましょうか。
1: お願いします。
2: え、それは今日買ってきたやつですか？
1: 今日買ってきましたよ。
0: いただきます。
1: はい、
0: じゃあ私もちょっと一ついただいて、さとみに。
2: はい、
1: さあどうだ。
0: 同じこと言った。
1: 同時にいけます？
0: これは、
1: はい、
0: ああでもそうかも。
1: え、
0: ハッピーターン、最初ハッピーターンなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そっから、はい、そこはかとなく柿の種がきます。
1: へ
0: ー、あー、なるほどなるほど。ハッピーターンでちょっと甘みがあるじゃないですか、
1: うん、
0: その感じがくるんですけど、後から確かに醤油と、はい、あのピリッとした感じがきますね。
1: へー、見た目はちょっとオレンジっぽいですね、
0: うん、
1: あの赤いちょっと辛そうなのがかかってるっていうね。
0: 美味しい。
1: 美味しいんだ。
0: どうですか、さとみん、召し上がってください。
1: 私も食べていいんですか？
0: 食レポには定評がありますから、さとみんは。
1: うん、
0: どうですか？
1: 確かに
0: 最初ハッピーターンでしょ。
1: 最初ハッピーターンだけど、
0: うん、
1: 後からピリッて、
0: そうそうそうそう、
1: ピッて、
0: 意外と辛い。
1: うん、
0: うん、
1: あ、最後でも柿の種じゃないですか、
0: 柿の種。そうです、そう。
1: 一番最後は、
0: うん、
1: このなんていうんだっけ、おせんべい、
0: うん、
1: おせんべいの味も含めての柿の種に感じちゃいますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかベースは違うにもかかわらず、
1: うん、
0: ちゃんと柿の種、あ、すごいな、これ味考えた人
1: すごい。
0: 感動いたしました。
1: ハッピーターンと柿の種がしっかり融合した味になってますね。
0: 今日はパリパリ食べながらお届けしていこう。なんとお行儀の悪い。
1: どんな番組ですか。
0: でもさ、今週

0: あれでしょ、5月、はい、ゴールデンウィーク明け初のフルのウィークじゃないですか。
1: あ、そうか、確かに
0: 疲れてますよみんな。
1: そうですよ、
0: そう、我々はね祝日関係なく働く職種ですけども、
1: はい、
0: そうですよ、ゴールデンウィーク満喫された方は特にだと思いますけれども ね、うんう
1: ん、確かにね、
0: お仕事お疲れ様でございます。
1: あと1日
0: 頑張ってまいりましょう。ではナンバー5から参りましょう。ナンバー5、第5位でございます。 Ella Langley and Morgan Wallen I can't love you anymore でございました。そして今週の第5位でございますが、アメリカ国防省が、国防総省が、
1: はい、
0: UFO に関する資料を公開しました。やった、
1: UFO
0: ですよ、
1: はい、
0: ピンクレディちゃいますよ今のそれでしたよね、完全にね、
1: 今しれっと言ってみました、はい、
0: いや、アポロ12号の着陸地点近くで目撃された物体の画像とかですね、
1: ほう、
0: まあUFO に関する、まあ、地球外生命体とか UFO に関する画像がですね、
1: はい、
0: 数多く公開されたということで161点かな、資料として公開されました、
1: はい、
0: ただまあ解像度が低いものも多くてですね、
1: うん、
0: 未確認物体と特定されている部分が、
1: はい、
0: こんななんかもう点みたいにしか見えないようなも結構あって、
1: うーん
0: みたいな。で、我らがムーの三上編集長がですね、
1: はい、
0: ムーってご存知ですか、雑誌のね、
1: かの有名なね、
0: かの有名な雑誌のムーの、は
1: い、宇宙人とか UFO をたくさん紹介していただいている、
0: インタビューされている動画を見ましたけれども、
1: はい、
0: ちょっと三上さん何をおっしゃってるかよくわからないところも多くてですねあ、なるほどと、やっぱりその何ですか、知識のある方は見方が違うもんだなと思いましたけどもね、
1: うん、
0: 夢はありますけどね、
1: かなり夢はありますよね、
0: うん、
1: やっぱリアルで会ってみたい
0: 宇宙人、
1: 宇宙人に
0: いないかもしれないですよ、その宇宙人の体をした人って多分、
1: はあ、そういうこと、
0: そうですよ、だからひょっとしたら、
1: はい、
0: 宮田理子さんは宇宙人かもしれないし、
1: あ、なんかそういうことね、
0: 例えば
1: ノビーさんも宇宙人の可能性ありますね、
0: 僕ら宇宙人の可能性もあります、
1: しかも宇宙側から見たら地球人も宇宙人ですもんね、
0: そうそうそうなんですよ、
1: うん、
0: だからまあ、サトミンが一番宇宙人っぽいですけどね
1: いや、どういうことですか、 そんなことはない、
0: 今日ひどい話ですね、なんか
1: サトミ顔じゃないとか、ね、
0: 宇宙人だとかさあサトミン第5位どうでしょうか、
1: はい、はい、出ましたよ、カルビーがポテトチップスなど14品白黒化すると
0: なっちゃいました ね
1: いうニュースが飛び込んできました、
0: はい、
1: まあ、これは中東情勢の緊迫化に伴う原材料の調達不安化と、うん、不安定化という理由だったんですけれども、
0: はい、
1: 政府としてはインクの材料としてのこの合成樹脂とか、
0: うん、
1: まあ、そういったものは供給できてるという主張をしてまして、うん、一旦ヒアリングをするというふうにね、うん、言っていました、
0: はい、
1: まあ、今その後どうなったかというところはまだわからないんですけれども、
0: うん、
1: この白黒になっちゃうとしたら本当寂しいなと、
0: まあそうですね、
1: いうのはちょっと感じてます、
0: まあ、その商工会の回答とかはですね、
1: はい、
0: 政府はよくやってると、ナフサの供給に特に問題は生じてないという、うん、全体的にはね、まあ、いろんな見方があって、
1: はい、
0: まあ、分かんないです、米が値上がりした時に似てるなと思って、なんか生産量は全体では足りてるってあの時も言ってたじゃないですか、はい、
1: あ、言ってましたね、
0: そう、でもそれでも値上がりこんだけしちゃったっていうのがあるので、うん、はいはいはい、まあ、なんだかどっかに原因はあるんでしょうけども、
1: うん、
0: いろんなところで目詰まりが起こって、
1: うん、
0: いろんなところで需要と供給のバランスが崩れてみたいなことなんだろうなとは思いますが、
1: はい、
0: でもね、
1: はい、
0: 僕これが意図されているかどうかは知りませんが、
1: はい、
0: 売れると思うんですよ、
1: あ、かえって白黒になったことで、
0: うん、買うでしょ、だって
1: 買います
0: ですよね、
1: 多分ここに持ってきますね、
0: そうでしょ絶対そうなんですよ、
1: はい、
0: だから、なんでしょう、こういう言い方は良くないかもしれないですけども、
1: はい、
0: うん、買っちゃうなって思いました、
1: あー、なるほど、
0: 僕はね、
1: は
0: い、
1: まあ、これだからちょっとプロモーションにもなりつつあるのか、
0: はい、多分その意図はないと思いますし、
1: うんうんうん、
0: なんか政治的なメッセージでもないと信じたいんですけれども、
1: はい、
0: カゴメさんもね、
1: うん、
0: ね、トマトを減らすって言って、
1: はい、言って
0: ましたね、パッケージからトマトを減らすっていう、おもろいなと思いましたけど、
1: 確かに確かに、
0: はい、まあ、でもその何でしょうか、別に物がなくなるわけではないですし、
1: は
0: い、まあ、とはいえなんかカルビーのポテトチップ値上げもね、
1: はい、
0: 表明してるということなので、
1: うんうんうん、
0: 何でしょうか、なくなるよりは、
1: はい、
0: その方が良くないですかとは思いますけどね、
1: うん、確かにそうですね、
0: 皆さんいかがお感じか、うん、ハッシュタグ伸びたい、カタカナ伸びたいでお願いいたします、
1: はい、
0: はい、というわけで第5位お届けをいたしました。続いて第4位です。 第4位でございます。オリビア・ディーン Men I Need というナンバーでございました。第4位でございますが、タコって覚えてます？
1: タコ、
0: トランプさんをこう揶揄する

0: 言葉として、
1: はい、
0: トランプオールウェイズ、
1: はいはいはい、
0: チキンズアウト、
1: はい、
0: トランプさんはいつも腰砕けだと、
1: うん、
0: 最初大きく出る割に、
1: はい、
0: 後からなんかいろいろこうね、うん、弱くなっていくというか、
1: 尻すぼみになっていくと、
0: 尻すぼみになっていくみたいなんで、うん、タコっていうのが流行ってたんですけど、
1: はい、
0: これにかぶせてもう一個出てきました、
1: うん、
0: 覚えておいてほしい言葉が。
1: 何ですか？
0: タコって日本語だとあの、ね、オクトパスのタコのイメージですけど、はい、あのタコスのタコですよね、
1: うん、
0: メキシカンフードの、
1: はい、
0: これに絡めてですよ、
1: うん、
0: ナチョっていうのが出てきました
1: 考えるな、いろいろ
0: あるね。アメリカの金融業界の人は本当にこうウィットに富んだことを考えるなと思いましたけども、うん、
1: はい、
0: ナチョっていうのが出てきました。
1: ナチョ、これは何の略ですか？
0: Not a chance, Hormuz opens。
1: あ、
0: ホルムズ海峡が再開する見込みなんてない、うん、という言葉、ナチョ。
1: そうなんだ。
0: なんだそうですよ。
1: へ、
0: だからホルムズ海峡の緊張は、はい、万一その停戦合意ができたとしても続くだろうし、
1: はいはい、
0: 原油の価格も当然このまま高止まりするだろうねと、
1: はい、
0: いうことを言っている。
1: へ、
0: タコとナチョ。
1: なるほどね。
0: そうなんですよ。
1: すごいな、考えますね本当に。
0: なんならメキシコとアメリカって割と対立しがちなんですけれども、
1: うんうんうん、
0: ここではこうなんですか、トランプさんを揶揄する言葉としてメキシコを代表する料理としてタコとナチョが出てきたということでございました。
1: いやさすがですね、
0: 頭いい。
1: うん、
0: 第4位どうでしょう。
1: モンスターウルフが、
0: モンスターウルフ、
1: はい、製造大忙しというニュースなんですけれども、
0: 製造、
1: はい、モンスターウルフ、狼を模したロボットでございます、はい、
0: ほう、
1: あの最近クマがよくね、
0: は
1: い、
0: い
1: ろんなところに出没するというのが多かったじゃないですか、
0: はいはい、
1: でそんな中ですね、野生動物を追い払うために、
0: うん、
1: 狼のような形をしていて、
0: うん、
1: あの工事現場並みの音量を出したりとか、
0: ほう、
1: あと LED のこうもう大きな光をいっぱい出したりとか、
0: へ、
1: まあ、そういう風な威嚇をしてくれるロボットっていうのが今できてるんですって。
0: 本当のそのじゃあクマにとって物理的に怖いものっていう、
1: うん、そうですそうです。
0: へー、面白い。
1: それが実は2016年から開発はされていたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今年ですね、例年の3倍以上の売り上げ、そして台数と、
0: あれだけクマが出没するとっていうことですね。
1: 出没されすぎちゃって、で今までは農家に結構出していたということなんですけど、うん、もう今はいろんなところに出すぎちゃって、
0: うん、
1: 工事現場とか、あとはゴルフ場とかね、人間がいっぱいいるような場所にこれを設置するところが増えているということです。
0: そのうちなんかみんなウルフの格好して通勤するようになるんじゃないですか
1: もう電車やだな、それ。
0: 夏場大変ですよ。
1: もうちょっと汗だくになるし、匂いもちょっと放ちそうですけど
0: 確かに、
1: まあ、逆にまあ狼っぽいのかな、それはそれである
0: 意味ではでもはい、未だにあれですか、弱冷房車ってあるんですか、
1: う
0: ん、
1: ありますね、そういえばね。あります、あります、あります。
0: なんかもうそろそろいらないんじゃないみたいな、うん、なんかそんなニュース出そうじゃないですか、そのうち。
1: でも
0: 弱冷房車配信、
1: 冷房車って寒いですよね、
0: 空いてればね、
1: うん、女子にとっては。ほんで、
0: 確かに
1: そうなんですよ。
0: そっか、
1: うん、
0: 何の話やというわけでモンスターウルフが売れている、
1: はい、
0: それはあれですね、着るもんじゃない、着るもんですか、それ。
1: 着るもんじゃないです。
0: そうですよね、
1: ロボットです。
0: 置いとくもんですね、
1: 置いておくロボットです。
0: はい、皆さんのお近くにあったりしますかね。あったら
1: あるのかな、教えてほしい、見かけた人は。そうですよ、そうですよ
0: ね、
1: うん。
0: 続いて第3位です。 第3位でございます、 Ella Langley Be Her というナンバーでございました。さあ、そして第3位でございますけれども、この放送業界にも大きく関わるお話でございます。
1: はい、
0: 1秒の基準が変わります。
1: ほう、
0: 島津製作所と理化学研究所はですね、
1: はい、
0: 国際機関の国際、まあその機関とですね、覚書を交わしまして、時間とかこのね、距離を管理する団体があるんですけども、
1: うん、
0: 2030年に世界の1秒の長さの基準が変わるということになりました。はい、すいません、これはあの僕も科学的なところはよく分かっていないので、記事をちょっと抜粋するというか参考にお話をすると、
1: はい、
0: 今の1秒の長さというのは、
1: うん、
0: 1967年に決まったセシウム原子時計というのに基づいて決まっているそうなんです。
1: へー、
0: だからこのだから何ですか、50年ぐらいですか、
1: はい、
0: 変わってないということ、
1: うんうんうん、
0: 60年ぐらいか、
1: はい、
0: 変わってないということなんです、
1: はい、
0: でこの新しく設定される

0: はいはい、
1: ね、
0: うん、
1: まあこの業界だと常に正確な時間を把握していないといけないわけですけども、
0: うん、そうですよね。
1: そうですよ。これがちょっと変わる、ほんのちょっとだけ変わるという話。
0: でもこの1967年まで、うん、この1秒違ったのかっていう、
1: あ、その前ね
0: のもちょっと気になりました私。
1: 確かに、
0: うん、
1: 誰かが E1 って言ったら1だったのかもしれないですけど、
0: いや全然可能性ありますよね。
1: ありますよね、うん、ないと思うけどね。はい、さとみん第3位どうでしょうか。
0: はい、ライブツーリズムに注目が集まっております。
1: はい、
0: はい、音楽ライブとかね、うん、まあ、そういったものを目的に旅行を楽しむライブツーリズムが今活況でございます。
1: うん、はあ、なるほど。それはあれですよね、うん、なんか大きなアイドルのライブとかで、
0: そうですそうです、
1: 北海道行くとか、まあ、海外遠征行くとか、はい、そういう話ですよね。
0: その通りです、うん、イベントっていうかゴールデンウィークとかそういう時期は逆にイベントとか、うん、コンサート、うん、みたいなものってそんなに多くはないんですよね。
1: はい、
0: でそれを外して音楽ライブとかっていうのは結構行われることが多いと、
1: うん、
0: でそのタイミングでホテル代とかってこう一気に値上がりするしたりするけど、うん、それでも好きなアイドルに会いたいという気持ち、うん、推し活需要っていうのは変わらずあるので、
1: はい、
0: その高価格帯だったとしてもお客さんは移動すると、
1: うん、
0: じゃあそこの移動した先々でそのホテルが儲かるだけではなくて、
1: うん、
0: その地域の人たちと協力するっていうところ、ここが今増えているということで、その客室から会場に向かう近くの飲食店をリストアップして、
1: うん、
0: まあ、深夜楽しめるお店はここだとか、まあ、そういうのを教えてくれたりとか、
1: そっか、ライブ後遅い時間でも美味しく食べれるみたいな、
0: そうですそういう場所とかそういうのまでこうケアするようなライブツーリズムみたいな考え方が今増えてきているというニュースでございます。
1: でも確かにうちの行きつけの居酒屋さんのインスタ見るといつも、はい、
0: うん、
1: ね、どこそこでライブ帰りの皆さんとかっていつも上げてますね。
0: 言いますよね、
1: うん、
0: そう、私もなんかお風呂屋さん、
1: はいはい、
0: 銭湯とかでも結構それが増えてきていて、
1: あるんだ。
0: そうなんですよ。あとはね、聖地巡礼、
1: へえ、
0: そこのアーティストが実はこの銭湯によく行ってました、うん、まあ、自分の店によく来てましたとかね、
1: はい、
0: まあ、そういったのを紹介してお客様を募るような。
1: それだってサトミンすごいんでしょ。サトミンがここでライブしたみたいな。
0: いや、その通りですね。確かにそれで言うと
1: そうですよね。
0: 私たちも風呂屋でライブしてるんでね。
1: そうですよね。むしろ台風の目じゃないですか。
0: もう話は変わってきてしまいますけれども、ライブツーリズムというかという、
1: そうか、ライブ、
0: そう、ライブがそこで行われてるんですけど、
1: はい、ライブ会場でございました。
0: そうですそうです。
1: はい、というわけで皆さんの、推し活とかね、はい、ツーリズム、こんなん行ったでみたいなのあったらまた教えていただければと思います。
0: うん、
1: 続いてでは第2位、
0: はい、
1: 参りましょう。たまにわからんようになる。さあ第2位でございます、エラ・ラングリー Choosing Texas というナンバーでございました。さあそして第2位でございますけれども、
0: はい、
1: OECD 経済協力開発機構というグループがあるんですが、
0: はい、
1: 先進国で作っているね、
0: うん、
1: 経済団体があるんですけども、
0: うん、
1: ここが公表しました日本の経済に対する審査報告書、まあ、いろんな国がちゃんと経済運営できてますかっていうのを審査してくれる、
0: はい、
1: 機能もあるんですけども、
0: はい、
1: ここがですね、消費税率の段階的な引き上げを提言しました。
0: うん、
1: 何パーセントだと思います？
0: 15%。
1: 18%。
0: うわ、
1: そうですよ、最大 18% まで上げて少子高齢化にやっと対応できるという試算を示しました。これでも、
0: うん、
1: もうよその人がうるさいわって思うじゃないですか、
0: うん、
1: まあ、確かにそうなんですよ、
0: はい、
1: ただこれ政府言えないんですよ、こんなこと絶対。
0: そらそうだ、
1: そうだから、うん、よそから言うてもうた方が、
0: うん、
1: 将来の日本の形としては、うん、まあなんていう、助かるみたいな、
0: そうか、
1: そうっていうことなんですけど、
0: まあね、消費税アップなんて言ったらもうみんなそれもう反対するでしょうからね、
1: 選挙勝てないですよ、それじゃ。
0: そうですよね、
1: うん、
0: うん、
1: なので、まあ、10% にね、
0: はい、
1: 上げたまま、まあ、据え置いているっていう状況ですけども、うん、消費税率、
0: はい、
1: まあ、その今 10% ですけど、
0: うん、
1: で高いって思われてますけど、
0: うん、
1: その消費税だけを見ればですよ、
0: はい、
1: OECD 加盟国の中でも比較的低いところに今います、
0: うん、
1: まあ、日本は社会保険高いし、
0: はいはい、
1: 意外にその他の部分は違うんですけれどね、
0: うん、
1: だからまあこれ消費税を上げるのか、
0: うん、
1: あるいは社会保障を別の形で維持するのか、
0: はい、
1: あるいは社会保障を削るのか、
0: うん、
1: そんな議論がここから出てきそうでございます、
0: 上げてほしく

0: くないけどでも日本の未来を考えると
1: そうなんですよ、ね、
0: っていうところですね。
1: 難しい。
0: うん、
1: 第2位どうでしょうか。
0: はい、ローソン、
1: うん、
0: 具も汁もないカップ麺が売れていると。
1: 麺ってことですね。
0: そうですそうです。確かにね。カップ麺ですね。
1: 麺ですね。はい、
0: あの、もともと最近は混ぜそばとか油そばとか、まあ、そういった汁なしラーメンが若者を中心に人気があったということなんですけれども、ここに来て具なしでコスパを重視するという形の、あの、麺大盛りシリーズっていうのを出しております、
1: うん、
0: でこれが、あの、 SNS をベースに人気になってきておりまして、何かっていうとアレンジ需要が出てきてるんですって。
1: 自分で具を入れる。
0: そうですそうです。
1: なるほど、売ってますもんね具。
0: そうなんですよね。だから、まあ、これでもうお店側コンビニ側も、
1: うん、
0: これにアレンジをしてくださいと、
1: うん、
0: でパッケージに対してもアレンジ推奨っていうのをバーンと書いちゃって、でそこに対するアレンジ投稿っていうのが今どんどんどんどん出てきていて、
1: うん、
0: まあ、自分好みにアレンジして楽しむ習慣っていうのがどんどん今定着しているということです。
1: なるほど。なんかアレンジしていくと結局高くなる。そういうことは言っちゃダメですね。
0: 言っちゃダメですよ。それは
1: 言っちゃダメ。
0: 違う違う。
1: 気づいても絶対に言っちゃダメなん
0: です。そうそうそう
1: そ
0: う。
1: そっか、
0: うん、
1: でもいいですけどね、
0: うん、
1: あのたまにあるんですよ、あの、はい、カップヌードルあんま、あの、食べるとですね、
0: はい、
1: この具別にいらんねんけどなとか、
0: あのさ、なんだっけ、肉のふりした
1: 謎のやつね、
0: うん、謎の肉
1: そう、
0: うん、
1: とか、これは賛否両論よくあるのはよくわかるんですけど、私、はい、チャーシューがあまり好きではないんです。
0: 珍しい。
1: はい、
0: うん、
1: あんまりラーメンにチャーシュー入っててほしくないんですけど、
0: はい、
1: あのちょっと高いカップラーメンって
0: 入ってますよね、
1: 肉厚のみたいな書いてあったりするじゃないですか。そこまでしてくれんでええなって思ってる時もやっぱりあったりして。そうなんですよ。なのでそういう意味では、うん、アレンジが自分でできるっていうのはいいかもしれないですね。
0: そうですよ、本当にね、うん、
1: 幅が広がる。
0: オリジナリティって結構大事ですから、こういうの。
1: そうですよね。さとみんなら何を入れますか。
0: ウインナー。何でも入れる。
1: 本当にウインナーが好きなんですね。
0: 最近ハマってるんだと思います。
1: どう食べるんですか、ウインナーを。
0: いや、ウインナー何にでも入れちゃうんですよね、本当に。まあ、パスタはもちろんですけど、
1: うん、
0: この前はラーメンに入れました。味噌ラーメンにチャーシューの代わりで。
1: あ、まあ、それは美味しいでしょうね。
0: そうそうそう。
1: あ、じゃあなんかそのままボイルするとかじゃなくて、
0: うん、
1: 具として。
0: あ、そうです。
1: なるほど、
0: うん、焼きそばとか。
1: あ、それは美味しいな、
0: うん、ああいうところに突っ込んじゃうのが最近多いです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 皆さんはどんなアレンジラーメンお好きでしょうか、
0: うん、
1: ラーメンのトッピング何が好きかな。でも結局ネギ、うん、ネギ、
0: そっか、
1: ネギと卵とか
0: がいいです。まあ、卵はね、
1: 美味しいです。
0: そうですね、抜群です。
1: はい、皆さんの好きなラーメンまた教えてください。続いて第1位です。 第1位でございます、オリビア・ロドリゴ、ドロップ・デッド。そして第1位でございますけれども、アメリカと中国の首脳会談が、
0: はい、
1: 北京で行われております。
0: お、
1: 今日もお昼午後ぐらいからですかね、生中継がいろんなところでありましたけれども、
0: はい、
1: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席、9年ぶりですね、北京で会談を行いました。で、内容については、まあ、徐々に伝わってくると思いますし、
0: はい、
1: いろんな変化があるのかもしれませんが、
0: うん、
1: 今回特徴的なのはですね、
0: うん、
1: アメリカから、
0: はい、
1: 主要企業の経営者17人とかかな、
0: はい、
1: がトランプさんに同行したということなんですよね。
0: へ
1: ー。で、本当に、まあ、後からもちょっとお伝えするんですけど、
0: はい、
1: そもそも中国と敵対をしているような企業とか、
0: はい、
1: そういうところも一緒に連れて行っている、
0: はい、
1: で金融も行く、半導体も行く、 AI も行く、重工業も行くっていう感じで、
0: はい、
1: もうアメリカの各業界のトップを引き連れてトランプさんが行っているということで、
0: うん、
1: これ中国側もですね、
0: はい、
1: そんなに急に来られてもみたいな。
0: 確かにね、
1: でも全部が全部多分中国とのビジネスをもっとやりたいって言って前向きな提案をしに行くはずなんで、アメリカと中国これを機に仲良くできるといいよね。
0: でもそのイメージ全然出ないんだけど。
1: ないでしょ、
0: うん、
1: だからどうなるかですよね、
0: はい、
1: 中国側がどんな風に対応するか、
0: うん、
1: いやそんな急に来られても困るかなっていうのか、
0: うん、
1: ちゃんと中国とアメリカでちょっとずつこう成果を、お互い分け合うような形になれるのか、
0: うん、
1: というところだと思いますけどね。
0: いやー、全然想像つかないな。
1: でもこの週末多分いろんな動きが出てくると思いますので、はい、明日以降の株とかね、為替とか注目が必要かと思います、
0: はい、
1: さあ1位どうでしょうか。
0: まあ、今もね、中国っていう話

0: 話が出てきましたけれども、うん、中国の、うん、ユニツリーロボティクスという会社がですね、
1: はい、
0: 人が乗れる二足歩行ロボットを出しました。
1: 人が乗れる二足歩行ロボット、
0: そうそうそうそうそう、
1: それはどういう需要があるんだろう。
0: どういう需要がある、
1: なんかそのバイクとかで良さそうじゃないですか。
0: あ、まあ確かにね、
1: 車とか二足、車輪じゃなくて足にする、
0: 足
1: 理由がね、
0: 確かに理由は何なんだろう、
1: どういうニーズがあるんだろう。
0: 確かになんかでも夢があるなぐらいの感じでしかないんですけど、
1: ね、うん、
0: 頭部がない人型で、
1: はいはい、
0: あの、まあ、胴体部分に人間が乗ることができて、
1: うん、
0: 二足歩行もできるし、腕を地面につけるように変形させて四足歩行もできるっていう。
1: はあ、ちょっとエヴァンゲリオン味がありますよね。
0: そうそうそう、まあ、だから私は結構その写真とか見たときに、うん、エヴァンゲリオンでこんなの見たことあるな、ちょっと簡素なエヴァンゲリオンみたいな簡素なエヴァンゲリオンみたいな感じ、まだ多分ねこれからなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: そうそうそう。でももうすでにあの販売価格とかは出ていて、
1: うん、
0: まあ、一応価格は65万ドル、日本円で約1億200万円と
1: 軽く言いましたね。
0: いうところで
1: マンション買えますよ。まだ
0: 買えるけど、お金持ちの人だったら、
1: はい、
0: マンションを買うみたいな感じで買えそうじゃないですか。
1: まあね、
0: ね、
1: どう使うかですね。
0: そうそうそう、だから100億とかじゃないんですよ、1億ですよ。
1: 確かに、
0: だから買おうと思うあのお金持ちの方とかいそうじゃないですか。なんか
1: 里見、
0: いやいや違う違う違う違う
1: でも思ったほどでは確かになかった。でも、
0: うん、
1: 今ね、
0: そうなんですよ、
1: なんかあの人型ロボットみたいなのがね、
0: はい、
1: 数百万円とかで買えそうな世の中になってきてるじゃないですか、
0: うん、
1: だからどうなんでしょう、1億っていうのは、まあ、人間が乗れるから。
0: そうですよ、夢はありますよね。夢はある。
1: どう使うか。
0: そう、どう使うかは確かにあります ね、
1: ね、
0: なんか本当戦いとかでは使わないでほしいな。
1: リスナーの皆さんならどう使いたいですかね、うん、
0: 確かに。
1: またメッセージで教えてください、
0: うん、
1: というわけで今週のトップ5のコーナーでした。

0: さあ今日の2曲目でございますが、ビーダーハリウッドで渋谷クロッシング JPN お届けをいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。今日は
1: ありがとうございます。今日も人が乗れる二足歩行ロボットね、ひまじんさん、はい、階段や坂道とか車輪では移動できないところに需要がありそう。
0: そっか、階段の多い街とかね、そうかも。
1: そしてラーメンの話題ね、
0: はいはい、
1: 胡椒さん、もやしもりもり好き。わかる、
0: 美味しいな、もやし。
1: うさぴさん、ラーメン醤油味、醤油豚骨には天かすやクルトンのトッピング、
0: サクサクね。
1: あ、いいね、
0: いいですね。
1: あと旨味が強い海鮮キムチを入れたりしています。
0: ラーメンに

0: クルトン、新しいな。
1: 新しい、ちょっとやってみたい。
0: ねえ、
1: いいね。
0: でも早く食べないとね、しみしみになりますからね。
1: 確かにね、ふにゃふにゃになっちゃったら意味ないんだそれは。
0: うん、
1: うん。で、YouTube の方のコメントでは、はいはい、ようこにゃんさんかな、九州のラーメンといえばうまかっちゃん、豚骨ラーメンに青ネギたっぷり入れたのが好き。
0: あのうまかっちゃんのあの味いいですよね。
1: うん、間違いないな。
0: シンプル。
1: はい。そして金堂ちゃんは、子供の頃ウィンナーコーヒーにはウィンナーが入ってると思ってました。
0: そっちできたか、ウィンナー。
1: いやー、さすがです。
0: なるほど。まあ確かに思いますよね、ウィンナーコーヒーって。
1: そうですね。いや、面白いな。
0: コーヒーなんかはね、子供飲まないですから。
1: うん、
0: 確かに。
1: そして横浜よすべさんね、ホルムズ海峡といえば清水美智子、津軽海峡冬景色の替え歌で、ホルムズ海峡冬景色も面白い。
0: そんなあったっけ。いろいろあるな、みんな考えますね。
1: 本当に。
0: なるほど。
1: 面白いですね。
0: というわけで皆さんからの質問、ごめんなさい、コメントですね、引き続きお待ちいたしております。

0: ウィークリーノビータイムズ、今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊ノビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られております。この番組ではキュレーターである私 DJ ノビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、この流れ面白いぞというのを分析いたしまして、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。というわけで今日はですね、
1: はい、
0: あれそこ仲良かったっけというテーマでございます。こう政治的経済的に今ね、イランもそうですし、ロシアウクライナもそうですし、あと中国とアメリカも今週は注目を集めてます。
1: はい、
0: 長らく対立してきたはずの勢力が唐突に手を組むみたいなニュースがいくつもありました、うん、それをちょっと見ていこうと思うんですが、
1: はい、
0: まずですね、
1: うん、
0: イーロン・マスクさん、
1: はい、
0: ちょっと割と激しめのキャラクターのイメージが
1: そうですね、
0: あると思うんですけれども、
1: はい、
0: これまでね、よその AI を作ってる業者とは対立をしてきたわけなんです、
1: うん、
0: そんなイーロン・マスクさんが、
1: はい、
0: アンソロピック、クロード AI をね作っているところに対して、はい、
1: うん、
0: 感銘を受けたと。
1: どうしたんだろう、
0: これまでは批判してきたんですよ、
1: うん、
0: で、クロードアンソロピックとアメリカ政府が仲悪かったりするんですね、
1: はいはい、
0: 政治利用するなって言って、
1: うんうん、
0: で、まあ、それに対してもちょっと批判的なことをイーロン・マスクさんは言ってきていたんですけども、
1: はい、
0: いやもう感銘を受けたと。
1: 何があったんだ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: で一方で、
1: はい、
0: あのチャット GPT を作ってるオープン AI についてはですね、当初はオープンだったのに、うん、今はもうクローズドだと、精査的になっちゃったというふうに言ってですね、
1: はい、
0: 急に対立をこうなんていうんですか、回避しているというか、
1: あらあらあら、
0: 態度がコロッと変わっているみたいなところがちょっと出てきているんですよね、うん、
1: へ
0: え、はい、そんなことがあったりとか、
1: うん、
0: 今中国を訪れているアメリカの政府代表団、はい、
1: うん、
0: 実はこの中にですね、
1: はい、
0: 中国政府が入国を禁止していた人が含まれてるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: 想像つきますか。
1: いや全然つかない。
0: アメリカの国務長官のルビオさん、
1: はい、
0: 実はこの方、中国に対して批判的な言動をずっとしてきた経緯があるので、
1: はい、
0: 上院議員時代に入国を禁止されてるんです、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: ただ今回はアメリカの政府の代表者として政権の、うん、まあね、長官として、来るということで、はい、中国側は今回特例として受け入れますと。上院議員時代の失礼な発言に対しては一旦今回は目をつぶるという形になったということなんですよね、
1: はい、うん、
0: ということで、
1: はい、
0: 中国からすると、
1: はい、
0: もう態度をコロッとこのルビオ長官に対しては変えている、はいはい、
1: うん、
0: そうなんです。だから日本でもね、こういうあの中国に入国できない国会議員さんとかいらっしゃいますけど、うん、
1: はい、
0: まあ、そういう意味では、うん、中国の態度だいぶ柔らかくなってきているというか、
1: はいはい、
0: 世界の中にちゃんと、役割を果たす、
1: うん、
0: 一員としてやっていこうという意識がちょっとずつ出てきているなという感じなんですよね、
1: は
0: い、
1: お
0: ー、でそんな中国訪問、はい、トランプ大統領の中国訪問に同行している人の中で

0: うん、いや中国には行きませんと言っていた人がいるんです、
1: はい、
0: 誰でしょう。
1: 中国には行かない、
0: うん、
1: 分かんないです。
0: NVIDIA の最高経営責任者ジェンスン・ファンさんです。
1: なんで、
0: まあ、この方はですね、はい、あのやはりその中国との半導体開発競争というのもありましたし、
1: うんうん、
0: まあ、中国はその NVIDIA の、 あの最先端製品を直接は輸入できないんですよ。中国は今アメリカの規制があるので、うんうんうん、
1: はい、
0: でもいろんなところを回避して中国はあの入手をしているようなんですね、
1: うん、
0: どうやらそういうところがあるので、
1: はい、
0: 自分が行ったら刺激するんじゃないか、
1: うんうんうん、
0: 行かないでおきますって言っていたらしいんです、
1: はい、
0: という報道を見たトランプさんが直接電話して、うん、来いと。
1: へやっぱトランプさんってすごいな。
0: いやそれトランプさんから電話かかってきて来いって言われたら行くでしょ、
1: うん、行くしかないですよ。だって国のトップですもん。
0: そうですよ、
1: うん、
0: なんか、うん、その迫力というかね、
1: はいはいはいはい、
0: ありますよね、
1: うん、
0: 全部何やられるかわからない怖さみたいな、
1: うん、私やっぱりトランプさんってビジネスマンだなとも思いました。
0: うそうです、
1: うん、
0: あれだけの集団を引き連れて、
1: はい、
0: 大統領専用機でうわーっと中国行って、
1: うん、
0: ここから一気に交渉するぞっていう、うん、すごいですよね。
1: すごい
0: バラバラに分けていかないんですよ、全員で行くっていう、うん、
1: 迫力が半端ないでしょうね。
0: そう
1: 中国側もでもかなり構えるんじゃないですか。
0: いやちょっとなんかビビると思いますよ、さすがに
1: 怖いと思う、
0: うん、
1: なんか攻めてきた感があるというかね。なんかね映画みたいな、
0: あんたも来た、あんたも来たみたいな、
1: そうそうそう、
0: すごいねみたいな、
1: 大物しか来ないっていう。
0: だってこの企業のね、格を見てもみんなラスボス級ですから。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: この方々が一気に中国に来るって言ったら中国にしてもまあチャンスの可能性も
1: そうですね、
0: ありますからね、
1: うん、
0: そうなんです。というわけで、
1: はい、
0: まあ、そのいろんなね対立があったところのはずが、
1: はい、
0: まあ、中国に今行っていたりとか、あとはですね、
1: はい、
0: アップル、
1: うん、
0: アップルといえば、
1: はい、
0: まあ、あの Windows とこう対抗してますよね、
1: はい、
0: まあ、二大陣営というかパソコンの、
1: うんうんうんうん、
0: で、Windows の半導体といえば
1: インテル、
0: インテルですよね、はい、なんとか入ってるって言ってね、
1: うん、
0: インテル入ってるがあったわけなんですけども、うん、
1: はい、
0: Windows はインテル、
1: はい、
0: Apple はまあ別っていう感じだったんですけども、うんうんうん、
1: はい、
0: この度ですね、
1: はい、
0: Apple がインテルに半導体製造を委託するという報道が出ております。
1: すごい。
0: そうなんです。
1: すごい手と手を取り合い始めた。
0: それほどに半導体が今不足している、
1: うん、ああそういうことなんだ、
0: ということなんですよね、
1: はい、
0: なのでこの半導体周りであるとか、あと資源周りとか、うん、いろんなところでこれまで仲が悪かったはずなんだけどっていう人たちが手に手を取り合い始めているという。だからトランプさんも今までやりたい方でやってましたけども、ひょっとしたら最終的にはみんな仲良し和解で終わる可能性もゼロではない、
1: うん、あるかな、
0: わかんないですけどね。それが証拠にですね、
1: はい、うん、
0: これまで関係があんまり良くなかったブラジル、
1: はい、
0: ルラ大統領とトランプ大統領が関係を再構築する方向で会談を行っているということなんですね。
1: あ、そりゃすごいですね。
0: そうなんです。なのでちょっとね、まあ、トランプさん国内の、支持のちょっと今急落しているという状況もあるので、
1: うん、
0: なんとかこれを、いい方向に持っていきたいということもあるんでしょうけれども、
1: はい、
0: ちょっとずつ潮目が変わってきている。でその、真ん中にはやっぱりトランプさんがいるということでもありますので、
1: はい、
0: 今後の動向に注目をしていきたいなという今週のワンテーマでございました、
1: うん、
0: さあこの後は、野村インベスターリレーションズの提供でお届けをしてまいります、DJ のビーガナビゲート株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ の B がナビゲート株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは。 DJ の B がナビゲート株式投資の基本、今回は第30回となります、この第、そうですね、第8部でございますけれども、ファンダメンタルズ分析ということでお届けをしてきております。で、前回はですね、会社の BS バランスシートについて見ましょうということで、お届けいたしました。なんだっけという方はぜひ前回の動画を振り返ってご覧いただければと思います。BS バランスシートというのは資産、 が左側にあって、負債と純資産というのが右側にあります。住宅ローンの例えでお話しいたしました。資産というのは住宅、購入した3000万円の住宅でした。そして負債と純資産、負債というのは銀行からの住宅ローンの借り入れ、純資産というのは持ち金ですね、貯めてきたお金、頭金として差し入れたもの、こういうのがイメージとして入ってくるんだということで、左右が必ず同じ金額になるという

というところをご理解ください。でさらに自己資本比率というお話もございました。 50% 以上であれば安心ラインですねと、さらに BS が脆い会社、このバランスシートの、自己資本比率が低かったりする会社というのはできれば投資を避けましょうというお話、さらに流動比率というのもありましたね。1年以内にちゃんとお金が支払える、どれぐらいのお金が資金があるかというところの比率、これもセットで見れば万全ですというお話をいたしました。このバランスシート非常に重要な財務諸表でございますので、ぜひ振り返ってみてください。今回は損益計算書についてお話をしていきます。まあ、前回の BS がですね、会社の財産と借金の一覧表だったのに対して、今回の PL というのは1年間の成績表と書いています。売上がいくらでどんな費用がかかって最終的にいくらくらい儲かったのかという企業としての成績表ですね。会社というのは基本的に、株式会社というのは基本的にお金を儲けるためにあるものでございますので、その成績がここに書いてあるということです。で今日はこの PL から利益の質を見抜くということをやっていきたいと思います。で今回はですね、PL が何を表しているかということをまず一言で言えるように表現できるようになるということが一つの目標。さらに PL に出てくる5つの利益について、理解をするということ。さらに原価率と販売管理費、販管費率というやつですね。この2つの指標を使って会社の利益の質というのを見抜けるようにしていこうというところ。そのあたりが、ゴールになるということでございます。前回はバランスシートを使って会社が安全かどうかというところを見たわけですが、今回の PL はこの会社本業でちゃんと儲けているのかというところを判定していきます。 BS と PL は必ずセットで見るということが重要ですね。一つだけ見ても意味がありませんので、セットで俯瞰するということが重要です。そのあたりの考え方を手に入れていただければと思います。ではまず一番最初、 PL の構造をちょっとラーメン屋の例えでですね見ていきたいと思います。であなたがラーメン屋を1年間経営してですね、売上が1年間で3000万円ぐらいあったといたします。でまず麺とかスープとかチャーシューみたいなそういう材料費ですよね、こういうところが1200万円、いわゆる原価としてかかりました。これが売上原価と呼ばれるものです。でその3000万円から1200万円引きますとですね、残りが1800万円になるわけですが、これが売上総利益と呼ばれるもの、あらりなんていうふうに言います。次にですね、店の家賃とかアルバイトの人件費、さらにチラシの広告費なんかが1400万円かかったといたします。これが販管費、販売費および一般管理費と呼ばれる、略して販管費と呼ばれるものですね。あらりが1800万円ありましたから、ここから1400万円引きますと残りが400万円、これを営業利益というふうに呼んでいます。まあ、つまりこれラーメン屋として本業で稼いだ利益がこの400万円ということなんですね。さらに開業の時に借りた銀行ローンの利息、これが50万円あります。差し引くと350万円、それは経常利益、350万円のことを経常利益というふうに言いまして、さらにですね、そこからですね、税金を100万円払いまして、最終的に残るのが250万円ということで、これを当期純利益あるいは最終利益というふうに呼んでいるんですね。まあ、こうやって売上から費用を段階的に引いていくというのが PL の構造と損益計算書の構造ということになっているんですね。上から下に流れ落ちるような滝のイメージで捉えていただけるといいのかなと思います。でこの流れを一般化すると、PL には5つの利益がありますというふうに よく言われるんですね。一つ目が売上総利益、あらりというやつです。これは商品とかサービスそのものの競争力、これを示しています。で、二つ目が営業利益です。これは本業で稼ぐ力を示しておりまして、投資家にとっては最も重要な項目ということになります。三つ目が経常利益。これは財務活動、借り入れとかも含めたね、財務活動も含めた総合力。で、四つ目が税引き前当期純利益。これは、土地の売却益とか、一時的な損益もここに入ってきますので、そういう意味では、一時的な要因も加味した一年間の成績、ここで出てくる。さらに最後ですね、税金を引いたものが株主に帰属する最終的な利益ということになります。なので、投資家が最も注目すべきところは営業利益ということ。本業でどれだけ儲かっているかということがここに出てくるということになるわけです。はい。で、さらに営業利益の質をさらに深掘りをいたしますとですね、使うのは2つの指標です。
まずは原価率というところ、さらに販管費率というところ、この2つをですね、覚えておいてください。まずはですね、売上原価を売上高で割ったもの、これが原価率です。そして販管費率、販売管理費を、売上高ですね、これをで 割ったものということになります。先ほどのラーメン屋さんの例で計算しますと、原価率は1200万円でした。3000万円で割るとこれ 40% ですね。で、販管費率でいうと1400万円を3000万円で割って 47% で、営業利益が400万円でしたので、これをですね3000万円で割ると 13% という比率になるわけです。で、ここで大事なのが、引き算の構造ですね。 100% マイナス原価率マイナス販管費イコール営業利益率ということになりますので、営業利益率が低い会社を見たときには、これ原価率が高いのか販管費率が高いのかということを特定できると、特定するということが非常に重要になってくる。これが利益の質を見抜くということなんですね。で、もうちょっと実践的な使い方を見てみますとですね、例えばコンビニ業界で、同じ業態である A 社と B 社というのがあったとします。これを比較してみます。A のコンビニは売上高が1兆円、原価率はこれ 70% と書いてありまして、販管費率が 25% だとします。で、営業利益率が、まあ、5% 差し引き 5% ということになるんですけれども、一方で B 社は5000億円の売上で原価率は68、販管費率28、営業利益率 4% という状態であったとします。で、売上だけ見れば A 社が B 社の倍あるということで、営業利益率も A 社が上ということになるんですが、中身を見ますと B の方が原価率は実は低いんですね。つまり商品そのものの利幅は大きいということになります。一方で A 社は販管費率が低いということで、店舗運営が効率的だということが見えてくるんですね。まあ、こうやって、同じ同業他社とですね、原価率とか販管費率というのを比較をしていくと、この会社商品力で勝負しているのか、それとも、効率経営で勝負しているのかという経営の特徴が数字に、見えてくるということがわかります。まあ、投資先を選ぶときに単に営業利益率が高い低いというところだけではなくって、その中身ですね、どういう特徴がその会社にあるのかというところまで分解してみるということができると、分析の解像度が一段上がるということです。で、まあ、業種が違うとですね、利益率も違うというところをね、これもお話をしていこうと思うんですけれども、製造業だと、利益率、まあ、4% から 5% 台が平均、非製造業だとこれで、まあ、直近では利益率、あ、ごめんなさい、そうですね、利益率も上昇傾向であるということでございまして、まあ、同じ業種の中で比較をしてくださいと。業種によって製造業と非製造業だけでも、これだけ売上高に対する営業利益率って大きく変わりますよということですので、まあ、直近では同じような傾向をたどってはいますけれども、業種が違うと利益率の常識も全然違うというところを覚えておいていただければと思います。なので、この PL を比較する、 BS を比較する、同じです。同じ業種の中で比較をするということが重要になってきますよというお話でございました。まとめます。損益計算書 PL は利益の質を見抜いてください。PL というのは売上から費用を段階的に引いて利益を出す、その過程の成績表です。利益は5段階ありますけども全部見る必要はなくて、まず営業利益に注目してください。本業で稼ぐ力というのがここに書いてあります。その上で原価率、販管費率、この2つを見ることによって利益の質を分解して見ることができて、さらに同じ業種の中で比較すると、その会社独特の強み弱みというのが見えてまいります。まあ、そういう意味でこの損益計算書というのは企業の成績表です。どんな風にして良い成績を出したのか、あるいはどこが原因で成績が悪かったのか、そういったところを注目をしてですね、損益計算書をご覧いただければと思います。さあ、次回はキャッシュフロー計算書について見てまいります。CF キャッシュフロー計算書は嘘をつかないと題してお送りしてまいりますので、次回もぜひご覧ください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ皆さんからのコメント、ご質問などお寄せいただければと思います。次回もよろしくお願いします。

0: マミコグレースこと荒木マミコがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。

5月14日木曜日、時刻は8時になりました。この時間はそして暮らしは続くにお付き合いください。お相手は私、イホリアへのイホリンです。くだらなくてどうしようもない、だけど愛すべき毎日、そんな暮らしを一緒に楽しむお時間です。暮らしの中でのどうでもいいこだわりやくだらない発見をお話しする日記感覚の番組です。今日も頑張ったな、今はこんなところでいいかな、まあ明日もきっと楽しいことあるよねと肩の力が抜けて飾らずに楽しめる、そんな1時間にしたいと思っております。今日もお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。

5月14日のそして暮らしは続く、お付き合いいただきましてありがとうございます。さて、ゴールデンウィークも終わりまして、皆さん春を迎えている、春真っ盛り、春もう少し過ぎたくらいの感じなんじゃないかなと思うんですけれども、もうね、今日ちょっとゴールデンウィーク前に収録しているんですけれども、桜がようやく五分咲きくらいの、様子で、小樽、南小樽駅前の、桜ですね、すごく綺麗で、韓国人とか中国人の旅行客の方が皆さんこぞってお写真を撮っていらっしゃって、なんかいい景色だなと思って見てたんですけど、私南小樽駅の桜大好きで、なんかこう車窓から見える感じもすごくいいなと思ってるんですけど、春はですね、新しい靴を下ろしたくなる、そんな季節なんじゃないでしょうか。新生活だったり、気分を変えたかったり、よし今年の春はこれでいこう、まあ春からこれでいこうみたいな感じですかね。通年履ける、なんだろうな、ビジネスシューズとかね、そういう系のものは4月に合わせて下ろすみたいな、5月ぐらいにちょっとゴールデンウィークに買ったものを下ろすとかね、そんな方もいるんじゃないかなと思うんですけど、私もですね、この春長年履いていた、本当に長年履いていた黒パンプスをついに処分したんですけれども、いつから履いてたかというとですね、就職活動の時に履いてたものなので、もう十何年前の、パンプスなんですけど、さすがにね、もう中に穴が開いちゃって、たまにしか履かないから、それでもなんとかやってこれてはいたんですけど、あとちょっと馴染んできたから、ちょっと捨てたくない気持ちもあってずっとやってたんですけど、さすがになんか穴開いてるのはあれかなと思って、ちょうどですね、お仕事で久々にスーツを着る機会があったもので、新しい黒パンプスをですね買ったんですね。新品の靴はやっぱりちょっと気合が入って、キラキラピカピカの足元だなって思って、その日気合が入ってたんですよ。なんですけど、その日に限って遅刻しそうになってしまって、パンプスで全力疾走したんですね。そしたら、下ろした日のパンプスの全力疾走ってめちゃくちゃ痛くて、会社着いたらもう流血して、両足流血してて、こんなことあるっていうところも、ちょっとなんて言うんでしょう、かかとだけじゃなくて、かかとの内側っていうんでしょうかね、もうやられてまして、恐ろしい足になっちゃったんです、朝の時点で。なんか仕事するのすごくその日大変だったんですけど、ね、だからもうこの靴履けないかもしれないと思って、結構ショック受けてたんですけど、たまたまその週に実家に帰った時に、その両足流血事件について話したら、待っててくれ、シューストレッチャーがあるっていう話になって、母が一生懸命探してくれてですね、あったって言って持たせてくれたんですけど、靴をこう靴の中に入れて、内側からこうちょっと生地を伸ばすっていう、革を伸ばすっていうものなんですけど、まあ、ちょっと本当にあんなに硬くて痛い革伸びるのかなと思って、半信半疑で1日入れといたら、次の日履いた時にですね、全然痛くなくて、すっごく良かったなと思って、これが1日で履けなくならなくて良かったなと思って、本当に助かりました。革靴はやっぱり買ってすぐ長時間履いてはいけないんだなっていうところを再度実感しましたし、自分の足の形が高高幅広のあんまりこう靴合いにくい形なんですね。でかつかかとが細い足の形で、お店の人に絶対あなたは靴ずれしますって言われたことあるんですけど、そういうちょっと変わった足の形なので、大体素敵だなっていう靴が足に合わないんですけど、このシューストレッチャーによってですね、私は味を占めてですね、
家中のいろんな靴の中にシューストレッチャーを入れてですね、ちょっとずつ今伸ばし始めているというところでございます。まあ足元のね準備はこれで万端かなと思ってるんですが、ラジオの前の皆さんはこの春、新しく新調したものとかね、こんな風に過ごしてますとかってありましたら、ぜひメッセージいただければなと思います。763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp でお待ちしております。

暮らしというテーマの中で私がその時最も気になったこと体験を一つピックアップしてお話しするラジオエッセイ、そして〇〇は続くのコーナーをお送りしたいと思います。さて本日の〇〇なんですけれども、ダイエットは続くということでお送りしたいと思います。さてさて、近況報告ということでさせていただければと思うんですが、先月の放送でですね、私ダイエット始めますっていう風にお伝えしていたと思うんですけれども、続いてます。ちゃんとやってます。4月の頭から、やってまして、今日は4月末なんですけれども、続いております。ただこれがですね、本当に苦しい戦いでして、甘いものが食べたい、辛いものも食べたい、お酒飲みたい、何よりですね、私の趣味が爆食なので、お腹いっぱい気絶するぐらい食べたいっていうのがもう毎日毎日毎日毎日思ってるんです。食べたいなってこの欲望がもう毎日毎日襲ってくるわけですよ。で、今日は頑張ったしアイスいいんじゃないとか、こう夜になるとですね、脳内会議が始まって、私にこう内なる私がこう支え合えてくるわけですよ。グミ1個ぐらい食べてもバレないかもとかアイス一口くらいならいいんじゃないとか言ってくるんですよね。だけどまあねえ、その一口がやるのやらないので違うんじゃないみたいな気持ちで毎日こう脳内会議でこう話し合ってなんとか踏みとどまってるわけなんですけれども、4月の頭スタートして今ちょうど3週間くらい経って、現状ですねマイナス3キロ、なりました。ありがとうございます。何がどうありがとうございますなのかは分かりませんけれども、はい、ただですね、順調に右肩下がりというかわけではなくって、こうだーっと3キロ下がって

るといいっていうタイプなんですけど、あいにくですね、今夢中なことがないもので、あのご飯に夢中なんですよとなると太っていくっていうことで、今回はですね、そういうオリジナルダイエットはやめて、教えてもらうダイエットをやってみようっていうことで一念発起して始めたんですけれども、私はもうなぜかというとですね、めちゃくちゃ気持ちが弱いんです。さっき脳内会議の話しましたけれども、家で一人になると、まあ今日はいいかみたいになっちゃう日が多い、もうとにかく多い。でこれまでだと筋トレの中、あのヨガマットを敷くだけで敷いてその上に座って終わりみたいな日とかも結構あったんですよ。あの習った運動をやるとかいうパターンでもうやってきたんですけど、なんかね、頑張ってちょっと痩せてきたくらいのところで私は飽き性でやめてしまうんですよね。だからあの思い通りに痩せた状態で終わったことが一度もないダイエットなんですよ。なので今回はですね、思い切ってお金を払って逃げられないという状態を作って、最後までやりきるというダイエットを一回やってみようと思ってですね、今回インターネットでオンラインでできるダイエットプログラムっていうのがあって、それに入ってみたんですよね。ビエットっていうんですけど、45日間で体質改善をするっていうコピーがついていまして、痩せるだけじゃなくて体質まで変わる、そんなことあんのかと思いながらちょっと半信半疑ではあったんですけれども、私の大学時代の大切な友人たちがですね、2人これを試して、別にその人たちに何のメリットもないんですよ、これをお知らせすることは。紹介料が入るわけでも何でもなく、痩せたからやってみてくれって2人が言ってくれたもので、いやもうじゃあ乗っかるしかないということでやってみたっていう感じだったんですけど、45日間がフェーズ1から5に分かれていて、それぞれのフェーズごとに朝昼夜食べるものが決まってるんですね。メニューが決まっていて、その通り食材を調理して食べるっていう感じなんですけど、なので自然とめちゃくちゃ自炊するようになったんですよ。でコンビニ食でもこれとこれとこれを買ってくださいっていうのが決まっていて、オールコンビニ食でも成り立つは成り立つんですけど、今もうさ、物価高でさ、コンビニ行って2、3種類買ったらもう1000円超えちゃったりしてさ、食品とんでもないことになると思ったので、コンビニをやめて自炊することにしたんですけど、どうしてもちょっと手が回らない、忙しいみたいな日はお昼はコンビニで済ませたりとかもしてるんですけど、でもなんかね、自炊するようになってから忙しくなった切るだけでも切る工程あるし、焼くだけでも焼いてる間になんか焦げないか見てないといけないし、しかもなんか朝早く起きてご飯作って運動して仕事行ってっていう風にやってると、ダイエット始めるよりね、確実にやることがダイエットという名のやることがあってですね、私は忙しくなりました夢中なことじゃないんだけど忙しくなりました、物理的に。で健康って暇じゃないとできないのかなって思ったりするんですけど、これがね、習慣になってくるタイミングがあって、となると、前まではずいぶんのんびりしてたんだなとか、朝ずいぶんのんびりギリギリまで寝てたんだなとかっていうふうにも思ってきたり、こういうのが体質改善っていうのかなとかって思ったりするんですけど、運動もしなきゃいけないんですよ、これ。ご飯もそうなんですけど、ご飯と運動で痩せるっていうプログラムなので、運動をね、毎日やらなきゃいけないんですよ。で最初はストレッチから始まって、途中ちょっと筋トレみたいな感じになって、でその後に有酸素運動が入ってっていう感じに変わっていくんですけど、これがね、最初は本当にストレッチがきつくて、これ無理じゃないと思って無理じゃないって言いながらやってたんですよ。痛すぎてしろしろしろってなるぐらい痛くて、ただ3日くらいですね、見よう見まねで
できてなくても続けると不思議とできるようになってくるんですよ。

続けるって大事なんだなって思って、で最初もう1回もできなかった動きが、5回6回ってできるようになっていくんですよね。なのでいやこれは最後まで続けたら相当運動できるようになったって自信になるんじゃないかなと思ってるんですけど、このプログラムのですねすごいところは、こうフェーズが5つあるって言ったじゃないですか。運動のメニュー、ストレッチのメニューでさえちょっとずつそのフェーズに合わせて変わっていくんですよ。で慣れたと思ったら次のメニューが始まるので、なんかこうゲームみたいな感じっていうか、ここまでクリアしたら次のステージに上がれるよみたいな感じになってるのかなと思って、そういうのはなんか飽きにくくて面白いなと思ってます。意外とね優しいなと思ってるところが一個あって、そこが外食がこの期間中週に2回までなら OK っていう風に決まってるんですね。なのでゼロじゃないのが本当にありがたいなと思ってます。でこの期間その外食して OK っていう日だけは何食べてもいいんですよ。だからドーナツ食べてもいいし、何焼肉食べてもいいし、まあ、天ぷらとかはなんか最初は控えるようにって書いてはいたけどダメではないし、なので食べていいんですよ。だからまあなんかね他のダイエットでジムに通って先生がついてて、いちいち食べたものの写真を送らなきゃいけないとかっていうやつだと、なんかもう一日でもそれ破ったらすごいもう先生に会いたくなくなってもうやめちゃったりとかするじゃないですか。だけどそういうのはないんです。だからそこはなんかすごく自分には向いてたかなと思ってすぐサボるからね、ストイックすぎるのは無理だけど、だけどちょっとはちゃんとやりたいと思ってる人はなんか向いてるんじゃないかなと思います。なんかねこれはインスタグラムでこのダイエットをやってる人がハッシュタグをつけて投稿していて、まあ、いろんな人がみんな同時に頑張ってるんだなっていうのが全国で見えるんですよ。で海外でもこれをやってる方がいて、なのでなんかその投稿を見て自分もまあ頑張るかみたいな気持ちとか、あとその人たちは私は出してないんですけど、この日何キロ痩せましたとかマイナス何キロとかってレコーディングダイエット的に記録して発表されてる方もいるので、なんか目安になるというか、あ、私ちょっと今このフェーズで全然落ちてないけど大丈夫かなみたいな、もうちょっと頑張った方がいいのかしらみたいな気持ちになったりとか、そういうところは一人でやってるんだけど一人じゃないみたいなところがあって面白いなって思ってます。まあ旅行に行ったりとか誘われたら飲み会に行ったりとかして、まあルールは逸脱してるんでちょっといい受講者ではないかもしれないんですけど、増えたり減ったり繰り返しながら、まあ理想は大学生の頃くらいまでちょっと戻したいみたいなところはあるんですけど、ちょっと頑張っていきたいなって思ってます。私一番ねこのダイエットやって気づいたことがありまして、これはねもうラジオの前のあなたが今日この後料理するタイミングから変えられるところだと思うので、ぜひシェアさせていただきたいなと思うんですけど、私が太ってた理由は塩分の取りすぎめんつゆとか使うの大好きで、めんつゆの味付けとかもマジで大好きなんですけど、このレシピで料理をするようになってからめんつゆって小さじ1とかしか使わないんですよ、一食作るのに。なんだけど私多分大さじ2とか入れてたと思うんですよ、さじとかしないでジャボって。だから入れすぎだったの使いすぎだったの、塩塩分。なので今日から減塩を心がけていただくだけでめちゃくちゃ痩せると思います。皆さんもこの料理をしなくても普段のご飯の作り方をちょっと変えるだけで全然違うと思う。しょっぱいものいっぱい食べない方がいい野菜とかはサラダの野菜サラダとして盛り付けてもいいんだけど、

あのメインのやつがしょっぱいならそれにドレッシングかけなくてもいい。それやるだけでね絶対痩せると思う。ぜひやってみてください。ということで、私あと45日間の今20何日なので、あと半分ぐらいやんなきゃいけないので、5月の放送の時にですね、あ違う6月か6月の番組の時にですね、またこの結果をお話しさせていただければなと思っております。その時マイナス何キロでしたって言えるように、ドラムロールが鳴るようにやりたいなと思っております。ということで、今日はそしてダイエットは続くお送りしました。

そして暮らしは続くお付き合いいただきましてありがとうございます。さてさて、先ほどダイエットの話させていただいたんですけれども、ダイエットよ、ビエットってやつをやってるっていう話をしたんですけれども、食事制限の話にはなりがちなんですが、私がね、あの地味に苦戦しているのが飲み物制限があるっていうことなんですね。で、あの飲んでいいものっていうのが決まっておりまして、で何を飲んでいいかっていうと、水、白湯、炭酸水、緑茶、麦茶、玄米茶、ほうじ茶、ハーブティーっていう風に決まってるんですね。ノンカフェインの、お茶なら飲んでいいっていうのが決まってるんですけど、最初はね、毎回確認しないとわからなかったんですけど、選択肢が少なすぎて、もう何茶なら飲めるっていうのがもうね、覚えちゃったんですね。で、こうなるとですね、普段そんなに飲まないのに飲みたくなるものっていうのが出てくるんですよ。飲めないって思ったら。で、普段私牛乳なんてめったに飲まないのに、ミルクティー飲みたいなーとか思い始めるんですよ。で、私は紅茶は大好きで、コーヒーは飲めないんですけど、紅茶大好きで、言われるまではもう、これ始めるまではいつでも飲めるものだったのに、禁止された瞬間に

もう紅茶が急にキラキラしてきて、なんで紅茶飲めないのみたいな感じになっちゃうんですよ。制限されると欲しくなるんですね。で、ただですね、この指定された飲み物リストの中で、だいたいこう白湯って言われたら白湯しかないじゃないですか。玄米茶って言われたら玄米茶しかない。だけどハーブティーって言われたら、何がハーブティーなのかっていうところになっていくわけですよ。ハーブティーって定義が広いんですよ。もはやお茶くらい幅広い概念なんです。で、最初は、まあ、一般にハーブティーって言われて、ラジオの前のあなたが思い浮かべるティー何でしょうか。例えば私が最初に思い浮かべたのはカモミールとかね、ジンジャーティーとかね、なんかそういう系のお茶、なんかちょっとこう苦いって言ったらあれだけど、そういう効果効能がありそうなやつかなって思ったんですけど、あれ、私ルイボスティー大好きだけど、ルイボスティーって何ティーなんだろうみたいな何ティーの概念なんだろうって思ったら、ルイボスティーはハーブティーなんですよ。で、ルイボスティー飲めるんだってなって急に嬉しくなっちゃって、ルイボスティーめっちゃ飲み始めたんですけど、調べたらですね、ルイボスティー以外にもめちゃくちゃ種類が多くって、お花っぽい香りのフローラル系のハーブティー、レモンみたいに、爽やかなシトラス系のハーブティー、スーッとするミント系のハーブティーと、体が温まりそうなスパイシー系のハーブティーと、酸味があるフルーティー系のハーブティーと、そしてルイボスティーみたいな香ばしい系のハーブティーと、こんなに種類があるんですね。ジャンル分けだけでこんなにもワクワクするものなのかと。紅茶飲めないつまんないって思ってたのに、ルイボスティーいける、レモングラスティーいける、まあ、何ハイビスカス系とかもいける、何あとはローズヒップとか、なんか酸っぱい系もいけるとかなると、本当に一気に楽しくなってきて、私ですね、最近すごくお気に入りの、ノンカフェインのお茶のお店があって、そこがステラプレイスの、地下にある H&F ベルクスっていうお店なんですけど、そこがめちゃくちゃ香りがいいお茶をたくさん、売ってて、全部試飲できるんですよ。でそれね、飲むの楽しいんですけど、これも飲んでいいんだっていうなんかね、香りだけで味がこう想像されるぐらい、ジューシーなマスカットみたいな味のお茶とかもあったり、とにかくね、そのお茶飲むだけでなんか物食べてるみたいな満足感がある香りのお茶がいっぱいあって、それがねすごくね楽しくて今通ってるんですけど、ハーブティーってもともと紅茶とか緑茶は、お茶っ葉からできてるんですけど、歴史的に薬草茶として発展してきたものだそうで、まあ、喉が痛い時はエルダーフラワーっていうのが良かったり、寝つきが悪い時はリラックス系のハーブが良かったりとか、その日の体調に合わせて選べるっていうのがハーブティーの良さみたいなんですよね。で、改めてそういうのに気づけたのも良かったなと思ったんですけど、まあ、飲み物なのにコンディション調整までできて、しかも紅茶みたいに置いといて渋みが出るっていうことがないので、ほっといてもこう水出しとかで作りやすいし、あとは色も赤くなったり青くなったりして綺麗なので、なんかこうお茶って飲むだけじゃなくて見ても楽しいんだなっていうのが、ハーブティーを、知り始めて分かったポイントでした。まあ、ダイエットってね、どうしても我慢が多いっていうイメージがあると思うし、現に我慢はしてるんですけれども、まあ、なんか飲めないものに目を向けるんじゃなくて、今飲めるもの、ノンカフェインのものの中でこう楽しみを見つけると、ちょっとこう楽しさっていうのがね、楽しさとかあと知識とかが身について、なんか面白い
こともあるもんだなって思っております。あの直近はですね、ショッピングに行くとお茶をとにかく探してしまうというのが、この頃でございます。ダイエットの副産物として新しい趣味ができました。ラジオの前のあなたのおすすめハーブティーございましたら、ぜひ私に教えてください。お送りしてまいりました、そして暮らしは続く。本日もエンディングのお時間となりました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は私、イホリアイのイホリンでした。次回は5月28日にお会いしましょう。

簡単、便利、いつでも事前購入で楽々乗車。函館山ロープウェイはホームページで電子チケットの販売を始めました。スマホ一つで購入からゴンドラ搭乗まで楽々。チケット購入で券売機や窓

0: 口に並ぶ必要がなくなります。詳しくはウェブで。
1: マミコグレースこと荒木まみこがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。

0: はい、皆様こんばんは。さあ行ってみよう、マミートーク。マミコグレースこと荒木マミコです。1時間今日はワクワクの番組です。なんとゲストさんの前にご紹介するのはタクをやってくださるエグゼクティブディレクターの小川太郎さんです。
1: こんばんは、お邪魔しています。
0: もうよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: 緊張しちゃうね。緊張しますね。今日のゲストは
2: 鍵盤ハーモニカでおなじみの近藤ひとみです。よろしくお願いします。
0: グランドアンバサダーですよ。今日は2人の偉い人に囲まれてどないしようっていうかワクワクです。
2: マミコグレイスが叶いません、ね、
1: そうですよ ね、
0: はい、ね、早速2人の演奏からいってみましょう。
1: 今回な
0: 聞いてください。なんだっけ、題名は、いきますよ。
2: ちょっと待ってくださいね。
1: そうですよね。
0: 3、2、1、

0: ら短かった。ありがとうございます。イエーイ、
1: はい、
2: びっくりした。
0: 先ほどね、近藤さんの髪をやってくださいました。
3: はい、
0: 糸おかしという番組をやってらっしゃいます、
3: はい、
0: 木曜日、第3木曜日、うん、7時からの、はい、鎌田さん、
3: はい、
0: ご夫妻
3: に、うん、そうなんです。
0: そしてゲストのいらっしゃいました
2: 第3火曜か、
0: はい、第3火曜、
2: はい、第3火曜です、
0: さっき私に木曜日って言ったということで、
2: 第3火曜日の夜7時から私のチアーズの終わった直後です、
0: ね、ぜひぜひ、はい、いつもね、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ひとみさんの髪とこんなの徹さんの髪を美しく、
3: はい、そうなんです。
2: そうそうそう、
0: すごいなんかあの南国の鳥さんみたいに綺麗なブルー。
3: そうなんです、今日も言われました、うん、鳥みたいですね。
0: ね、鳥みたい、はい、
3: ブルー、
0: ね、
3: はい、
0: トルさんも似合ってますしね。
3: さん、そうですね、いいですね、どんどん。
2: そうですよね、色変えてからお会いするの初めてですもん ね、
3: そうなんです。
0: 今度青にするって言ってましたよ。
3: あ、青になるみたいな。
2: そろそろなるとあの、ね、首になりますから
3: どんどん色が入っていきますよ
0: 楽しいですよね、はい、今日の、うん、今日よろしくお願いします。
3: 今日は
0: タカちゃんがちょっと、はい、あの不在のため、
2: はい、
0: もうなんとね、
3: はい、
0: エグゼクティブディレクター、
2: いやいや、いいです、いちいちいいです、いちいちいいです、
0: ありがとうございます多分 ねサミーさんの詩も読んでくださると思うので ね感情を込めてよろしくお願いしま す、
3: いです、ね、
0: 今日のテーマは、
2: はい、
3: はい、これってうちだけ？最近気づいた、まあ、実家、まあ、自分のね、あのお家のルールを教えてください。
0: トールさんからお願いします。
2: はい、私何にも思いつかないですよ
0: そうなんだ
2: いやもうほら、
0: 私あるから、ね、
2: うん、あの実家にいたのはもう遠い昔ですし、
3: まあ、実家じゃなくてもね、
2: なんかあったんだろうか、
3: ご自身のルールとかでも
0: 大丈夫ですね。じゃあ考えておいていただいて。
2: 多分これ出ないな、多分ない
3: もん。ないですか。
2: うん、
0: ひとみさんは、
2: うん、
3: そうですね、実家というか、うん、あのまあ、私がこう結婚して、うん、まあ、家族にができてって、うん、そうなんですけど、クリスマスはもうちょっとベタなんですけど、うんうん、必ず絶対、うん、あのチーズフォンデューをやるっていうルールなんですよ。
0: ま
3: あ、何も面白くないルール。

0: るですけど、
1: でもそれはでもそんなによく聞く話じゃない
0: そうですか、
1: 身近で
0: もう娘が生まれる前から、まあ、結婚してからですね、うん、チーズフォンデュです、
2: 決まってるから逆にいいですね、
0: うん、はい、
2: チーズフォンデュ
1: 絶対楽しそうだわ、
2: うんうん、ね、美味しいですよね、
0: 鍋も何代目かに、
2: お、
0: ね、あのセット
2: あれは何ですか、具は
0: 具ですか、具はフランスパンとか、う
2: ん、
0: あとはもう
2: なんか変だけど、
0: あの野菜お芋とかはもういろいろですよね、
2: ね、いいですね、
0: はい、美味しいですね、はい、
2: ね、そんなもんですか、
0: そうですね、ちょっといろいろ
2: メッセージ来てますよ、じゃあ鳥さんはないんですね、は
1: い、いや思い出せるものが何もないな、
2: うん、私もあんまりない
0: な、ないですか、なんかルール、うん、今のうちのなんかルールとか、まあお仕事とかで絶対ルールこれはとかきっとあると思うんですよ、
2: なんか診療室では、はい、まあ、私に何か注意されても、うん、間違っててもはいっていう
0: 間違ってて も, っても
2: そこでこうだこうだ言わないではいって言ってねってお願いしてます
0: 、あ、大事ですね、
2: あとまあ家庭の方では朝ごはんを食べることぐらいですかね、
0: あールール
2: 必ず朝ごはん、あ、自分は食べないけど、
0: 大切です、あでも大事ですよね、
2: 7時に起きて作ってます、
0: 素晴らしい、
1: 素晴らしいわ、
2: でも簡単ですもん、
0: は
2: い、ということでね、のりさんから来てますよ、
0: はい、あ、はい、お願いします、
2: 母の日でしたが、いつも笑っていた亡き母を思い出しました、うん、私の実家ではルールとして子供の頃から言われたことは、ああ、親を大切にし大人を決してバカにしないこと、うん、騙されても人を騙すな、ごめんなさい、違うか、健康管理は自分持ちが実家のルールで、結構厳しかった思い出があります、今振り返ってみて、私は東京での生活で人間が変わってしまったとよく母に言われていました、どんな風に変わったんでしょうね、おしゃれになったの、2番と3番、騙されても人を騙すな、健康管理は自分でやりましょうは、実家のルールを守ることができず今になって反省しきりです、これからはできるだけルールに従い生きてきたものである、リクエスト、あ、これいいですよね、杉本雅人、我も子、
0: あ

0: 最初
1: 落ち着きますね。
0: 落ち着きますね。
1: 今日ねひとみさんオーバーオール着てるんです。初めての体験ですか？うん、
0: 小学校3年生ぐらいの時に着てましたね。
1: 似合いますね。
0: もうなんか欲しくて欲しくて。
1: ちっちゃい時？あ、今？
0: 今、最近欲しくて、
1: うんうん、教習なのかな。
0: なんか
1: 似合いますよ。でも私にも買えっていうのはやめてください。いや、
0: 買ってあげましょうっていう上からですけど。どうですか？
1: 全然合わない。お腹出てるし。
0: いやいや、
1: はい、でもトールさんオーバーオールのイメージありますね。
2: あれ着てるとこ見たことあります？
1: ないけどイメージがある。
0: 着てらっしゃったんです
1: か？だってフォークでもやってたし。フォークって言えばオーバーオールじゃないんですかね。イルカとか違うか。
0: あ、
2: フォークはあんまりやってないんですよ。
1: あ、そっか、ロックね。着てました？
2: あのオーバーオール持ってはいました。一時着てたことありますけど、
1: うんうんうん、
2: 多分あの皆さん見たことがないと思います。あの最後に着てたのもう10年以上前だと思いますから。
1: 似合いそう、
0: ね、似合いそうですね、う
2: んうん、今でも持ってはいるので。
0: あ、ぜひぜひ
2: ちょっと今年着てこようかな。
1: あ、やった、
0: 着ましょうみんなで、う
1: ん、ね、みんなで、みんなで
0: 着ましょう。
2: そしてあの事務所で怪訝な目で見られて次の日から一切着なくなるっていうい
0: や、なんかもう、うん、まあ、ああ若作りしてるとか、うん、何やれとか、うんうん、もう良くないですか？
1: いや、自分の好きなものをね、
0: この年になって、うんうんうん、好きなものを着てっていうのは、ねね、
1: 水着以外ね
0: 水着
1: あ、はい、あのね、
0: はい、
1: 和光学園の

0: 慎吾ちゃんから来てますよ。大輝先生へ、僕の実家のルールといえば昼食後すぐ昼寝をすることです。さらに朝食にパンを食べることです。ねえ、朝食何って決まってんですか？
1: あ、私も大体なんかパンと納豆とかですね。
0: トールさんどうですか？パンと納豆、
1: ええ、絶対納豆は食べます。
0: パンと納豆、
1: パンも食べます。
2: 正しい時間に正しく朝食は取らないですね、私はね。
0: そうですか。
2: ただ、うん、あのどうしてもほら空腹になったら動けなくなるでしょっていうのだけは逆らえないから、なんか野菜ジュースとパン程度とか、あとなんかカロリーメイト あのゼリーですとかとかをとりあえず持ってきたり、局に置いといたりしてて、とりあえずまずなんかお腹にだけ入れて、そしたらね、夕方までいけるんですよね、大体ね。
0: 以前なんかおにぎり1個でこれで1時間持つって言ってませんでした？1時間
2: だいたい朝は適当になんか食べなんかとりあえず食べといての、4時ぐらいに弁当とかしっかり行くんですよね。
0: ちょっと飽きすぎじゃないですか？
2: でそうすると5時から2時間の番組ができるのでっていう、
0: 太らないはずですね。
2: ただ問題は、その後深夜にめちゃくちゃ食ったりするというのが一番やっちゃいけないパターンなんですよ。
0: ずれるんですよね。それがまた深夜って美味しいんですよね。
1: 深夜 ね食べたくなりますよね。
2: 絶対あれですよね、胃腸をいたわっていない、ね、
0: 翌朝顔むくんじゃったりして ね
2: 気をつけなきゃいけません
0: ね。匿名希望さんからいただきました、はい、こんばんは、お久しぶりです。私の子供の頃のお話をいたします、
1: はい、
0: 私の親は商売をやっていたんですけど365日働いています。何が楽しみかというと大晦日が一番でした。大晦日の日は商売やってるんですけど、昼は必ず近くの蕎麦屋さんから年越しそばが来ます。ああ、これもルールっちゃルールですよね、うんうん、
2: そうですね、年末年始とか ねここ一番はその家のルールありますよね。
0: ルールですよね、
1: ありますね、
0: 昼はそれを食べてます。夜は10時頃まで終わっても、寝不足になった時に親が儲かったかなんか分かんないけども、そのお金でこれね靴下とか衣服を買ってくれます。あ、なんか大晦日かで、お正月から着るのかな、財布とかもありますよね。
1: なんかありますよね、
0: あの与一の与一テレサハウスの代打さんは毎年あの6枚組のパンツをお正月に買って1年履いてまたっていうルーティンをやってますね。それもルールですよね。
1: パンツって買えないですよね、
0: うん、なかなか ね穴が開いてもその
1: まま、そうなんですよ
0: 履きやすいのね、またね、
1: このルールいいな、ね、
0: ちなみに私は今も貧乏ですが大丈夫に頑張ってあります。ではぜひね、匿名希望さんね、あのちょっともしよければあの近藤ひとみさんを差し上げるので、ね、ちょっとしたプレゼントがあるので、住所、氏名、電話番号教えてください、うん、秋元さんからです。横須賀ですね。実家のルールは昔は夜最後に遅く帰った人が玄関の鍵を必ずかけることでした。あ、もう平和な時代ですね。
1: まあ、それまでかけなくても
0: かけなくても大丈夫だったの ね横須賀の方もね、
1: すご
0: い、実家は違うかな、戸締まりは大事ですよね。いや、この辺もかけてなかったですよね。いや、
1: かけてなかったですよ
0: ね、え、はい、それでも大丈夫だって。
1: いや、
0: たまにね、田舎にちょっとね泥棒さんとか入ったりとかしてね、
1: いや、そういう時代でしたね。
0: 戸締まり大事ですよね。
1: 大事ですね。
0: リクエストは徳永英明さんの僕のそばにをお願いします。

0: 何この曲やばい、
1: なんか1曲目からなんか
0: ですね、なんかトールさんに歌ってほしい、
2: 歌ってほしい、こんな声出るってすごいですよね。
1: すごいです。
0: なんかあのため息と一緒に歌うんじゃないですかね、
2: なんかこうジェンダー感じないぐらいの声ですよね、
0: そうですね、よくね、カバーやってましたよね、女性の
1: やってますね。
0: なんか私の歌の先生が色っぽく歌うときは、はい、息を吐いて歌えって、
1: 吐いて歌う、
0: こんにちはみたいなやってみて、トールさん色っぽいの、
2: 玉木浩二さんのモノマネやりすぎたやつ、そうじゃないですか、
0: だからなんかね、グッバイみたいな、
1: それすごい、今日はもう
2: あのそのどう歌うかの指導と全く違う方向に行ってますね、まあ、それなんか
0: もっと極端に言えば、私が得意なのはあのサックスとかが吹いてくると、はい、うん、こんばんは、ああああみたいになっちゃう、
1: ね、なりますね、
0: やってみて、
1: ちょっとならないかな、
0: いらっしゃいませ、
1: いらっしゃいません、
0: 違うの、
1: あ、ダメですね、
0: いらっしゃいませ
1: んあ、そう、年季が違う、
2: もう特殊技能ですね、もうね、
0: ここまで、できない、できるでしょ、トールさん、やってみて、いらっしゃいませ
2: んやりませんよ、
0: 絶対できるよ、もっとすごいことできるよ、ね、
1: できます、隠してますね、
0: ね、ということでセルピョンさんです、
1: はい、
0: タカちゃんの代わりに宅についているトールさん、こんばんは、
2: こんばんは
0: お元気ですか、
2: はい、一日中元気に放送やっております。
0: プラゴミを、実家ではプラゴミをケースに入れてから捨てるようにしています。なんだ、うん、ケースに、偉いです ねケースに入れてから、リクエストが小川徹さんの、うん、空が見えますか、生演奏できますか、
1: 空が見えますか、いい、
0: 空が、
2: 生演奏になるんだこれは、
0: 生
2: じゃあ、そんなにあの長くやりませんよ、ちょこっとだけしかやりませんよ、
1: 聞いたことあります、
2: これもちょっと違うわ、こんなんかな、あ、いいか、ラジオだからちょっと落ち着いていくか

0: いいえ、これだけですか。
1: いいですね。
0: なんか昔口説くときに、離れていても君と僕は同じ空を見てるんだねみたいな、こんな感じ。
1: 繋がってるよ。
0: それでいいですか。そういうことですか。
2: そういうことじゃないよ。何を聞いていた。
0: 同じ空だよ、誰の上でもって言ったから連想しますよね。
1: いい歌ですこれ。
0: みんな世界の人は平等だってことですか。
2: 何でしょうね。
0: 何でしょうね。
2: その人が思ったのがその曲の正解ですから。
0: じゃあ、くどきの空。
2: と思った方にはもうそういう曲でいいんです。もうね。
1: もうそっちの方向に持ってきたいですね。
0: 今日はね、こうそういう方向に行っちゃってるんですよ。
1: 行っちゃってるんですね。
0: ということで、ツアコン長谷尾さんからです。
2: はい。
0: もう初夏のように暖かくなって、花も咲いてきて、良い季節になってきましたね。
1: はい。
0: 明日は近くのライラックを見に行こうかなと思っています。うちだけかなとのルールは私はしませんが、亡き父が甘いものが好きだったので納豆に砂糖を入れたり。
1: あ、入れてました。
0: 入れてました。
1: ちっちゃい時なんか入れたことある、
0: はい、トマトに砂糖かけたりとかね、してないけど味がついてるのに、うん、かけてました。
2: トマトに砂糖をかけてたかもしれない、子供の頃ね、
0: 味がついているのに何でも醤油をかけたり、うん、カレーにも醤油をかけたりしてました。でも美味しそうだね。
1: カレーなんかカレーソースとかかけてる。
0: あ、おソースね。うん、私納豆好き、納豆カレー。
1: あー、納豆合いますよね。
0: うん、トッピングで。ね、うん、母や私は体に悪いから醤油はかけないでとよく言ってたのですが、うん、小さい頃からの癖なので医者に止められるまでやめなかったです。うん、お父さんがね。
1: はい。
0: でも私も父にって醤油は大好きです、うん、でも今は血圧が高くなるので控えてますが、なんと来週はですね、ひょぎはるひょぎとも姉妹が大阪から来てこのラジオに出てくださるんですよ。
2: ありがとうございます、
0: ね、それでメッセージがですね、
1: はい、
0: 初めて来道する人が知らない北海道を教えてって、これ難しくないですか。ちょっと一人ずつ、
2: まあ、一つにはうん、サイズ感。
1: あサイズ感、そうです ね
2: 初めてライドのパターン、うん、サイズ感一番あるでしょ、
1: うんうんうんうん、これからなんか富良野行きたいみたいなこと言って、うん、何時間かかるか分かりますって、ね、とか、
2: そうそうそう、
0: ツアーでね、函館から札幌までなんて、うん、2泊3日でとかもありますから
2: 、う
0: ん、
2: そう
0: です
2: ね、
0: でっかいんだよ北海道は、みたいな。
1: でかいですよ。
2: で何日で行くのって聞いたときに、うん、それ移動で終わるよっていう、
0: ね
1: え、分かりましたとかね、
0: 距離感がね、
1: ね、
0: あ、なんですか、ないですか、初めて来道する人が知らない、ないですかと。
1: 北海道ですか。
0: まあ北海道人はのんびりしている。
2: まあ一定それはあるでしょうね。
0: ありますよね。あとなんだろう、
2: なんか
1: 方言はあれですよね、
0: 方言、うん、北海道人は髪が自由だ。北海道人は髪が金と青だ。
2: それ目の前にいる人のことですよね。
1: そうですね、そうですね、
2: まあ、あとはもうね、やっぱり冬に雪がないとこから来る場合はもうね、
0: うんうん、
2: 全てが、
0: うん、雪靴がいるよ。
1: どうしてその格好で来るんだこの季節にとかありますよね。、うん、
0: ありますね、うん、あとは
2: そうですね、うん、夏靴冬靴という概念、
0: 概念ね、
2: これは、うん、皆さんには新鮮かもしれない、
1: ね、う
2: ん、
1: そうですね、
0: 知らない北海道ね、
1: 知らない北海道、
0: 海の水がめっちゃ冷たい、泳いでも暑くても、
1: うん、
0: 今でも冷たいのかな。
2: それはそうか、まあ、うん、最近ね夏ちょっとおかしいですけど、
0: ね、
2: でも、うん、にしてもやっぱりほら、私逆に、
0: うん、
2: 関東で初めて過ごした時に、うん、あ、お花見って夜まで寒くないんだって驚きました。
0: あ、
2: なんなら夏の海ですら夜寒いでしょ。
0: そうですよ、うん、最近はでもお天気、ね、北海道に初めて来た方びっくりするかも、
2: うん、
0: まあ、その暑いっていうのもあるけど、風が強かったりスコールが来たり、
1: うん、そうですね、
0: ちょっとなんか
1: 朝と夜の、
0: そうそう、
1: と
0: ね、
1: 日中の寒暖差が、
0: なんかインドネシアみたいな時ありますよね、うん、本当にね、だから爽やかな北海道、
1: う
0: ん、さっきの空の歌じゃないけど
1: ね、うん、
0: あとは大阪人にはどんなイメージを持っていますか。
2: あ、大阪は私ね3ヶ月住んでたことあるんですよ。
0: あ、そうですか。
2: 高槻に住んでたんですけど、
1: 大阪人です。
2: 私は割と何ですか、よくしてもらいましてね、
1: あ、
2: うん、相性が良かったみたいで、
0: へ、
2: 大変 なんでしょう、まあ、仕事でだったんですけども、うんうん、もう行く現場行く現場なんかやたらいろんなものをくれたりとかすごいよくしてくれて、
0: アメちゃんだけじゃなくて、
2: そうこれちょっとコーヒーなんか飲むかいみたいなお世話になったな、
1: フレンドリーっていうかもう、うん、
0: ですよね、
2: うんうんうん、
0: そうですね、そ
1: んな感じですよね、
0: うん、なんかちょっとお世話好きの優しい感じがしますね、
1: チャキチャキって感じですね、
2: あの仕事終わりで今日これから甲子園行くねんって言ってる人が本当にいたの見た時ちょっとなんか感動しましたね、タイガース戦を見に行くことを今日一日の糧にしてのおっちゃんがいたっていう、
0: それだけ、うん、いやそのタイガース熱すごいでしょうね、
2: うん、みんながそうではないでしょうけども、うんうん、大阪にいるタイガースファンのおっちゃんっていうのと、うん、ね、会った時はちょっと嬉しかったね、
0: ということでいろんな大阪人のイメージありますね、皆さんどうでしょうか ね、この2つ、ね、初めてライドをする人が知らない北海道を教えて、うん、大阪人にはどんなイメージを持ってますか、メッセージお待ちしてますね、ひょぎはるさん、ひょぎともさん、お待ちしてますね、
1: はい、楽しみですね、
0: はい、それで、ね、タコンハセヨさんがセッティングしてくれました、はい、なんと曲は都はるみ大阪しぐれ、

今日はこの時間ここまで6曲すべて1990年代リリースの楽曲をまとめてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。やはりメリージェブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっとお話ししました、初めて私が遊びに行った音が鳴っていて DJ さんがいて、ちょっと踊れるフロアがあってお酒が出てきてという DJ バーですね。その横浜にあるルーサーっていうところに初めて行ったんですよなんて話を昨日したんですが、昨日は横浜とも言わなかったですね。ルーサーという名前の DJ バーがあってなんて話をしたら、ここですかなんて、X の方で連絡をくれた方がいて、その赤坂にもそのお店があるんですけれど、両方行ったことがありまして、あそうそうここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったのでとても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですねそこで聴いていたなというのが思い起こされます。もう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も最新のナンバーも私はいっぺんに聴いて覚えて、なんて楽しいんだかっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで、時刻は10時40分、ここまで、ちょっとゆっくり体揺らせて揺らしていただけましたでしょうか。ここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。ラストマイル

アフターセブンレディオアノットをお聞きいただいています。多分高い声で可愛く歌い上げているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、そのメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう一人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、それは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブン、レディオアノットでした。

お聞きいただきましたのはフレディ・ジャクソン Rock Me Tonight でした。シノクの3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです。一緒に楽しんでくださった皆さんありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟からありがとうございます。いや、神奈川区のけいちゃんさんもありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで、予定が急に変わったですとか、行かなきゃいけない用事がうまくいかないですとか、なかなかちょっとご苦労された方もいたのではないでしょうか。そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね。この後まだ外にいらっしゃる方、くれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れです。

今夜のラストナンバーベリースペシャルです。1981年リリースの名バラードをお聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源、もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね。お聞きの環境によってもしかしたらあのプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれこれもしかしてという音が聞こえておりました。まあ、これもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあタイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さんありがとうございます。どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、あ、いい感じに過ごしていきましょうね。この後まだまだやることが残っているよという皆さんはあまりご無理なさらず、ほどほどに、いきましょうね。ベリースペシャルなんてかけておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても、あ、小さくゆっくり幸せに生きていきましょうねということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバード .co.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: FM オタル 76.3 メガヘルツ。
1: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送、鈴木ゆいのホットゆいタイム。
2: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送、メゾメゾフォルテ音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

人は涙の訳を忘れる。ああ抱かれると

一回二回三回数えて愛を信じ

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 火曜で毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。演歌、どうぞごゆっくりお楽しみください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

5月15日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今は曇っていますが、今日もね晴れ予報で26度ぐらいまで上がるというね、そんな、最高気温のね、予測も出ていますけどもね、夏

日になりそうですね。あなたの街はいかがでしょうか。さあ6時台ですけども、今日は、失敗や経験から学んだ言葉話というのを送っていただいていました。なるほどなというのね、いっぱいいただいてますけども、神戸の文パパさんです。経験から今生かされていることなんですが、出入り口のドアの閉め方、ほう、職場で部屋から誰かに続いて出るとき閉められてドアにぶつかりそうになったり、おお、自分が後ろ手に、ドアを閉めてね、指を挟んじゃったりとかで、上司からはドアはそっと閉めようと言われたり、それ以降ドアは振り返って閉めるようにしています。そして出入りの時は一礼しています。気持ちが落ち着きますということで、ああなるほどね、ドア閉める時とかね、そうね、後ろに人がいるかもしれないし ね、 でもこの出入りの時一礼っていうのはなかなかできることじゃないですよ ね、 でもなんかこう自分の中の一つのルーティーンなんでしょうね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題はポテチ。ポケットに手を入れてみると、ちょこんと当たるもの、100円玉ラッキー、まあ、自分が入れたものでしょうけどということで、でもなんかこれで分かる、ね、ラッキーな気しますよね。ゆずじじさん、失敗談たくさんあるんですけども、詐欺被害の失敗談、20年近く前ですが、簡易裁判所からサイト使用料の未払い金支払い命令と書かれたハガキが届き、その金額を支払ったことがありました、後で当時の新手の詐欺であることが分かりました。あららららら、ね、記憶にないものは疑って書かれ、身をもって知りました、ね、鵜呑みにしちゃったのね。いやだからこういうさ、人のなんか心理につけ込んだ形でやってくるわけですよね、こういう詐欺はね。いやいや、もうね、二度とねこういうことないようにね、気をつけていきましょうね。作文のみもいきましょう。今日のお題ポテチですが、岡山のヨッチさん、ポイ活楽しい、手間も少なく、超お得ということでね、ポイント活動ですね、ポイ活 ね、 FM 世田谷夜明けライナーさん、ポールマッカートニーが手にした栄光の数はとてつもなく多いね。またあの新しいアルバムをリリースしますしね、80過ぎてますからね、すごいですよね。いやもうっていうかビートルズですもんねすごいことでございます、ね、はい、生きる伝説。メッセージお待ちしています。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード .co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね。あなたからの声どしどし送ってください。お待ちしてます。では4月30日リリース、マルーン5の新曲ヒロイン。

0: 時刻は7時7分になったところです。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 53.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ

変わってスポーツです。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳の長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。変わって大相撲です。夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗。新関脇の2人は熱海富士が富士の川を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目。小結若隆景は隆の勝にはたき込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、

一敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、3試合行われました。パリーグ、ロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ。楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ、 DeNA 対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。続いては生田絵梨花、今もありがとう。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込み。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れます。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。

先島諸島は雨、最高気温は平年並みか高い模様で、東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。変わって今朝の季節のトピックスです。今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあ、文字通りタケノコが生えてくる、生まれてくるという時期ですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってます。ゴールデンウィークにタケノコ掘りしたっていうね、そういう方も結構いらっしゃると思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えでございます。まあ、一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたタケノコは孟宗竹という種類です。でこれからはね、破竹っていうね、淡い竹と書いてね、淡いはあの淡水魚の淡ですね、淡い竹と書いて破竹、そして、今月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹の方のタケノコですが、孟宗竹よりも細長くて、アクやえぐみ、苦みが少なく、繊細で柔らかく甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとお刺身、生で食べることも可能だそうですよ。逆にマダケの方は別名ニガダケとも言われて、アクが強いので米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして収穫方法も孟宗竹とは違うんですね。孟宗竹は掘りましたよね、タケノコ掘りでございます。つまり地下に埋まっているものを食べるわけですが、破竹もマダケも地下茎が浅いんですね。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうです。なのでタケノコ掘りではなく畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというタケノコもあるんですけどもね、こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜、正式名称は千島笹で、その若芽のことが根曲がりだけというんだそうです。一般的には5月初旬から収穫が始まって、5月6月に流通するものなので、まあ、今が旬になってくるということですね。長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのがスタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのか、まあ、そんな疑問を抱く方がままいるそうです。竹はイネ科の植物になるそうで、まあ、そういった意味では草のようでもありますけど、あまり草な感じはしないですよね。かといって木かというと幹に年輪はありません。なので木とも言い切れず、専門家の間でも実はね、意見が分かれる難しい問題なんだそうですよ。あなたはどっちだと思いますか？以上、お天気と季節のトピックスでした。では続いては5月8日リリース、畠山みゆきの新曲、畠山みゆき&小池隆平、Fine on the Outside。

畑山みゆき&小池隆平 Fine on the Outside をお届けしました。時刻は7時22分を回っています。メッセージご紹介しましょう。過去の失敗や経験から、学んだね、そんなことということでね、先ほどお天気のところで、季節のトピックスでね、葉だけというね、タケノコの話題、お話ししましたけども、野安美さん FM 高松、葉だけの時期ですが、今年は5回もタケノコ狩りに行った夫は堪能した様子です。あ、じゃあ葉だけは取りに行かないのかなどうなんでしょうね、はい、さあそして経験から学んだ話です。人の好意はありがたく受けるということ、知人がそうめんのお裾分けということでね、我が家にもたくさんそうめんがあったんですけど、持ってきてくれたんですが、我が家にたくさんあったので断っちゃった。でもそれはせっかくの優しい気持ちを無にしてしまったと後悔が残りました。今では優しい気持ちをありがたくいただくことを忘れないようにと心がけていますということで、なるほどね、そうね、なんかせっかく持ってきてくれたには持って帰らせちゃったなっていう、なんかこうね、もやもやした気持ちになりますよね、こういうのね、ありがとうございます。経験からね、失敗から学んだ話、どしどしお寄せください。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて

0: 食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ、う
1: ん、すごい。スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
0: は
1: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: うん、もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、うん、5400円なんです。
1: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回りました。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。さあ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。今日は過去の経験や体験から学んだこと、そしてね、今に生かされていること。黒木名社さん、 FM 甲府、一番は売掛金になった時

すぐ払うからっていう人はだいたい2ヶ月ぐらい遅れる人が多いです。いつになるかわからんけどいいかなという社長様はだいたい翌日振り込んでくれることが多いです。まあそんなことで、今売りかけになるとき、もしすぐ払うというなら売りかけしないようにするか、その場でもらうようにするようになりました。凝りましたからね。

って請求するのもどうだっていうことにもなるんでしょうしね、難しいところですよねこれね。まあでもすぐ払うって言って2ヶ月遅れるのはもうね厚かましいですよねダメですよ ね、 ちょっと例えが違うんですけどね、話が違うんですけども、ずいぶん前ですけども、あの CD をリリースした時に、まあ、いろんなところへイベントとかねライブをして CD をその場で売るというのがあるわけですよね。である街へ行った時に、あの CD を買ってくださった人にあのサインとあと写真も一緒に撮りますよっていうのをやったんですよ、特典としてね、その時ね。そしたらね CD 買ってないわけで、あの写真撮らせてくれってわけよ。でごめんなさい、あのちょっと CD 買った人だけに限らせていただいてますんでって言って、そうするとねすごい食い下がり方してくるんだよ、今度買いますからと必ず買いますから、どこまでえっ、ー、って言って、もうね、でもそれはやっぱりこちらのもう弱みにつけ込まれちゃってるんですよね。まあパーンと跳ねてもよかったんでしょうけど、じゃあ必ず買ってくださいねって言って取ったんですけど、まあどうなんでしょうねそういう方は ね、 まあそんなことをねふと思いましたけどもね、あんまり人を疑ってはいけませんけど、ちょっとねなんかこれねデリケートなところですね。あいうえお作文、今日のお題はポテチ。ポ、ポイ捨てをする人はなぜゴミ箱に捨てない。手、手にするタバコ速攻に捨てるのを見かけあらあら。ち、小さいお子さん見てたよ、情けないね。本当だね。のと侍さん、ラジオ7を。免許取り立て18歳の時、初めてスピード違反したところを通りかかると、今でも自然にスピードメーターを見るのが癖になってます。他のところでも安全運転に心がけている自分です。あーね、もう大事ですよねこういうのね。まあもちろんその違反でね捕まったところで気にするのは当然ですけども、そうでない部分でもね、ね、はい。あいうえお作文、ポ、ポケットに入っている手、ティッシュは昔は。ち、ちり紙と言っていた段階の世代の私です。そう、ちり紙ですよねちり紙とかちりしって言ってましたよね。あのうちのばあちゃんはチリシって言ってましたよ。秀和、チリシ、チリシ取ってくれとか言ってましたよね。大正生まれですけど。555さん、FM 八ヶ岳。腰痛持ちの自分は買い物袋を床に置いただけで軽いぎっくり腰になったこともあります。あらまあでもね、これってあの、そういう、なんていうの、引き金に過ぎないんだよね、多分ね。もうずっとそれがもう溜まってて、いつそれが勃発するかみたいなところで、たまたまそういうことだと思うんですけどもね。腰痛予防には膝を曲げて上げ下げすると聞いてもうっかりがありますよね。くしゃみが出たくなったら手近なもので支えるようにもしていますか。これくしゃみね、そーっとあれ腰とかくるんだよね、咳とかね、わかるね。そう、重いものを持ち上げるときはあの膝も落として、で要は膝がこう伸びて立ち上がるじゃない、その力を使うとすごく楽に上がるらしいですね。要はあの足のこの太ももの筋肉っていうんですか、立ち上がるときに使うの、これは相当強いみたいですね。だこれをしゃがんで持ち上げることによって、だいぶこう腰への負担が軽くなるみたいですよね。あいうえお作文、ポ、ポイ活と聞いて、てっきりポイポイ捨てることかと思ったら、ポ、ポイントを集めて有効活用の略と知りました。これわかるそう、ポイポイ捨てる方だと私も思ってました。 FM 尾道クワチンさん、以前父から農業を受け継いだ最初の年です。稲の苗を作るの失敗して、まともにできませんでした。苗を買ってきてなんとか作付けはできたんですが、これではいけないと思い勉強して、今では人にいい苗を作るねと褒めていただけるぐらいになりました。やはり何でもいい加減にやっちゃうとそれなりにしかなりませんね。今年も田植えも終わって管理が大変です、ということで、ああね、農業ね、やっぱりでもこういう経験大事ですよ ね、 自分を戒めながらね、よし次はってね、失敗は成功のもとって、まさに、ね、いい例です ね、 今年はまたさらにね、おいしいお米

作ってくださるんでしょう ね。ありがとうございます。日本の食卓を支えてくださって。旭川のともさんです。猫はお尻付近を優しく叩くと喜ぶのでよくポンポンするんですが、やりすぎると猫パンチが返ってきますその気持ちいいとやりすぎだよの微妙な加減を学んで、最近は猫パンチされる回数は減ってきました。そうなんだ、それ知らなかったうち4匹いますけど。あ、そう、お尻付近なんだ。ちょっと今日帰ったらやってみますね。あいうえお作文、お題はポテチ。ポ、ポンポンしてほしいと言ってきたので、手、手抜きっぽく叩いていると、ち、ちゃんとやれと怒られます。あ、猫はきちんと愛しましょうなるほどね。こちらは七尾パープルおばちゃん、やっぱり趣味の料理でしょうか。新婚当時、母に教わった通り作ったつもりだったのに、適当が好きな私は煮物の味が作るたびに違うんです。お、何回も失敗して今は体で覚えて安定の味が出せるようになりました。あ、ね、まあ、だから分量というのは決まってるわけですけど、あとでも大事なのは味見だそうですね、うん、分量で、はい、書いてある分量の通り入れたからこれでいいっていうことではなくて、必ず味見をして、まあ、微調整がね必要だということだそうですよ、うん、ね、煮物ね、何の煮物かね。私はまあ圧倒的に魚の煮物が多いわけですけど、水、酒、砂糖、醤油ですよね。水3、酒3、砂糖1、醤油1、これを基本に煮付けを作ってますけどね、まあ、これにあとはあのガリとか、生姜とかね入れたりしますけどもね、はい、あいうえお作文、ポ、ポムポムプリンのデザイナーは石川県の小松市出身。て、天下の1位を今年も取れるかな、6月に最終結果。ち、小さい子から大人も大好き、可愛いキャラクター。へえ、そうなんだ、うん、ポムポムプリン、なんか名前は聞いたことあるんですけど、パッとあの頭に浮かばないんですけど、うん、ね、人気者なんですね。あいうえお作文のみいきましょう。いちごの月さん、チューピー広島。ん、これは、あ、間違ってるね、あ、ごめんなさい、あいうえお作文じゃないや。おっちょこちょいの私ですが、布団を干すとき抱き枕をくるんで干しちゃいまして、抱き枕、駐車場の屋根の上にポトンと落ちちゃいましたはいはい、結果屋根に上がって、抱き枕助けました。怖かった、なので必ず枕くんを椅子に干してから布団に移るようにしていました。 ね、くるんじゃダメだと、ね、こういうのありますね、ささやかですけどね、はい、あいうえお作文のみいきましょう。FM チャッピーあられちゃんです、今日のお題ポテチ。ポ、ポリスストーリーといえばジャッキーチェンの代表作。て、敵を巧みなカンフーで倒したり。ち、超軽快な場面に釘付けになります。あーね、ジャッキーちゃん。三重の香り。ポ、ポップなサウンドとグッとくる歌声。て、丁寧な司会で盛り上がっていました。ち、チームワークも最高の夜パラ。アーカイブ配信は来週5月22日までです。詳しくは川久保 .net まで。ありがとうございます素晴らしい ね、はい、先週の金曜日でございますね、ザ・ヨルパラベスト10のライブやりましたけども、はい、アーカイブまだ見ることができます。来週22日まで、ね、詳しくはあの私の、ね、ホームページ見ていただければ分かるんですけど、魔法キャストというサイトを通して見ることができます。金額は2000円になってますが、プラス手数料がかかりますんでね、あのクレジット決済などになりますけども、詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー行ってみてください。配信観覧の、ね、手順が全部、ね、書いてあります。そしてチケットを買える、まあ、そのリンクも、ね、貼ってありますので、ぜひ、ね、アクセスしていただきたいと思います。本当に、ね、あの司会の青山君と牧さん、ね、素晴らしかったですね。コンビネーションが、普段はアシスタントですから、あのどっちかというと、ね、メイン司会にはならないわけですね、番組の時はね。でもね、今回前半戦は彼らが司会して、私と松本英子さんは一切喋らないっていうねそんなコンセプトでありましたけどもね、はい、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。

います。そして今日の、リリックスリーディングですが、そのライブでもお披露目した曲、松本英子さんの朝ごはんという曲、これはね、あの英子さんのね、英子ちゃんの、あのオリジナル曲ですけども、坂本悟さんが詩曲書いたんですね。で、英子ちゃんはあの秋田のご出身で、まあ、そこから東京に出てきたわけです。高校を卒業して、なんかその時の様子が綴られててね、とってもね、なんかいいんですよね。あの CD では坂本悟さんとこうデュエットっぽい感じで歌われてるんですけど、ライブの時はね、私が歌いましたけどもね、坂本さんの部分ね。その中ですごくね、ジーンときたフレーズ、ここでございます。今度の休みに帰るからまた作って朝ごはん、おいしいね、ありがとう。あの朝に言えなかったこと伝えるの。

今日のラストナンバーマイケル・ジャクソン、ビリー・ジーン。6月12日にいよいよ映画マイケル公開になりますね。マイケル・ジャクソン演じているのは甥っ子ジャファー・ジャクソン。このビリー・ジーン、この曲でマイケル・ジャクソンはあのムーンウォークを初披露したんですよね。初披露の時は本当にちょっとだったんですけど、あれがもうねマイケルの代名詞みたいな感じになりましたけども、おそらく映画でもそのシーン出てくるんじゃないでしょうかね。マイケル・ジャクソン、ビリー・ジーン。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。今日は過去の失敗や経験から学んだ言葉なしですが、神戸のみぞれさんです。昨日のテーマ、コンビニで買うものとかおすすめのものというのがありましたけど、いろいろ上げすぎてメール作ってたらボリュームがすごくなって、文字を消してたら全部消しちゃって、そしたら時間も電池もなくなっちゃって、そのまま会社に出かけるという失敗をしました今日も同じ失敗しそうなので、このあたりで失礼します。

あっさりめのメールをありがとうございます。それから、こちら、作文のみいきましょう。ストーブ奉行さん FM ワッチ、今日のお題はポテチ。ポは難しい、て適当ではなく適切にと考えるのですが、ちっとも浮かばない作文ね。え、逆にうまいじゃないですか、まあ、いいと思いますよ、はい。それから、杉さん、ポストに久しぶりに手紙を投函、ちゃんと誕生日までに届くといいなということでね。遠くの友人の誕生日近くて、手紙と友人が好きなアーティストの、ステッカー入れて送りましたということでね、素敵です。今日はこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
0: おしゃれに決まるメンズスタイルならグルーミングサロンバーバー山下。メンズカットやパーマはもちろん、シェービングや眉のお手入れまで、おしゃれな男性の身だしなみをトータルでデザインします。小樽錦町のグルーミングサロンバーバー山下が午前8時をお知らせします。

5月15日金曜日、時刻は午前8時になりました。おはようございます、村岡圭介です。ここからは FM モタル A スタジオから生放送でコネクトをお送りします。午前8時から午後2時までの6時間の生放送を3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいきます。8時台9時台は村岡圭介、10時台11時台は馬場智美、12時台1時台は小川徹の3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいきます。どうぞ最後までお付き合いください。小樽市内は気持ちの良い青空が広がっていますね。ちょっと霞がかったようにも見えますが、穏やかな朝を迎えています。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。昨日の小樽は最高気温 14.1 度、日差しの割にはあまり気温が上がらなかったなという感じがしますが、今朝7時50分の気温は 12.2 度、昨日の最高気温に迫る勢いで

気温が上がっています。現在小樽市内に乾燥注意報が出されています。空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いにどうぞお気をつけください。今日のお天気は晴れ、夜には曇るでしょう。降水確率は 0%。 今日日中の予想最高気温、小樽は23度の予想です。昨日に比べて10度近く気温が上がりますのでね、こまめに水分補給をしたり、外出の際は紫外線対策、傘をさしたり帽子をかぶったりと、どうぞお気をつけください。それでは今日も午前8時から午後2時までの6時間の生放送、3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいきます。どうぞ最後までお付き合いください。コネクト、この時間はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りします。小樽出身のボーカル山口一郎さん率いるサカナクションのある曲が十数年ぶりに大ヒットしているんだそうですね。TikTok を中心になぜかこの曲に乗せて、奇妙なダンスをするというのがここ数年で、ここのところですね、ここ数日で、大変盛り上がっているんだそうですね。まあ、山口さんご自身も、ね、驚かれていると思いますが、ただ、しっかりね、こういいものを作っていくということ、そして人に優しくあるということは回り回って、いつかはこう自分のためになるんだということを身に染みて分かったということをね、お話しされていましたね。さあ今日はそんなサカナクションの曲からお届けしましょう。夜の踊り子。

札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えします。現在小樽市内には乾燥注意報が出されています。今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。天気概況です。北海道付近は今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は日本海北部の低気圧が夜にかけて千島近海に進む見込みです。では後志石狩地方の天気予報です。はじめに後志地方、今日は晴れ、夜には曇るでしょう。西の風、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートルのち2メートル。今日の降水確率は 0%。 今日日中の予想最高気温、小樽は23度の見込みです。変わって石狩地方、今日は晴れ、夜には曇るでしょう。南東の風のち北の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートルのち2メートル。今日の降水確率は 0%。 今日日中の予想最高気温、札幌は24度の見込みです。おしまいに週間予報です。明日16日土曜日は曇り、昼前まで時々晴れるでしょう。降水確率は 10%。 あさって17日日曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 18日月曜から20日水曜にかけて曇り、降水確率は 30%。 21日木曜は曇り、降水確率は 40% の予報となっています。以上、札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。

今日の小樽の日中の予想最高気温は23度、そして札幌は24度と夏のような暑さになりますね。小樽は昨日の最高気温 14.1 度だったのが今日は最高気温23度の予想ですから、気温差もありますので

0: 体調管理もどうぞお気をつけください。こまめに水分補給して熱中症などならないようにお気をつけくださいね。せーのでラムネお送りしました。時刻は8時17分になるところです。お知らせの後は道路交通情報をお伝えします。
1: 76.3MHz FM おたる
2: 北市ガラス真心お届け便。その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、北市ガラス。

時刻は8時17分になりました。道路交通情報をお伝えします。高速道路の情報です。日本道路交通情報センター、8時10分現在、札損自動車道、尻部市自動車道は全線開通して平常通りの走行ができます。道央自動車道は全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩が制限されています。道央道江別東インター付近の上下線は橋のリニューアル工事のため対面通行規制が行われています。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を十分取ることを心がけての安全走行をお願いします。変わって JR の運行状況です。現在列車の遅れに関する情報はありません。また北海道中央バスホームページによりますと、現在小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れはありません。おしまいにフェリーの運行状況、空席状況です。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行き、代わって午後11時30分発舞鶴行きは客室車両スペースともに空席があります。この時間の道路交通情報をお伝えしました。ラジオネーム純喫茶の看板娘さんからいただきました。村岡さん、おはようございます。おはようございます。札幌市西区も気持ちの良い青空が広がっています。今日はお休みで、この後ヘアサロンへ、明日は仕事前にまつげのサロンへ、で来週の火曜日はいよいよ玉置浩二さんのコンサートへ参戦します。今から興奮しておだっております。北海道弁ですね。いやでもおだつ気持ちもわかりますよ。玉置浩二さんのコンサート、いや素敵なんでしょうね。楽しんでください。リクエストは安全地帯で真夜中過ぎの恋。

0: マメッチさんからのリクエスト、プリンセスプリンセスでジュリアンをお送りしました。時刻は8時29分になるところです。お知らせの後は朝刊ヘッドラインです。
1: 76.3MHz FM オタル。
2: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。

時刻はまもなく8時30分になります。朝刊ヘッドライン、この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りします。北海道新聞朝刊の記事からお伝えします。トランプアメリカ大統領と中国の習近平、シー・ジンピン国家主席は14日、北京の人民大会堂で会談しました。中国国営新華社通信によりますと、シー氏は中国が核心的利益と位置づける台湾問題について、処理を誤れば両国は衝突し、関係が危険な状況に向かうとトランプ氏に警告しました。一方、アメリカ政府当局者によりますと、アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃については、封鎖状態が続くエネルギー輸送の要衝、ホルムズ海峡が解放されるべきだとの認識で一致しました。アメリカ大手航空会社のユナイテッド航空は14日、新千歳・サンフランシスコ線を開設し、12月から来年3月に直行便を運航すると発表しました。週3回往復で北海道とアメリカ本土を結ぶ定期便直行便は初めてです。この期間にはカナダ最大の航空会社エアカナダによる新千歳バンクーバー線の就航も予定されており、北米と結ぶ2つの路線の就航が相次ぐことになります。

リカ西海岸の主要都市サンフランシスコはロサンゼルスなどに近く、全米各都市との乗り継ぎ拠点でもあります。ユナイテッド航空は札幌に関し、良質な雪質のスキーリゾートや動産海産物などの豊かな食文化、札幌雪まつりを挙げて多彩な魅力を備えた都市と紹介。

幌市営地下鉄の2025年度の年間乗客数が前年度に比べ 4.2% 増えて2億3957万人となり、1971年度の開業以来最も多くなりました。駅周辺の再開発などで通勤客や観光客らの利用が増えたとみられています。集計中の乗車料収入も過去最高となる可能性が高まっています。14日午前9時半ごろ、栃木県の住宅に住む68歳の男性方から強盗が入り、家族がバールで殴られたと110番がありました。県警によりますと、3人が病院に搬送され、男性の妻の会社役員富山英子さん69歳が死亡しました。県警は逃げた人物のうち強盗殺人の疑いで自称相模原市に住む高校生の16歳の少年を逮捕しました。認否を明らかにしていません。福島県の磐越自動車道で6日、練習試合に向かっていた高校生1人が死亡したマイクロバス事故を受け、北海道内でも部活動の引率のあり方が問われています。移動距離が長い道内では燃料費や運転手の人件費の高騰を受け、教職員や保護者がバスなどで送迎するケースが目立ち、学校関係者は人事ではないと口を揃えます。道東では今月、顧問が運転する車の横転事故が発生し、北海道教育委員会は統一した移動の指針の検討に向けた実態調査を始めました。16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符青切符制度が4月に導入されてから1ヶ月で2147件の青切符が交付されたことが昨日警察庁のまとめで分かりました。標識がある場所での一時不停止が最も多く、走行中にスマートフォンなどを使用するながら運転と合わせるとおよそ7割となりました。旭川市保健所は昨日、自宅の庭に生えていた有毒植物イヌサフランを食べたとみられる旭川市内の80代男性が食中毒を起こし死亡したと発表しました。行者ニンニクと誤認して食べた可能性があります。旭川市保健所などによりますと、男性の家族が11日自宅で倒れている男性を見つけて119番し、消防が死亡を確認。12日に北海道警察から連絡を受けた保健所が台所にあった調理物の残りと庭の植物を調べたところ、いずれもイヌサフランに含まれる有毒物質コルヒチンが検出されました。庭には行者ニンニクも生えていたため、保健所は誤ってイヌサフランを食べた可能性が高いとみています。ギャンブルに依存する人の借金額が増加傾向にあり、2025年は平均で1084万円だったことが昨日支援団体の調査で分かりました。ギャンブル依存症問題の啓発週間に合わせて公表されました。依存症の若年化も進んでおり、団体の担当者は家族が正しい知識を持ち早い段階から支援することが重要だと訴えています。中東情勢の緊迫化により、プラスチック製品の原料となるナフサの供給が不安定になっている問題で、小樽市内でも製造業を中心に影響が広がっています。操業停止を懸念する声もあり、小樽商工会議所は特別相談窓口を設けて対応に当たっています。原油を精製したナフサ粗製ガソリンは国内で流通するおよそ4割を国産が占めますが、原料の原油の大半を中東からの輸入に依存しています。合成ゴムや合成繊維、塗料など幅広い化学製品の原料となっており、供給不安の影響は多岐にわたります。

春から初夏に石狩湾で発生する蜃気楼高島お化けが観測される季節になりました。日本蜃気楼協議会会員で札幌市中央区在住の柴田さんが12日小樽市内で撮影に成功しました。柴田さんは12日正午から午後4時まで今月3回目の撮影に臨みました。小樽市の浅利海岸から航行中の貨物船や北石狩衛星センターの建物、石狩湾侵攻のタンク群が縦長に伸びる様子を捉えました。2004年から毎年観測している柴田さんによりますと最も遅い観測だということです。看護師の仕事を体験する看護の日イベントが16日午後1時から4時小樽市内の大型商業施設ウイングベイ小樽5番街1階の済生会ビレッジと済生会ウェルネスリハデイサービスライブリーで開催されます。12日の看護の日と10日から16日の看護週間に合わせ北海道看護協会小樽支部の主催です。看護師の制服を着て体温や血圧の測定のほか聴診器を使って心臓の鼓動を聞く体験などができます。会場では小樽親子フェスタも開催されスライムやキーホルダー作りなどが体験できるワークショップコーナーも設けられます。参加は無料で看護師体験は小学生が対象で先着50人です。

家具インテリア製造小売最大手のニトリは14日企業版ふるさと納税を活用して小樽市に1000万円を寄付しました。ニトリウイングベイ小樽店の高橋店長とグループ会社の広告業ニトリパブリックの山口常務が市役所を訪れ、狭間俊哉市長に目録を手渡しました。小樽市からは表彰状が贈られました。高橋店長は、創業から支えてもらっている北海道への恩返し、地域活性化に役立ててほしいと話しました。小樽市によりますと、寄付金はこの夏の小樽牛お祭りの運営費に充てられるといいます。ニトリは地域貢献の一環で、今回は小樽市を含む道内20の市町に総額1億8000万円を寄付しました。

春の高校野球予選小樽支部第3日の14日、2回戦2試合を行い、小樽双葉とくっちゃんがそれぞれコールド勝ち、準決勝に進みました。プロ野球、パリーグ、ZOZO マリンスタジアムで行われた日本ハム対ロッテは、3対5で日本ハムが敗れました。日本ハムは連勝が4でストップしました。先発の細野が6回途中までに7安打4失点で3敗目。打線は1対5で迎えた9回、浅間と清宮幸太郎の2者連続ソロホームランで2点を返しましたが及びませんでした。大リーグは13日各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのジャイアンツ戦に投手専念で先発登板し、7回4安打無失点の快投で3勝目を挙げました。チームは4対0で勝ち、連敗を4で止めました。カブスの今永はブレーブス戦で先発して、7回と3分の0を2失点と好投しましたが3敗目を喫しました。鈴木は5番ライトで出場し4打数ノーヒット。試合は1対4でした。カブスは4連敗です。ホワイトソックスの村上は2番ファーストで出場したロイヤルズ戦で4打数1安打でした。チームは6対5で勝って4連勝です。ブルージェイズの岡本はレイズ戦に4番サードで出場し、0対

0: の8回に同点の犠牲フライをマークしました。2打数ノーヒット1打点です。チームは延長10回5対3で逆転サヨナラ勝ちして連敗を3で止めました。レッドソックスの吉田は3対1で勝ったフィリーズ戦に5番レフトで出場し2打数ノーヒットでした。日本サッカー協会は15日ワールドカップ北中米3カ国大会に進む日本代表26人を発表します。久保建英選手や上田選手ら主力の選出が確実です。一方9日に左足を負傷した三笘薫選手や2月に左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤選手らが怪我人について森保監督の判断が注目されます。度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安伊勢選手や日本選手最低日本選手単独最多の5大会連続メンバー入りを狙う39歳の長友選手らが入るかどうかも焦点です。日本は6月14日日本時間の6月15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、朝刊ヘッドラインをお伝えしました。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りしました。時刻は8時44分になるところです。お知らせの後は済生会小樽病院プレゼンツウェルネストークをお送りします。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
3: 火曜で毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。
0: 済生会小樽病院プレゼンツウェルネストーク。北海道済生会小樽病院の病院長でいらっしゃいます和田拓郎先生にお話をお伺いします。和田先生、どうぞよろしくお願いします。
4: どうぞよろしくお願いします。
0: 前回は和田先生に改めて済生会小樽病院がどんな病院なのかということをお伺いしました。北海道では唯一小樽にあるのが北海道済生会小樽病院である、そしてもう100年以上の歴史が、あるということをお伺いしましたし、この小樽の地高でウィングベイ小樽、そしてそのウィングベイ小樽の中にある小樽市の保健所とも協働しながら、健康で安全安心に暮らせる街づくりを共に担っている、とても重要な役割というのをお伺いしました。で、先生の専門については全くお話をお伺いできる時間がありませんでしたので今日はその先生の専門について改めてお伺いしていきたいと思いますが、和田先生は整形外科が専門ということをお伺いしましたが、さらにそれが細かく分かれているんだそうですね。
4: はい、
0: はい、その中でも和田先生が専門にされているのが
4: 手とか肘、
0: 上
4: 肢と言われる場所ですね。
0: 上肢と言われる部分、
4: ですね、
0: なんですね。はい、
4: その他では整形の場合は背骨ですね、脊椎とか、あとは、下肢ですね、膝とか、股関節とか足関節とかですね、そういうふうな部位によって分かれているのと、またそれぞれあとその疾患というか病気によっても専門というのが分かれているんですね。例えば怪我とか、そういう外傷って言いますけど骨折とか、脱臼とかですね、そういうのを治すその外傷の専門、それから、あとはリウマチ

0: はい、
1: なんかを専門にする人もいれば、あとはあの、まあ、子供を、
0: うん、
1: あの中心に見る、
0: ね、
1: 専門っていうのもありますし、非常に多くの専門が、あとスポーツですね。
0: はあ、はい、そうですか。上司といってもさらにそこからまた細かく分かれていくわけなんですね。全く関係ない話ですけれども、私3年前に家を出て20秒のところで転んでしまって、
1: はい、
0: 右手首を捻挫してしまったんですけれども、そういった時もでは和田先生に、
1: ね、は
0: い、
1: ね、
0: あの、見ていただくことができたわけですよね。
1: その通りです。
0: なるべく転びたくはないですけど、もしまたそういう時になったらぜひお伺いしたいなと思いますが、整形ですから、まあ、特に小樽の場合ですと、まあ、あのご高齢の方が多い町でもあります、困ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、そのあたりいかがですか。
1: そうですね、あのご高齢の方が非常に多いので、まあ、ちょっとしたことで、あとはあの坂が多いので、ですね、
0: はい、
1: 転ぶ、転倒するんですよね、
0: はい、
1: で転倒することで、まあ、手首の骨を折ったり、あとはあの足首ですね、
0: はい、
1: あとはあの高齢の方は自宅で転んでもあの大腿骨の付け根を折ったりするんですね、
0: はいはい、
1: 大腿骨頸部骨折っていうのがあるんですけど、そういうのが本当にあの多いですね。
0: そうですか。ではそういった患者さんを私は見てらっしゃる
1: です、ね、
0: いうわけなんですね。私手首をその捻挫しただけでも相当痛かったですし、でまたやっぱり生活が不便になって、なんだったらその時小学校まだ入ったばっかりの息子に頭洗ったりばったりとかしたんですけれど、やっぱり骨折となるとこれどうですか、入院だとかも必要になってきますよね。
1: そうですね、やっぱりあの手術が必要な骨折ですね、あの例えば大きくずれているとか、まあ、そういうのですとやっぱり入院が必要になりますかね、
0: はい、そうなるとまあもちろん程度にもよるかと思いますが、あ1ヶ月だったり2ヶ月をこう見ないとっていうところですか。
1: いや、あの今はですね、あの手術をしても、もう比較的早く、手首の骨折なんかであれば、もう1週間もいない人いますよね。
0: あ、そうですか、そんなに早い、
1: もう早くもう手術の翌日帰る方も中
0: に
1: いたりしまして、やっぱりいろいろその技術がこう進歩しましたので、あの入院期間は短くできるだけ早く家に戻るっていうようなことができるようになってますね。
0: はあ、骨折というと本当にあの入院して長い期間安静にしてなければいけないってイメージがちょっと頭の中にありましたけれども、今そういった意味ではかなり進歩してるっていう状況なんですね。
1: まあ、骨折の程度にもよりますけど ね、
0: ね、
1: あの大きなその大腿骨なんか折った場合には少しあのリハビリも結構長く必要なになりますから。
0: あ、そうですか、でもそうやって早い方であればその手術の翌日にはもう退院されてる、まあ、お家で過ごすことができるってことですよね。
1: そうですね、ですからのできるだけやっぱり寝たきりにならないようにっていうのは大事なところなんですね、
0: はい、まあ、そうやってこう普段の生活と変わらないで治療を進めていくってことも大事なわけですよね。
1: そうですね、
0: そういった意味では小樽の皆さんはいかがですか。
1: 本当に高齢の方は多くても、はい、なんか明るくて元気な
0: 方が多いです
1: ね。
0: まあ、なるべくね、あのこう病院にはかかりたくないと思っている方は、たくさんいらっしゃるかと思いますけども、どうしても病気であったり怪我であったりやっぱり見てもらわないとっていうことがあるわけですよね、まあ、そうした時にはぜひ相談されるといいかもしれないですね。
1: はい、あのまあ、あのうちの整形外科は本当にその各専門に分かれてやっていますので、
0: はい、
1: あの一通り、全部を網羅している感じですので、それぞれの専門が専門家がまあ対処するという形になりますね。
0: そうですか、まあ、あの一度ちょっと困ったことがありましたらぜひ、再生会小樽病院にご相談いただきたいですし、もしその上肢の部分でありましたらね、その手や腕の部分であったら、まあ、和田先生に見てもらえることも あるかと思いますので、その時にはぜひよろしくお願いいたします。再生会小樽病院で整形外科の受診につきましては紹介状を書いて、
1: ね、
0: いただくということなんですね、
1: はい、あの何かでも皮膚科とかあの何 診療科を問いませんので、
0: はい、
1: あのかかりつけの先生に、うん、その紹介状を書いぜひあの書いてもらってあのかかっていただければと思います。
0: はい、ぜひお願いいたします。今日も済生会小樽病院の和田拓郎先生にお話をお伺いしました。和田先生ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

済生会小樽病院プレゼンツウェルネストーク。済生会小樽病院病院長でいらっしゃいます和田拓郎先生にお話をお伺いしています。今日のお話は来週22日金曜日再放送いたします。来週もぜひお付き合いください。ラジオネームセリピョンさんからいただきました。ケスケさん、おはようございます。おはようございます。今日から毎週金曜日と日曜日がお仕事お休みなので、金曜の朝から昼夜までビスラジで FM 小樽のラジオが聞けるので嬉しいですといただきました。あら、素敵なお休みをね、どうぞお過ごしください。ラジオにお付き合いいただきましてありがとうございます。リクエスト、エバーグリーンで坂道。

ラジオネーム、失礼しました。ラジオネーム、セリピョンさんからのリクエスト、エバーグリーンで坂道をお送りしました。時刻は8時58分です。お知らせの後も、FM オタル 76.3MHz コネクトにどうぞお付き合いください。時刻は間もなく9時になります。

北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

5月15日金曜日、時刻は午前9時になりました。改めましておはようございます。村岡圭介です。午前8時からお送りしていますコネクト、どうぞ9時台も 76.3MHz FM 小樽にお付き合いください。小樽市内は青空が広がっていますね。日が差しています。 FM 小樽があります入船4丁目も日が差し込んで明るい空模様となっていますが、皆さんがいらっしゃるところはいかがでしょうか。さて、8時50分の気温ですが、小樽は 13.9 度となっていますね。東の風 3.1 メートルとちょっと風があるかもしれません。風が吹くとちょっと冷たく感じるかもしれませんね。ただこの後気温がぐんぐん上がる予想で、小樽は23度まで今日上がるという予報です。昨日の小樽は 14.1 度でしたから、10度近く気温が上がるということになりますね。暑さに慣れていないという方が、ね、多いと思いますので、体調管理どうぞお気をつけください。それでは今日も午前8時から午後2時までの6時間の生放送、3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいきます。8時台9時台は村岡圭介、10時台11時台は馬場智美、12時台1時台は小川徹の3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいきます。どうぞ最後までお付き合いください。コネクト、ここからはランプのふるさと北市ガラスとウィングベイオタルの提供でお送りします。ラジオネームルピナスさんからメッセージいただきました。村岡さん、おはようございます。おはようございます。今日は天気も良くて、